ištroškė pilnatvė, mes tarsi jūreivių mazgai, likimas tik gali atrišti, o jeigu jau taip atsitiks, prisiekiu tavęs niekada nepamiršti.

0: Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems, 6:10. Labas, Vilija.
2: Labas rytas, Jonai. Labas rytas mūsų visiems mėlyms klausytams.
1: Mes dirbam kartu ir aš dar niekada tavęs neklausiau, ar tu dainavai kada nors, kur nors.
2: Taip, chore, aš muzikos mokyklą lankiau. Chore dainavau ir kažkur dar buvom, kažkokį kaip ansambliuką ten sukūrė. Tai to, taip, dainavau. Kodėl tu čia
1: tai tu žinai turbūt tą tokią frazę, kad kiekvienas tikras atlikėjas prasidainuoja. Tai mes irgi ryte, mo, mė, mi, mo, mu.
2: Aš, darau tai.
1: Ai,
2: darau tai. Bet žinok, šiandien nereikia daryti taip.
1: Kodėl?
2: Šiandien, aš labai visų atsiprašau, bet aš šiandien, žinok, keiksnojosi dar nuo vakar ir šiandien keiksnojosi. Ar pasitikrinai registrų centrą?
1: Nu, man šiandien, kaip ir kaip čia pasakyti, tokia šviesi, graži diena, dukros paskutinis skambutis, Zinmantas, registrų centras, bet ten įdomi situacija, taip.
2: Taip, tai mano duomenys, pavyzdžiui, yra nutekė, aš jau pasitikrinau ir yra ta informacija. Bet žinai, kas įdomiausia? Ir
1: 800
2: ir
1: 600 tūkstančių.
2: 600 tūkstančių, aš papuoliau jūs, beje papuoliai ir vienas žinomas komikas.
1: Laimėjai.
2: Žinok, nes aš vakar pasidalinau savo socialiniuose tinkluose, taip. Bet įdomiausias faktas man yra, bet ir aš galvoju, kaip veikia mūsų tos valstybinės institucijos. Aš kaip pagalvoju, žinai, nu čia toksai dabar iš širdies pabirbėjimas. Pinigus mokam, mokesčius mokam. Jeigu dirbi per kelis darbus, kelis netgi mokesčius moki. O vat, registrų išrašo suformavimo data yra kovo 10. Tuo tarpu atsibudo jie, kad kažkas čia nutekino. Gegužės pabaigoj. Žymus komikas man rašo irgi reaguodamas į tą mano, žinai, pasidalinimą, sako tavo kovo mėnesį, mano tai vasario 15. Tai vat ir galvoju, kaip čia dabar yra, supranti, ir ką, ir žinok, toks, toks dusnes, ten, žinai, sako, jūsų telefonai nenutekinti taip, nes, nu, jau kam dėlikės telefono, jau gyvas mens kodą jau turi.
1: Bet realiai, ką čia reiškia, aš kažkaip vakar irgi apie tą susimašiau šiek
2: tiek. Jau, kad apie tavo tai, kad tu kokį nekilnojimą turtą
1: nu,
2: turi, kokį,
1: žino,
2: ten,
1: kokį tu turi,
2: asmens kodą tavo žino, žino, kokia vertė yra, nu, žodžiu, tokius visokius.
1: Bet tu girdėjai vakar ten kokia įdomi situacija
2: kokia?
1: Buvo, aš net ir žmonai sakiau, va taip, va, reikia reportažus daryti. Nu kaip, nutekėjo ten tie duomenys visi taip. Ir visiems reikia kažką ieškoti, nu kaip, atpirkimo ožio, ar ne? Nu, paėmė registrų centro vadovą, nuėmė. Nuėmė, aš galvoju, kodėl tas registrų centro vadovas toks ramus. Jisai sako, bet apie šitą problemą nei įsteisinas, nei ką, sako, jo, viskas gerai. Ministrė pirmininkė patenkinta, inovacijų ministras patenkintas.
2: Atsiki išsprendė problemą.
1: Jo, išsprendė problemą. Jisai sako, bet aš jau seniai sakiau, kad ten yra labai nesaugus tie duomenys.
2: Ir kad ten 50-60 milijonų reikia, kad sutvarkyti ir politikai tam neduoda pinigų.
1: Bet politikai pabandė į tą situaciją pažvelgti ir sako, ne, mano pirmas darbas buvo, kuris atėjau, tai 12 milijonų daviau.
2: Taip.
1: Injekcijų, nežinau, inovacijų.
2: Taip.
1: Tas vadovas sako, nu čia kaip pažiūrėsi, iš esmės tai nedavėjo dalį skolos valstybė panaikino, nes valstybė mums skolinga 25 milijonus, įsivaizduoji.
2: Fantastika. Tai vat, kaip sakant, dirbam įdomiai, kaip, nu,
1: be abejo, nežinau, ko informacija jautrus dalykas ir tavo pikti pilnai suprantu, visai nesinori, kad kažkas žinotų ir ypač dar kokie nors.
2: Žinai, neaiškus tikslai iš principo, nes kaip girdėjai, kaip ir matėjai, turbūt čia yra iš užsienio valstybės šita visa, kažkaip jungtasi per kitas dar institucijas.
1: Ten įdomiai, pirmieji pradėjo duomenis nutekinėti, vat klausyk ryte, mes visai šešios.
2: Nu, bet tai aktualu, manau, kad ne vienai man.
1: Ar žinai, kada pradėjo jie nutekinėti? Jie pradėjo nutekinėti prisijungus vidaus reikalų ministerijai.
2: Fantastika.
1: Ir kažkas slaptažodį, ko gero, čia yra viena iš prie, pasakė slaptažodį, ir tada jau pamatė, kad jau jie pradėjo fit. Bet reakcija, kaip tu sakai, iš tikrųjų labai lėtoka.
2: Nu, švelniai tariant.
1: Švelniai tariant. Oh, Vilija, paburbėjom. Gerai, apie orus.
0: Apie orus.
2: Na ką?
1: Na ką?
2: Tokia tyla, žinai.
1: Aš susivašiau irgi, dar niekia tokio ryto nebuvo.
2: Daug kur trumpai sako, palis, temperatūra nuo 17 iki 22, pajūrė nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos, tai šilta bus. Vilniuje šils ir iki 20, Kaune 21, Šiaulės ir Panevėžė 19, Klaipėdos 15 laipsnių šilumos. Bent orai kažkiek palepina, žinai, jeigu jau valdžia čia, kaip sakant, nusispjovus yra.
1: Na, jeigu žiūrė, tai kaip jo, kaip į paguodą, bet mes su Vilija, da, pilietiški esam, aišku, kad galim ir paburbėti 6:15. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Įdomiai, mes čia kaip amerikietiškose kalneliuose. Čia liūdim, čia juokiamės, čia burbam.
2: Man atrodo, kad priešpilnis, žinok, veikia vis tiek, sakai, ką tu nori. Tai priešpilnis

0: kalbėsim, jeigu ką. Išsiaiškinsim, kaip ten kas kur ir su kuo, nes tikrai labai įdomu, kaip, kuo gyvena Lietuva ir šiaip, kaip jums šiandien tas antradienis, ką suplanavę esat. Man atrodo, vakar, kai mūsų klausytojas Nerijus skambino nuo Palangos.
1: O čia man buvo gražiausias momentas.
0: Taip, ir pasakojo, kad gaudo vėjažuvės. Ir kažkur, aš nežinau, žinai, kai mūsų telefonai girdi, apie ką tu bešnekėtum, po to tau tą informaciją išmeta. Išmetė man kažkokią grupę, ten yra Palangojoje, ant tilto, gaudomi ten grundulai, vėjažuvės ir kažkas.
1: Ta prasme.
0: Taip, taip, taip, nu, tiesiog
1: Facebook. Telefonas išgirdo ir tau meta tą grupę? Nu taip.
0: Wow. Taip, ta prasme, jeigu tu pakalbė, pažiūrėk, reklamą, tu niekada atrodo net neieškotis reklamos. Ta prasme, girdi tie telefonai ir ta grupė kažkokius stebuklingų būdų atsirado mano ten, to sraute visų tų informacijų. Ir įdėtos buvo nuotraukos. Irgi matau, kad matau, kad Nerijus, nežinau ar tas, bet ten tų vėjažuvių taip neblogai, kokie 15 buvo išdėliota. Klausykit,
1: jaunoji Agata Kristė.
0: Taip, klausykit.
1: To išsiaiškinot, ką pagavo Nerijus ir kada jis buvo, kada nebuvo žvejyboje.
0: Taip, gerai, bet mes norim visgi pakalbėti kažkaip, nu, papasakokit, kokie orai, bent jau, jeigu neturit kažkaip kitos nuomonės apie ką nors kitą, papasakokit apie orus, mums tikrai labai įdomu, kaip ten visur kažkur sekasi Lietuvoje. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Rima.
1: Rima, mes čia patys kaip žvejai žvejojom pirmuosius Lietuvos klausytojus, sužvejojom jūs. Pasakokit.
2: Važiuoju į darbą.
0: Taip.
2: Lietutis lasnoja, 12 šilumos.
0: O kuriame čia Lietaus krašte?
2: Joniškėlis.
0: Joniškėlis. Aha, supratom. Tai. Klausykit, tai saulelės ir jūs neturit. Gerai, o šiaip Rima, kaip gyvenat? Registrų centro nesitikrinat?
2: De.
0: Ne, nu ir gerai, ne, kaip sako Jonas, nesigadinsiu savo nuotaiko.
1: Ne, ką čia žiūrėt. Gerai, ačiū, linkėjimai.
0: Ačiū.
1: Skrieja į Joniškėlį. Mes turim dar klausytojų. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, ko vardu?
3: Edmundas.
0: Edmundas, išjunkit radijo imtuvą, gerai, kad nebūtų...
3: Ok.
1: Gerai, ir raportuokit, kaip ir kas pas jūs.
3: Nu, oras gražus, salutį šviečia.
0: Kiek laipsnių šilumos?
3: Viskas nuostabas.
0: O kur čia, Edmundai, kurioj vietoj Lietuvos?
3: Marijampolėj.
0: Marijampolėj, gerai, o kiek laipsnių? Ar aš praklausiau?
3: 12 laipsnių.
0: 12. Panašiai labai kaip ir mus. Gerai, Edmundai, ačiū ir jums. Na ir dar vieną klausytą pabėgo.
1: Užteks, mintis aiškiai 12-13 pas visus lašnoja ir visi po truputį mes bundame, ar ne?
0: Taip.
1: Gerai, o mes toliau Lietaus eteryje mėgaujamės muziką ir einam kavos.

0: Гороскопы.
1: Гороскопы тай гороскопы. Пасižiūrėkime, ką sako žvaigždės 12 zodiako ženklų. Pradėkime nuo Avino. Jums šiandien pravartu mažiau kovoti dėl kontrolės ir daugiau dėmesio skirti savo vidiniam ritmui.
2: Jaučiai, jums diena gali suteikti daugiau stabilumo, aiškesnių minčių ir noro susitelkti į tai, kas realiai naudinga. Pokalbis dėl finansų, darbo ar asmeninių planų gali padėti pamatyti praktiškesnį sprendimą.
1: Taip, bandom žiūrėti toliau. Dviniam šiandien vertėtų mažiau blaškytis tarp kelių krypčių ir daugiau dėmesio skirti vienam svarbiausiam reikalui.
2: Vėžiai, emociškai diena aktyvesnė per bendravimą, susirašinėjimus ar netikėtus pokalbius. Darbo aplinkoje arba santykiuose gali paaiškėti detalė, kuri pakeis požiūrį į žmogų ar situaciją.
1: Liūtam šiandien reikėtų apie pinigus galvoti ir atsakingiau planuoti biudžetą. Naudinga nepirkti vien tam, kad trumpam pagerėtų nuotaika.
2: Mergelės, diena stiprina poreikį aiškumui, tvarkai ir didesniam stabilumui santykiuose bei darbuose. Gali atsirasti ir situacija, kur reikės priimti praktišką sprendimą vietoje emocinio reagavimo.
1: Svarstyklės, norės atsitraukti nuo triukšmo, sumažinti informacijos rautą aplink save, pravartu labiau tausoti nervų sistemą ir nebandyti visko išspręsti per vieną dieną.
2: Skorpionai, daugiau dėmesio gali krypti į draugus, pažintis ar bendrus planus ateičiai. Nuo pokalbis dėl darbo, projekto ar bendradarbiavimo gali parodyti, kurie žmonės iš tiesų laikosi savo žodžio. Naudinga daugiau remtis faktais, o ne emociniais įspūdžiais.
1: Šauliai, norės greičiau judėti pirmin, aiškiau matyti rezultatą, venkite skubotų reakcijų ir daugiau dėmesio skirkite ilgalaikį naudai.
2: Ožiaragiai, diena gali suteikti daugiau aiškumo, vidinio stabilumo ir ramesnio požiūrio į ateities planus. Gali atsirasti ir nauja mintis apie mokslus, dokumentus, kelionę ir kryptį, kurią verta pradėti dėlioti praktiškai.
1: O vandeniam šiandien naudinga nepriimti sprendimų tada, kai viduje kaupiasi pyktis ar įtampa.
2: Na ir žuvį santykių tema gali tapti viena svarbiausių šios dienos krypčių. Kito žmogaus elgesys, reakcija ar pasakyti žodžiai gali aiškiau parodyti, kur trūksta atvirumo ar balanso.
1: Štai taip girdėjote prognozes 12 zodiako ženklų, o čia ryto laida su Saule.
0: Čia lietus. Sena gera daina.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.

0: Staigmena. Štai taip užėmės gražiai nuo pačio ankstyvo ryto. 6:44. Čia jūsų nuolankūs tarnai Vilija ir Jonas. Tarp visų burbesių ir aktualijų yra ir gražių dalykų. Yra žmonių, kurie švenčia savo gimtadienį.
1: O taip, ir būtina juos pasveikinti, būtina juos prisiminti. Ir Jonai, kam skambinam?
0: Česlavai.
1: Česlavai. Gražus gimtadienis, klausyk, jaunas toks.
0: Jo, ir...
1: Ai, kaip faina.
0: Ir jai net trys sveikinimai.
1: Taip. Na, čia tiesa tas pats žmogus, bet labai labai nori, kad pasveikintumėm.
2: Prašau.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Česlava, ar čia jūs?
2: Taip.
0: Sveiki, čia Jonas. Ir noriu, kaip sakoma, su jumis pasišnekėti.
2: Koks?
0: Jonas koks? Iš?
3: Radijo stotis Lietus.
0: Ir čia Vilija dar yra.
1: Labas rytas.
0: Kaip galvojat, kokiu mes čia reikalu, Česlava, jums skambinam, a?
2: Supratau.
1: Taip, nu, irgi pasakykit, ar čia tikrai mes tuo tikslu pataikėm?
2: Su gimtadienį pasveikinti.
0: Ja. Su gimtadieniu jūsų metų linkime. Budri Česlava, kas čia dėl ko skambina, bet atsitokėjot ir suprato dėl ko.
1: Tikrai taip, Česlava, labas rytas dar kartą, radijo stotis Lietus, Vilija ir Jonas, ir tokį ankstyvą rytą dovanokit, tikrai, kad prisibeldim, bet labai norėjom būti vieni iš pirmųjų, kurie pasveikins, linkim visko pačio geriausio, kad jūsų širdis dainuotų, kad jokios negantos neužpultų, žodžiu, būkit laimingai ir sveika su gimtadieniu.
2: Ačiū labai jums, ačiū.
0: Česlava, aš pavardės jūsų nesakysiu, bet jūsų pavardė labai panaši į mūsų bendradarbio. Aurimo.
2: O, geras.
1: Jūs tai jau dabar geras. Visi žino, kokia jūsų pavardė.
0: Jūs ne giminė, nesat giminės.
2: Ne.
0: O, nu žinau.
1: Bet maža ką, gal koks ten giminės medis išsišakojimas, kur nors ir nuves. Bet Česlava, man dabar rūpi kitas klausimas. Ar jūs nutuokėt, kasgi jums organizavo šią staigmeną?
2: Ne.
1: Ne.
0: Bandykit spėt, nes ta žmogus nemeluoja ne vieną, ne du, o tris laiškus skirtingus parašė.
1: Ir sveikinimus skirtingus.
0: Ir skirtingi sveikinimai. Oho. Kažkas jūs labai, kažkas jūsų gerbėjas.
1: Ir širdelių pridėjo, ir gėlyčių.
0: Ir tortukų, ir šampano taurių. Nu, bandykit.
2: Nežinau, žinokit, neįsivaizdau.
0: Jo pirma vardo raidė kaip miesto...
2: Kažkas iš giminių, ar ne?
1: Aš nežinau, žinokit, ar čia giminė.
2: Nežinau.
0: Iš P raidės turit ką nors pažįstamo?
2: Ne.
1: Rimtai? Kažkaip, man atrodo, jūsų versijos nesutampa, žinokit, nes ta žmogus rašo. Šiandien mūsų mažas, bet labai svarbus jubiliejus netgi ir 6 mėnesiai kartu. Per šį laiką, sakė, supratau, kokia tu man brangi.
0: O, tačiau tikrai lemūr.
1: Ar jau aišku, apie ką kalba?
2: Žinokit, kažkas suklydo jau tada. Ačiū sveikinimus, bet kažkas suklydo.
1: Bet ne, bet žinokit, sveikinimus.
2: Aš žinokit, rimtai nieko neturiu, nei 6 mėnesių, nei kažkiek.
1: Klausykit, o Paulius jums sako ką nors čia slavą?
2: Ne, žinokit.
0: Čia, tai bent.
2: Tai geras, žinokit, ačiū sveikinimą.
1: Bet palaukit, Česlava, dar čia ne su gimtadieniu buvo sveikinimas. Su gimtadieniu skamba visai kitaip. Tegul tavo gyvenimas būna pilna šviesos, džiaugsmo ir gražių akimirkų. Linkiu, kad kiekviena diena atneštų šypseną, įkvėpimą ir jaukumą širdyje. Tegul pildosi svajonės, o šalia visada būna artimi žmonės, kurie tave vertina ir myli. Būk laiminga, spindinti ir visada savimi gražios šventės ir nuostabių metų.
2: O, ačiū labai, bet...
1: Bet čia, žinokit...
2: Taip įdomiai.
0: Česlava, bet jūs iš Marijampolės?
2: Jo.
0: Nu, viskas
1: tai atitinka. Viskas, telefonas atitinka, gimtadienis atitinka, vardas atitinka. Tai, Česlava, jūs gal per naktį pamiršot, kas yra Paulius?
2: Ne, žinokit, nepažįstu, tikrai ne.
1: Žodžiu, tai dabar bus proga susipažinti. Pauliau, mielas, jeigu jūs girdit, tai
0: žavingas,
1: būkit.
0: Nepažįstamas.
1: Tikrai taip.
2: Ne.
1: Čia gal slapta kokia meilė, Česlava, gal koks kaimynas iš kitos namos. Ne? Gerai, bet kokia atveju, tai gimtadienio proga linkim ir gražių metų ir išsiaiškinti, kas yra Paulius. Va, jūsų gerbėjas.
0: Jo, išsiaiškinkit, kas tas slaptas jūsų gerbėjas, Česlava.
2: Jis, jūs... Nu, jau.
0: Gerai, padėjus ragelį, apgalvokit, gal prisimint.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų pajėgos atakavo raketų objektus pietų Irane ir laivus bandžiusius padėti minas, apie tai pranešė Jungtinių valstijų centrinė vadavietė. Smūgiai suduoti tokiu metu, kai Irano aukščiausio rango derybininkai atvyko į Dohą deryboms dėl karo užbaigimo. Smūgiai sukėlė grėsmę ir taip trapioms paliauboms prasidėjusiems balandžio 8-ąją Jungtinėms valstijoms ir Iranui bandant pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio teigia, kad nepaisant faktiškai nebevykstančių derybų tarp Maskvos ir Kyivo, Vašingtonas yra pasiruošęs ir toliau tarpininkauti, jei atsirastų tokia galimybė. Kiek anksčiau Rubio telefonu kalbėjosi su Rusijos diplomatijos vadovu Sergejumi Lavrovu. Pastarasis paragino Rubio evakuoti Jungtinių valstijų ambasados Kyive darbuotojus, nes Maskva artimiausiu metu surengs virtinę smūgių. Kremlius panašius grasinimus perdavė ir kitų šalių diplomatams. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje šiandien aptars padažnėjusius dronų incidentus. Iš pradžių pareigūnai teigia, kad tai atsitiktinumas, į ES valstybės patenka rusų dezorientuoti ukrainiečių dronai, tačiau pastaruoju metu daugėja nuomonių, kad Rusija tyčia nukreipia Ukrainos dronus į Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją bei Suomiją. Šiandien Palangos oro uoste bus pristatyta nauja bepiločių orlaivio aptikimo sistema. Ši sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti dronų skrydžius. Tokia sistema jau keletą savaičių saugo ir Klaipėdos jūrų uosto teritoriją ir pasak uosto vadovo Algio Latako jau aptiko 3 pažeidėjus.
1: Klaipėdos uostas iš tikrųjų yra saugomas kariškiui, valstybės sienos apsaugos tarnybos, bet visada turbūt nebūna sviesto per daug ant duonos. Mes ieškojom, kaip mums dar pastiprinti antidroninę apsaugą, nes dabar matome, kad daugelis dalykų, ne tik tai kariniai, bet žvalgybiniai, galbūt galimi terorizmo dalykai, gali vykti su dronais. Tai pagaliau radom vieną iš tokių sistemų, kurią balandžio 30 dieną įdiegėm, galime identifikuoti, iš kur dronas paleidžiamas, kas yra drono savininkas, drono numeris, kokiame jis aukštyje yra ir panašiai. Ir tai uosto teritorija yra neskraidimo zona. Ir mes turėjome 3 atvejus jau tokius. Žmonės buvo identifikuoti. Mūsų duomenim tai yra mėgėjai. Mes kaip uosto direkcija negalime šitų dronų nei nuleidinėti, nei atakuoti, bet informaciją galime perduoti struktūrom, kurios jau aiškinasi ir baudžia. Kariškiai gali nubausti nuo 400 iki 800 eurų. Policija turi savo baudas.
0: Iki šiol atskira antidroninė sistema Klaipėdos uoste buvo naudojama tik saugant suskystintųjų gamtinių dujų terminalą. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrė nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės. We'll be right back.

0: klausykite širdies.
1: Taip, 7:10, mes jau čia su Vilija Spirgam nuo 6:00, kaip norisi mums su mūsų klausytojais bendrauti. Labas rytas. Taip, pasiruošus?
2: Aš tai pasiruošęs, aš galvoju, su kuo tu sveikinėsi dabar.
1: Su klausytojais, kurie prisijungė nuo 7:00. Žinau, kad toks būrys yra tikrai nemažas.
2: Taip, net nebejoju.
1: Taip, ir mes pasiruošę, žinokite, dainuoti.
2: Taip, dainuosim šiandien, kaip ir visuomet, nelaukdami nieko, kadangi kaip jau esame išradę tokią formulę, kad dainos ir dainavimas gerina nuotaiką, pakelia nuotaiką, jeigu kartais yra subjūrusi ir kažkaip atrodo nuneša mintis visai į kitą, į tokią teigiamą pusę.
1: O dabar pats laikas susižinoti, kur skambinti ir apie ką dainuosime.

0: 8 du 3.
1: Išgirdote raktinį žodį. Raktinis žodis yra gyvenu, gyvenimas. Ir jeigu pakratytumėt savo galvą, aš dar pradžioje galvojau, gal nėra daug dainų apie gyvenimą. Bet pasižiūrėjau fonotekoje, o vaikyti, žino, kas antras žodis yra gyvenimas, gyvenimas ir prasideda ir išgalvotas ir taip toliau ir panašiai.
2: Žodžiu, laukiam jūsų skambučių ir dainų apie gyvenimą. Gyvenu. Tikrai atrasit tų dainų, net nebejoju, tik tai kažkodėl nieks... Pradedu galvot, kad telefonija, žinok.
1: Aš ją ir išjungiau, ir įjungiau, aš irgi taip...
2: Gerai, aš pabandysiu paskambinti pati ir pasižiūrėsiu, nes būna tokių dalykų, kad...
1: O kol Vilija skambina, aš noriu vieną dalyką palinkėti tiems, kam šiandien yra paskutinis skambutis. Tai jums labai gražios dienos, kad viskas klostytųsi nepaisant ten blogo oro arba šiek tiek apniukusio dangaus taip, kaip jūs įsivaizdavote, nes, nu, reikalas rimtas, paskutinis skambutis tai yra rimta proga.
2: Paskutinis skambutis irgi buvo, man atrodo, 6 ryte, žinok.
1: A ne? Aš matau, kad tu skambini ir neprisiskambini.
2: Ir nieko nevyksta. Panašu, kad, kaip čia pasakyti dabar liaudiškai, užlūžo mūsų telefonija.
1: Ai. Tai ką, panelė Rožė, dainuosim mes taimdėsi. Na, Vilija, sakė.
2: Aš nenoriu gazdinti mūsų klausytojų.
1: Padainuosi, tik... tu padainuosi, aš kviesim Danutę nuspręsti, kas geriau.
2: Danutė negirdės, bus nesąžininga, žinai. Ne, aš vis dar bandau kažką čia nuveikti, bet panašu, kad čia nieko nenuveiksim. Gerai, pabandysim dar išjungti ir jungti. Nu, vat, klausykit, ant pačio to tokio kulminacijos kartais būna, kur žmonės skambina, dainuoja. Ne, panašu, kad tikrai su mūsų telefonija yra kažkokių reikalų. Ašgi sakiau, kad čia bus įdomių dalykų prasideda.
1: Prasidėjo nuo registrų centro, dabar įsilaužė pas mus.
2: Į telefonų liniją, akivaizdu.
1: Nu gerai, būna ir taip, nieko čia baisaus, atsiprašom tų, kurie skambina ir neprisiskambinam, žinom, kad mes turime didelį ištikimų gerbėjų būrį, kurie ypač mėgsta šią rubriką, bet tą progą aš tau, Vilija, paleisiu dainą, bent jau pradžią tos dainos, kur man su žodžiu gyvenimas labai asocijuojasi.
2: Gerai,
1: pasiruošus?
2: Aišku,
1: man labai
2: gražia
1: daina. Graži daina? Gyvenimas nu va, ir padainavom.
2: Oi, kokia graži daina.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos menti 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.

0: mašinė.
1: Oi, kad jūs matytumėt, kaip gražiai čia radijo visi bėgioja strioko filnom kelnėm, nes pagrindinis mūsų šaltinis su mūsų klausytojais užlūžo telefonie.
2: Taip, prisiskambint bandėm ir tais ilgaisiais numeriais. Jeigu pamenat mūsų telefono numerį 2360370, jis taip pat veikia, bet aišku, reikia kodą pridėti 1823. Vis bandom ir bandom, nes jau mums klausytojai ir rašo, kodėl negalima jums prisiskambinti. Žinokit, mes viską irgi girdim, matom ir bandom patys tą daryti, perspėjom visus savo technikus. Bet kol kas, kaip sakant, tyla, bet geriau tyla negu byla. Nu, mes jau šitą išsiaiškinom.
1: Bet kaip diena, taip naujiena. Registrų centro duomenys nutekėjo, žibėna. Atleido ir mūsų telefonį užlužo.
2: Kas toliau? Beje, žinok, labai
1: Merkurijus, sakėj, kaltas.
2: Įdomus dalykai. Gegužės 25-31, sakė, daugiau atsargumo ir samoningumo reikalaujantis laikotarpis. Ir akivaizdu, kad taip ir yra. Nes formuojasi astrologinė įtampa tarp Marso ir Plutono. Tai yra vienas intensyviausių aspektų astrologija. Tuo pačiu judame link antrošio mėnesio pilnaties, todėl emocijos, spaudimas ir vidinės reakcijos gali stiprėti. Va kas ir panašo, ne? Ir jeigu šiomis dienomis jums atrodo, kad kažkas su jums konkuruoja, bando sumažinti jūsų vertę, pavydį, provokuoja, menkina jūsų pasiekimus, ar net bando užimti jūsų poziciją, jums neatrodo.
1: Taip yra iš tikrųjų.
2: Apšalęs.
1: Ne, aš galvoju, žinai, kaip mano tėtis, kai šnekėdavo su mama savo, sakydavo per pusę valandos tris kartus frazę, nu, kas do gero, tai čia man reiks sakyti, nu, kas do blogo.
2: Marso ir Plutono įtampa dažnai iškelia galios kovas, pavydą, kontrolę ir norą dominuoti ir labiau saugoti sveikatą ir saugumą. Net menka situacija dabar gali greitai peraugti didelį skandalą. Ir šiuo laikotarpiu gali daugėti ir emocinių provokacijų, ir manipuliacijų, ultimatumų, konfliktų dėl įtakos pinigų autoriteto. Žmonės tampa jautresni, ego temoms sunkiau valdo pykti ir stipriau reaguoja į kritiką.
1: Nu, žodžiu, ne kažką.
2: Žodžiu, labai ne kažką. Nu, ir akivaizdu, kad mes jau čia, kaip sakant, kaip čia siautėjom nuo pat ankstyvo ryto.
1: Tai jeigu dar jums neužteko šiandien blogų žinių, tai aš atradau vieną, dar vieną prastą žinią, kad mokslininkai skambina pavojus varpais, kad pasaulis gali likti be kavos ir šokolado. Žinai, kodėl?
2: Nu, čia Jonai šakės.
1: Taip, būtų šakės, todėl, kad laukiniai apdulkinantys vabžiai nyksta.
2: Bet šito aš esu girdėjęs ir čia apskritai ne tik tai, kad šokoladui grėsmė, bet čia ir gyvybei grėsmė yra, ne tik tai kavai ir šokoladui. Beje, mūsų vienas klausytojas Albinas rašo, Jona ir Vilija, jūs prikarksėjot.
1: O ką mes karksėjom?
2: Mes daug karksėjom.
1: Bet šiandien tokia įdomesnė diena.
2: Aš tau sakau.
1: Skambino moteriai, taip, kuriai vyras Paulius parašė tris laiškus.
2: Tris laiškus, su gimtadienį pasveikino, sveikino su pusės metų draugystė, o jinai apie jį nieko negirdėjo.
1: Sakė, nežinau aš to Pauliaus, aš sakiau, palaukit, o jūs iš Marijampolės, taip iš Marija, bet Pauliaus aš jokio akise nemačiau, nežinau, negirdėjau.
2: Žodžiu, įdomiai čia.
1: Ir mes jaučiamės, kaip Paulius šnekam, bet kažko trūksta.
2: Bet klausyk, dar tik pusę aštuonių, jau čia tokie įdomus dalykai.
1: Vilija, turi tavo idėją.
2: Klausau.
1: Bėgam ant kalno su Inga Jankauskaite.

0: Ir Vilija, aš tavęs klausiu, tai kas toliau?
1: Nežinau, galvoju, gal reikia kažkaip pasilepinti, nes tas rytas toks įtemptesnis yra pasitaikęs. Gerai, kad dar mes girdime, žinai.
0: Čia labai gera mintis, žinok, visada, kai yra kažkas tai ne taip, reikia kažką, kaip čia pasakyti, kaip sako Edita Mildažytė, iš kiekvieno minuso galima padaryti pliusą.
1: Taip, ypač jeigu du minusai, jau pliusą galima gauti.
0: O dar atsimink vieną tokią, po kiekvienos nakties ateina rytas.
1: Ir visuomet tunelio gale yra šviesa.
0: Tai link ko mes lenkiam, kad neveltui čia visi kažkokie keisti ženklai, tavo registrų centro duomenys nutekinti, mano pasirodo irgi nutekinti, telefonija užlūžo, bet gal mes loterijoje laimėsim?
1: Gal, nežinau, ir diena dar tik prasideda su tokiais įdomiais dalykais, bet jau tikrai galvojam, kaip čia pasilepinti ir mums, ir kaip jumsgi dar patarti, nes tikrai mūsų klausytojai labai reaguoja, rašo mums laiškus, nu te sako, kodėl jums negalima prisiskambinti, žinokit, sakau, žinom viską darom, kad galėtumėm, bet mes galim jums patarti, kaip jums nuotaika pasikelt.
0: Taip, jūs galite pasilepinti.
1: Ne tik pavalgyti, ane?
0: Taip, galite pavalgyti dubenėlį šaltibarščių rožinės ribos ir va, šaltibarščių tai. Festivalis vyksta. Bet metam mes jums iššūkį su Vilija. Visi, kurie šiandien per pietus mėgausite šaltibarščiais, turite pasimėgauti ir to paties pavadinimo momentinė loterija.
1: Toks gražus sutapimas, nes apskritai Vilnius dabar visas yra toks rožinis, taip. Kur be nueisi, net oro uostas, kaip sakiau, yra pakeitęs pavadinimą trumpam ir visuose ir prekybos centruose ir pačiame mieste. Ten visi stengiasi kažkaip neatsilikti nuo šito, tai būtinai pabandykite ir šaltibarščių loteriją. Tai yra ryškus ir apetitas sėkmiai žadinant riboto leidimo loterijos šaltibarščių loto bilietai jūsų laukia prekybos vietoje prie kasų arba lotomatuose. Na tikrai gražus ir ten taip įdomus tokie sutapimai, žinai, kai nutrinimės jau vakar su Jonu bandėme savo laimę, tai ten ir puodas, ir krapai, ir svogūnai. Nu, žodžiu,
0: jeigu sutampa du simboliai, tada galite laimėti daug pinigų.
1: Taip, vakar beje man buvo išpuolė, tiesa nesutapo, bet vis tiek ten, kur ženklai buvo, netgi du kartus po 75 tūkstančius eurų ir neveltui, nes būtent po nutrinamų sluoksnių tikrai kurio iš jūsų laukia laimėjimas iki 75 tūkstančių.
0: Tai vat jeigu turėsi tą šaltibarščių loto bilietėlį, mes jums sakome tada pavimui į sotumą ir piniginės storumą.

0: Netikėtos išlaidos. Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Deep. Ypatingas gegužės 26-osios.
1: Tikrai, kad rytas. Ypatingas. Mikrofonai irgi neįsijungia.
0: Ne, viskas gerai. Kas kaip moka, tas taip šoka. Ir mano kolegė Vilija visada moka suktis iš padėties. Ir jinai nutarė patikrinti, kaip jūs rašote laiškus.
1: Ta prasme, kiek mes mokame šnekėti ir greitai galime susakyti visą informaciją, paskambinę receptus, bet mes šiandien, kadangi jau tokia situacija, kad mūsų ta telefonija, kaip čia pasakyti, užlūžusi yra, prisiskambinti negalit.
0: Ejam, praėjom.
1: Taip, tai reiškia, mes labai laukiame jūsų žinučių ir laiškų su receptais. Pirmas žmogus parašęs skanų receptą, bet ne tik tai, kur viena parašta kiaušinis.
0: Taip, du kiaušiniai.
1: Du kiaušiniai, bet kažkokį tokį truputėlį ilgesnį bus apdovanotas lietaus marškinėliais. Mes laukiame labai jūsų, nes tikrai žinau, kad kai kurių pirštukai dirba labai intensyviai ir tikrai, ar duosim kokį ingredientą, ar jau kaip sakant,
0: ne, ką parašysit, tą.
1: Gerai.
0: Tai mūsų toks yra sugalvotas dalykas, kas pirmas parašo receptą, gal tik tai adresą pasakyme, kaip rašyti.
1: Oi, tiksliai, eteris@lietus.fm. Laukiam jūsų laiškų, tikrai manau, kad čia greitai įkris ir greitai gausim tą pirmąjį laimėtoją.
0: Taip, o kol mes laukiame laiško, specialisto rekomendacija, aš taip greitai irgi prabėgsiu, tu paminėjai apie kiaušinius, kiaušiniai, sako, būtinai turėtų būti. Graikiškas jogurtas irgi turėtų būti ne recepte, o pusryčiuose. Aha. Kava, irgi puikus gėrimas pradėti gėrimą. Avižinė košė, kurią tu mėgsti, specialistai sako, labai sveika. Ispaninio šalavijo sėklos patenka į penktą vietą. Uh-huh. Šeštoje vietoje uogos, labai daug antioksidantų. Riešutai, maistingi skanus, yra magnio, labai gerai. Žalioji arbata irgi labai gerai. Ten yra antioksidantas arba baltymų kokteilis ir 10 vaisiai. Puikus sveikų maistingų pusryčių priedas. Va tas 10, kuris pasaulyje yra pristatytas kaip pusryčiam.
1: Taip.
0: O mes turim...
1: Ne, kol kas, žinok, dar nieko negaunam, bet labai... O, kažkas atkeliavo.
0: Na.
1: Kažkas atkeliavo.
0: Sakyk, skaityk.
1: Aš nežinau, ar tai yra pusryčių patiekalas, bistrogeno kepsnys, išmaniuoju mėsytę pakepti ir su daržovėmis su alyvuogių aliejumi.
0: Bet pirmas parašė.
1: Tai, žodžiu, žmogus vardu Albinas. Šiandien
0: galvoju, Žydrūnas Savickas.
1: Ne.
0: Pusryčius tai pradeda.
1: Bet, kaip sakant, jau tikrai ne kartą įsitikinau, kad vyrai mėgsta sočius pusryčius. Taip. Ir net jeigu tai yra bistrogeno kepsnys. Tai sveikinam, Albinai, jums atitenka lietaus marškinėliai.
0: Bravo, Albinai, jūs įėjote į istoriją kaip žmogus greičiausiai parašęs receptą lietaus eteryje.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
2: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje šiandien aptars padažnėjusius dronų incidentus. Iš pradžių pareigūnai teigia, kad tai atsitiktinumas, esą Europos Sąjungos valstybės patenka rusų dezorientuoti ukrainiečių dronai. Tačiau pastaruoju metu daugėja nuomonių, kad Rusija tyčia nukreipė Ukrainos dronus į Baltijos šalis, taip pat Lenkiją ir Suomiją. Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų duomenų nutekinimo, apie kurį pranešta praėjusią savaitę. Neringos meras Darius Jasaitis naujienų portalui 15 min sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojamąjį turtą iš vidaus reikalų ministerijos ar jos įstaigų paskirų rinkti dar vasario mėnesį. Seimo narė demokratė Jekaterina Rojaka irgi pranešė nukentėjusi nuo nutekinimo. Kitas Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas Facebook'e rašė, kad prisijungimas prie jo duomenų fiksuotas vasario pirmąją. Gyventojai registrų centro svetainėje nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jauno žmogaus amžiaus ribą mažinti nuo dabartinių 14 iki 11 metų. Jei tam pritars Seimas, jaunu žmogumi bus laikomi visi nuo 11 iki 29 metų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratė Zailskienės teigimu į jaunimo kategoriją siūloma įtraukti ir vaikus tam, kad juos kuo greičiau būtų galima įtraukti jaunimui siūlomus susiėmimus, mat dabar jaunimo dienos centrus galima lankyti tik nuo 14.
1: Jaunimo reikalų agentūrai pajuto organizuodami veiklas, kai nuo 14 metų, kad vaikai jau ateina jau susiformavę ir jiems sudėtinga jau pakeisti ar kažkokius įpročius ar kažką. Tai mūsų specialistai pasiūlė tą ankstyvosios paauglystės viršutinę ribą 11 metų, kada tarsi ir su mokykla susiję, kai patenka vaikai 5 klasę, kad su jais specialistai ir jaunimo specialistai galėtų įtraukti veiklas ir atitraukti nuo tam tikrų blogų įpročių.
0: Jaunimu laikyti ir vaikus nuo 11 metų jau pasiūlė ir liberalai, tačiau Seimas jų siūlymą tobulinti grąžino. Nors ministerija ketina teikti tokį siūlymą, prieš jį balsavo valdantieji socialdemokratai. Socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas abejojo vaikų nuo 11 metų įtraukimo į jaunimo kategoriją tikslingumu.
2: Tie 11-mečiai priskiriami prie jaunimo, bet pat psichologinis motyvas toksai. Savotiškai jie greičiau turėtų žengti tą žingsnį link subrendusio žmogaus, augančio žmogaus, kuris priima jau savo sprendimus.
0: Ministerija tikina, kad dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima žmonės nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, o Estijoje nuo 7. Paryžiaus policija skelbia atliekanti grandiozinį tyrimą dėl bent 84 iki mokyklinio ugdymo įstaigose maždaug 20 pradinių mokyklų ir 10 vaikų ir darželių vykdytą smurtą prieš vaikus. Tyrimas pradėtas po to, kai teisėsaugos pareigūnai gavo daugiau nei 100 skundų dėl auklėtojų žiauraus elgesio, fizinio smurto ir netgi išžaginimo prieš vaikus nuo 3 metų amžiaus. Auklėtojų pareigo šalyje apima vaikų priežiūrą pietų, pertraukų dienos miego ir užklasinių užsiėmimo metu. Jie nėra švietimo įstaigų darbuotojai, o samdami savivaldybės ar vietos valdžios institucijų ir dažnai neturinti specialaus išsilavinimo ar profesinių diplomų. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrė vėsiau 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: 6:12. Labas rytas dar kartą visiems ir žinokit, gera žinia, matau, kad mūsų telefono linijos lūžta. Valio, viskas atsigavo. Tiesa, mūsų klausytojas Albinas, kuris laimėjo praeitam žaidime lietaus marškinėlius. Albinai, su jumis tikrai susisieks mūsų administratorė. Matom ir jūsų, jeigu negavot iš mūsų laiško, tai tikrai viskas atkeliaus iki jūsų namų. O dabar mes džiaugiamės galėdami vėlgi išgirsti mūsų klausytojų balsus ir pasakydami, kad žaidime protovinis, jie gali laimėti puikų prizą.
1: Taip, mūsų žaidimo draugas Biofarmacija kasdien klausytojams dovanoja maisto papildą Atlant, o jis jau antrus metus iš eilės yra populiariausias Lietuvos vaistinėse kolageno maisto papildas sanariams kategorijoje.
0: Taip, 1-823 su visa meile kartoju šitą telefono numerį, nes kai dingo telefonai, tai žinokit, kažkaip tikrai palikom tokie, kaip sakyt, nelaimingi, nepatenkinti.
1: Tik kelios pušelės apikrivės liko.
0: Taip, 1-823, laukiam jūsų skambučių ir sakom labas rytas. Alio, labas rytas, ar girdit mus? Ne, padėjo žmogus ragelį, sako, nenoriu kalbėti, nepaisant to, kad laukiat. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Gintaras.
0: Gintarai, prailgo tas laikas, kad negalėjot skambinti?
2: Tik į šitą žaidimą skambinu.
0: Ai,
2: tai viskas gerai.
0: Supratau, labai gerai. Tai Gintarai, turit galimybę laimėti nuostabų prizą maisto papildą Atlant. Na, o klausimas jau pakeliui.
1: Noriu jūsų paklausti, ar teko kada nors būti Japonijoje?
2: Ne.
1: Tai gal iš bendrų žinių sugebėsite atsakyti ir pasirinkti teisingą variantą. Kas yra senča? Japoniško teatro rūšis, japonų kovos menas, japoniška žalioji arbata, ar japonų žuvies patiekalas?
2: Gal žalioji arbata, bandau įspėti.
1: Jūsų spėjimas geras. Bravo.
0: Prašom. Gintarai, jeigu jau nuvažiuosite į Japoniją, tikrai nepasimėsite. Žinosite, ką užsisakinėti, arba bent jau žinosite, jeigu nemėgstate, ko neužsisakyti.
1: O šiandien pirkit loterijos bilietą.
0: Taip, ir sveikinam, Gintarai, jūs. Jums mūsų draugai Biofarmacija dovanoja maisto papildą Atlant. Na, o turbūt čia niekam nepaslaptis ir kuo toliau, tuo labiau daugiau tos informacijos sužinom, kad kolageno gamyba organizme pradeda palaipsniui mažėti jau nuo 25.
1: O pats kolagenas yra svarbi kremzlių, sausgyslių, raiščių ir kaulų sudedamoji dalis. Tad kviečiame su Vilija jūs pasirūpinti savo sanarių komfortu su Atlant. Kolageno, gliukozamino ir kalcio kompleksu. Viename paketėlėje ne 12 200 mg hidrolizuoto mažos molekulinės masės kolageno.
0: Subalansuota Atlant formulė padeda palaikyti normalią kremzlių, kaulų ir raumenų funkciją, kad kasdienis judėjimas būtų, žinoma, lengvas ir malonus.
1: Biofarmacija Atlant ir kitų maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu www.biofarmacija.eu.
0: Tai yra maisto papildas, neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Čia

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
5: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilaugių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: ir daugiau dėmesio skirkite savo vidiniam ritmui.
1: Jaučiai diena gali suteikti daugiau stabilumo, aiškesnių minčių ir noro susitelkti į tai, kas realiai naudinga. Pokalbis dėl finansų, darbo ar asmeninių planų gali padėti pamatyti praktiškesnį sprendimą.
0: Dvyniam šiandien vertėtų mažiau blaškytis tarp kelių krypčių ir daugiau dėmesio skirti vienam svarbiausiam reikalui.
1: Vėžiai, emociškai diena aktyvesnė per bendravimą, susirašinėjimus ar netikėtus pokalbius. Nuo darbo aplinkoje arba santykiuose gali paaiškėti detalė, kuri pakeis požiūrį į žmogų ar situaciją.
0: Liūtam jautri diena dėl pinigų, vertinimo ar asmeninio saugumo temos, ypač kai nutekinti registrų duomenis, tai saugumo tema taip, jautri jinai. Naudinga nepirkti vien tam, kad trumpam pagerėtų nuotaika. Toks patarimas liūtam.
1: Mergelės diena stiprina poreikį aiškumui, tvarkai ir didesniam stabilumui santykiuose bei darbuose. Gali atsirasti situacija, kur reikės priimti praktišką sprendimą vietoje emocinio reagavimo.
0: Svarstyklės norės atsitraukti nuo triukšmo, bereikalingų diskusijų, norės pabūti vienumoje, sumažinti informacijos srautą. Patarimas tiesiog paprastas. Labiau tausokite nervų sistemą ir nebandykite visko išspręsti per vieną dieną.
1: Skorpionai, daugiau dėmesio šiandien gali krypti į draugus, pažintis ar bendrus planus ateičiai. Nuo pokalbis dėl darbo, projekto ar bendradarbiavimo gali parodyti, kurie žmonės iš tiesų laikosi savo žodžio.
0: Šauliai norės judėti tik pirmyn ir aiškiau matyti rezultatą, bet venkite skubotų reakcijų ir daugiau dėmesio skirkite ilgalaikiai naudai.
1: Ožiaragiai, jūsų diena gali suteikti daugiau aiškumo, vidinio stabilumo ir ramesnio požiūrio į ateities planus. Gali atsirasti ir nauja mintis apie mokslus, dokumentus, kelionę ir kryptį, kurią verta pradėti dėlioti praktiškai.
0: Tau irgi registrų centro tema labai tinka horoskopui vandeniam. Gali stipriau išiškėti kontrolės, finansų ir pasitikėjimo klausimą.
1: Nepasitikiu nieko dabar. Kontroliuosiu visus.
0: Naudinga nepriimti sprendimų tada, kai viduje kaupiasi pyktis ar įtampa.
1: Tai šiandien sprendimo negaliu jokio, nes čia, kaip čia sproginėjau šiandien.
0: Matau, kaip fejerverkas.
1: Na ir žuvį santykių tema gali tapti viena svarbiausių šios dienos krypčių. Kito žmogaus elgesys, reakcija ar pasakyti žodžiai gali aiškiau parodyti, kur trūksta atvirumo ir balanso.
0: Tai buvo dienos horoskopai, čia Lietus ryto laida su Saule. Gražaus jums ryto ir gražios dienos. Eteri.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stoties Lietus.

0: Klausykit, jeigu svajojat apie šventę, didelę šventę, tuos gražius dalykus, koncertus, vasaros naktis, nu praktiškai jau vasaros naktis, tai žinokit, kad Tauragė kviečia į didžiausią vasaros savaitgalį regione. Tikra vasara prasideda ten.
1: Apsibraukite birželio 4-7 dienos grafas, nes ten miesto gatvės Tauragėj prisipildys muzikos, pramogų ir labai geros nuotaikos.
0: Ketvirtadienį miesto šventės atidarymą, jau čia taip didingai, lydės Tauragė Jazz 2026 Indrė Dirgelaitė ir grupė The Outsiders.
1: Penktadienį laukia šventinis koncertas su Linu Adomaičiu vakarinė programa ir Silent Disco Pilies kiemelyje.
0: Na, o šeštadienį, klausykit, ten bus didžioji mugė, veiklos vaikams, senoviniai automobiliai ir įspūdingas koncertas su Marijonu Mikutavičiam bei Dinamika.
1: Wow, o sekmadienį Vyšnia ant torto, tėvo dienos nuotaika ir grupė Šeškės. Neblogai Tauragė juda. Tauragė kelioms dienoms taps tikru švenčių centru. Tauragė laukia jūsų birželio 4-7 dienomis.
2: Čia Lietuvos.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Gyvenu Kaune. Mama palaidota Alytuje. Sveikata jau ne ta. Nuvykti sunku. Tada sužinojau apie Eram Servis. Tvarko kapus visoje Lietuvoje. Jie sutvarkė ir atsiuntė nuotraukas. Kai pamačiau, net palengvėjau.
2: eramservice.lt
3: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir ermitažas.lt.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės... Kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Na, klausykit, kaip ten sako, show must go on, kaip to Queen'ų daino, žinai, mes jau čia šiandien visą rytą trimituojame apie tos nutekintus registrų centro duomenis ir jau gavau laišką iš kitų, iš socialinių tinklų atseit, kaip čia pasakyti, administracijos, atseit man reikia išplėsti apsaugos, kaip ten parašyta, apsaugos duomenis, kažkas iš to serijos, žodžiu, parašyta tokiam laužyta lietuvių kalba, lyg ir anglų, lyg ir kažkaip bandyta ir žodžiu, paspauskit nuorodą, kad atsinaujintumėt, tai būkit atidus.
1: Nespauskit.
0: Čia, taip, va čia ir prasideda visi cirkai, kurie gali, kaip sakant, pakenkti jums patiems. Būkit atidus, iš kokių elektroninių paštų siunčia, jeigu tai atseit rašo, kad valstybinė institucija, kreipkitės į tą valstybinę instituciją, paskambinkit telefonu elektroniniu paštu oficialiu parašykit, ar tikrai taip yra, nes čia dabar bus tikrai įdomu.
1: Arba eikit per savitarną, visada pasiteisit.
0: Tikrai taip, tikrai. Tik irgi žiūrėkit nuorodas, kur spaudžiat, nes ten irgi būna tokių.
1: Ne tu viena, žinok, ir ne aš vienas, ir ne tu papuolė į tą masinį duomenų nusiurbimą iš registrų centro. Neringos meras Darius Jasaitis irgi pareiškė, taip pat apie šios istorijos auką, duomenis apie mero ir sutuoktinės nekilnojamąjį turtą iš vidaus reikalų ministerijos rinkti dar sausi, tad jis įtarė buvęs viena pirmųjų aukų.
0: Klausykit, tai man dabar aš irgi, kadangi pasidalinau socialiniuose tinkluose, parašiau, kad mano kovo mėnesį buvo tie duomenys nusiurbti, kaip čia sako, taip. Bet aš gaunu privačias žinutės iš draugų, iš pažįstamų, kad vienų vasarį, kitų sausį, kitų ten iš vis kelias dienas kelis mėnesius iš eilės tie duomenys įma. Tai žodžiu, kokį pusmetį čia chebrytė neblogai pasitarnavusi yra.
1: Jo, klausyk, aš to pabandysiu ir klausytojam nuotaiką pakelti. Kartais net nežiūriu straipsnio, bet užmetu akį į antraštės. Uh-huh. Viena antraštė tokia pikantiška, bet man labai jinai tokia surezonavo.
0: Pikantnai čia kažkas, no.
1: Taip, kaip tau skamba antraštė? Mergina ryžosi išbandyti kruizą tik suaugusiems. Man niekarto nebuvo nubūtų.
0: Aš ten jaučiu, kaip žinai, kaip kokiam kino teatre, su spragėsiais atsisėdi ir ten gali žiūrėti, bet nors, bet klausimas, ar ten nereik dalyvauti kur nors?
1: Tai va, aš manau, kad nelabai tu ten žiūrėtum.
0: Nu, gal žiūrėtum į tolį.
1: O klausyk, tu ten kažką apie žvaigždę sakėjai, kad viskas taip šiek tiek paštrinta šiandien, ar ne?
0: Paštrinta.
1: Ligoninėje Marijampolėje vyras padegė čiužinį.
0: Fantastika, aišku. Gal prastas čiužinys buvo, nu kad taip... žmogus turi kankintis dabar.
1: O klausyk, vakar šnekėjome apie Nijolę Pareigytę, kai kurie atsiduso, nu tai ten visada viskas negerai.
0: Nu, bet žmogui iš tikrųjų, tai ten tais augalais neprigijo.
1: Augalais, ten dabar ta virtuvė lauko. Bet, nu, išaiškėjo dar įdomesnių faktų, čia dabar jau visi į jos pusę stoja, nes išaiškėjo, kad tas paviešintas skandalas atvėrė seną žaizdą to paties meistro, kuris jai ten nekokybiškai padarė.
0: Aivaras, kiek atsimenu, vardas.
1: Nu, dar, jo šiaip policija ieško.
0: Tai Aivaras.
1: Teko.
0: Ką, ne, aš skaičiau straipsnį.
1: Nu, tai vat, pasirodo, jis ten prasinešęs.
0: Oi, klausyk, Nijolė, laikykis kažkaip, nu...
1: Tai jo, iš visų
0: jėgų. Pakeis stalčius reikės dabar toj virtuvėje. Na, o žinok, reikalas rimtas irgi, dar niekada jaunų žmonių sveikata nebuvo taip pavojuje kaip šiandien. Ir sako, reikia nerimauti specialistai. Tai kritiškai jaunų žmonių sveikatos krizę žvelgianti mitybos ir miego ekspertė atvira. Kas sukelia jaunimo psichikos ligas, kokios lygos tampa vis dažnesnės ir kas labiausiai provokuoja blogėjančią jaunuolių sveikatą, nes pavyzdžiui, 20-mečiai jau pradeda gerti vaistus nuo spaudimo.
1: Taip.
0: Įsivaizduoji, ta prasme, čia turbūt ir gyvenimo tempas, ir socialiniai tinklai, ir dar daug dalykų, kurie daro įtaką tokiam gyvenimo būdu. Tai 15 min apie tai rašo, tikrai rimtas tekstas, paskaitykit.
1: Taip, dar viena žinia, visada stano įvykių centre Verpete, jisai, kaip žinote, vestuvėms ruošiasi.
0: Oi, tai ir... čia keli mėnesiai liko vienu.
1: Jo, prabilo netikėtai apie kelis likusius, kaip jis įvardino, kabutėse laisvės mėnesius. Taip. Ir kreipėsi į kągi kitą, jeigu ne į Zvonkų. Šitam žaviam jaunuoliui parašė, jis jam laisvėje liko būti 3 mėnesiai. Ką dar spėti nuveikti per tą laiką? Deividai, ar bus bernvakaris?
0: Oi, klausyk, tai jeigu jau bus bernvakaris, tai kažiai ir vestuvės įvyks. Nebus čia kaip tam filme Pagirios Las Vegase, žinai?
1: Laikai keičiasi, vyrai surimtėja.
0: Ar tikrai?
1: Nu, beje, apie jaunimą tu ten pasakai, kad ten spaudimas jiems ir ten kiti reikalai, ar ne?
0: Taip, tai visko dalyko.
1: Tai dabar internete kunigo Arnoldo Valkausko ten kreipimasis irgi į jaunimas ir nuspėk dėl ko? Dėl telefono ekranų.
0: Ir?
1: Nu, kad sako, kad jau čia tokia priklausomybė prisidėjo prie daug kitų. Tai va čia socialiniuose tinkluose pastaruoju metu sparčiai plinta vaizdo įrašas, kuriame pamokslą sako kunigas Arnoldas Valkauskas ir kreipėsi į jaunus žmonės. Paklausykit, ką jis ten išskiria.
0: Tai ne tik tai turbūt jaunimas, mes irgi puikiai pavyzdį rodom, ką reikia daryti su telefonais. Tai kaip visuomet pradėkim ir nuo savęs.
2: Ožka ir pipirai.
3: Čia lietus.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
5: Matei, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
6: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
5: Kaip tai?
6: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
5: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
6: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
7: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį. Ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgių, o ilgalaikė prasme testuoja pasirinkimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Kaip žinių radijui sakė Bridikis, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Jis taip pat netmetė ir kitų provokacijų iš Rusijos tikimybės. Internetinė registrų centro svetainė, kur gyventojai gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys, stringa dėl itin didelio aktyvumo. Parlamentarė demokratų vardan Lietuvos frakcijos narėja Katerina Rojaka sužinojo, kad jos duomenys buvo nutekinti, tačiau daugiau jokios informacijos negavo.
1: Informacijos slėpimo faktas buvo labai aiškus. Vėlgi, aš pasigendu labai aiškių tuomet nurodymų, ką daryti tiem, kurių informacija buvo nusirukta ir kurių buvo nutekinta.
0: Demokratai teigia jau surinkę reikiamus parašus ir prašo apie šį masinį duomenų nutekinimą pasiaiškinti ne tik ekonomikos ir inovacijų ministrą, bet ir krašto apsaugos, nes kyla daug klausimų ir dėl nacionalinio saugumo ir kodėl informacija buvo nuslėpta. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas taip pat kol kas nekalba apie trečiųjų pusių atsakomybę, kurios naudojasi registrų centro duomenimis ir per kurias galimai ir buvo nusirpti duomenys.
2: Čia geras klausimas, nes na taip, aš vertinu ir iš ekonomikos finansų ministerijos valdymo srities, iš registrų centro, tai, bet na, kadangi vyksta kitisminis tyrimas, tai kitisminio tyrimo metu ir bus atsakyta į esminis klausimus.
0: Tuo metu registrų centro atstovas Mindaugas Samkus sako, kad gyventojai sužinoja jokių duomenis, tai yra informacija apie nekilnojimą į turtą, asmens kodai yra nutekinti, tiesiog turėtų būti budrus.
3: Realiai jokių aktyvių veiksmų gyventojai imtis negali, tačiau nereiktų pamiršti, kad tiesiog piktavaliai tokiais atvejais dažnai bando išnaudotas žmogiškasias emocijas, pasinaudoja socialinės inžinerijos technikomis, kad išgautų tą informaciją ir pirminis jų vis tiek taikinys dažniausiai būna gyventojų lėšos.
0: Taip pat pabrėžiama, kad registrų centras asmeniškai nesiunčia jokių laiškų žmonėms dėl šio incidento. Visa informacija yra prieinama įmonės savitarnos portale. Valstybės sienos apsaugos tarnyba šiandien pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti po žeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moteris prisistatę Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį. Jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai, kaip pranešama, migrantus gaudė miške tamsoje, galop jie visi buvo sulaikyti. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą, kuris jam iš esmės suteikia teisę įsiveržti į kitas valstybės, prisidengiant Rusijos piliečių apsaugą užsienyje. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai vakarų pareigūnai vis dažniau įspėjo, kad Rusija artimiausiais metais gali pradėti puolimą prieš NATO. Rusijos įstatymų leidėjai šį įstatymą priėmė prisidengdami kovą prieš užsienyje besitęsiančią neva plačiai paplitusios rusofobijos kampaniją. Ir apie orus šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Legendos ir makaronai jau lietaus eteryje ir vėl dar skubu vėl džiaugtis, kad matau, kad skambinančių yra visas būrys mūsų klausytojų. Tai reiškia, kad mūsų telefono linijos veikia ir viskas vyksta kuo puikiausiai. 1823, jeigu norit laimėti lietaus marškinėlius.
2: Pastaruoju metu pastebėjo turbūt ar ne, bet visi šneka apie šaltibarščius. Mūsų mėgstamas skanus, sotus patiekalas šiltuoju sezonu ir šaltuoju taip pat, beje, jis gali būti draugiškas kūno linijoms. Tai šiandien kalbėsime apie mūsų šaltibarščius. Vienas teisingas, vienas neteisingas teiginys.
1: Tikrai taip. Ir laukiame jūsų skambučių. 1823 laimėkit lietaus marškinėlius ir sužinokit šitą įdomaus apie mūsų mėgstamą patiekalą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Irena.
2: Kada paskutinį kartą valgėt šaltibarščius?
3: Gal prieš savaitę.
2: O, gerai.
1: Taip, prieš savaitę. Klausykit, ar turit kokį nors ingredientą, nuo ko tie šaltibarščiai pasidaro skanesni ir galvojat, kad va čia yra mano paslaptis sėkmės?
3: Nu, ne.
1: Ne, tiesiog elementarų šaltibarščiai, taip?
3: Taip.
1: Gerai, Irena.
2: Jie Marti mano padarė kažkada tokius šaltibarščius ir dėjo tokio aštrumo, kai buvo gerai.
1: Tai turbūt krienų?
2: Nežinau, ką jinai ten dėjo, bet kažkokį slaptą ingredientą, kad mes čipsėjom ir sakėm, kaip gerai.
1: Krienai, beje, žinok, latviams yra būdinga krienai. Taip, taip, taip, tai žodžiu, galite išbandyti ir tikrai manau, kad patiks. Gerai, o mes pakalbėkime apie šaltibarščius. Irena jau čia ir turim du teiginius.
2: Mano teiginys yra toks, garsusis maisto gidas Taste Atlas, šaltibarščius neseniai išrinko pačia geriausia šalta sriuba visame pasaulyje, aplenkė net garsų ispanų gaspačą.
1: Tokių ingredientų, kaip kiaulės ar jaučio degų dėjimas į šaltibarščius dabar yra visiškai nebūdingas Lietuvai, bet jeigu kalbėtumėm apie 19 ar 20 amžiaus pradžios šaltibarščių versiją, tai jie tikrai juos paskanintų. Kuris jūsų manimų teiginys yra teisingas?
3: O,
1: tai čia prisukom, atrodo šaltibarčiai
3: nu,
1: paprasta, ne?
3: Jo.
1: O, vat.
2: Daug saburniai, suvilios jūs.
3: Nu, gal antras teisingas.
1: Antras, sakot, teisingas, kad kiaulių ar jaučių uodegėlės. Ne, bet žinokit, dar gurmaniškiau Irena, aš jums pasakysiu, ne kiaulių ar jaučių uodegėlės, bet ten, kad būtų vėžių uodegėlės arba jautienos iš šaltibarščius dėjimas dabar nebūdingas, o tada buvo visiškai normalus. Irena, ačiū jums už bandymą, geros dienos. Gerai, klausom toliau, labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Ko vardu?
4: Rimantas.
2: Rimantai, nors šiandien šaltibarščius įsivaizduojam tik su kefyru, LDK, šios šaltos sriubos būdavo ruošiamos naudojant raugintą gyrą. Taip ar ne?
4: Taip.
2: Taip, bravo, taip.
1: Rauginta gyra, šaltibarščiai.
2: Rauginta gyra, rūgpienis, burokėlių raugas ir tavo paminėti vėžių kakleliai, odegėlė, žvėriena.
1: Oi, oi, oi. Žodžiu, įdomus receptas, nežinau, ar norėčiau paragauti, bet Rimantai, už teisingą atsakymą sveikiname jūs ir įdovanojame lietaus marškinėlius.
0: Būkit laimingi.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje dabar kuklus 14. Rytoj tas pats vėjas. Rytoj irgi nepastoviai debesuota. Vietomis trumpai palis. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Na, o ketvirtadienį dar mažiau 13-18 šilumos. Vėsuma ateina.
1: Radijo stotis Lietus.

0: Sveiki, mėlyjeji. Aš Vytautas Šiškauskas.
1: Labdien. Mes žemaitukai. O jūs klausotės lietaus.
2: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Artėja tėčio diena. Tėtis mūsų gyvenime turbūt yra tas žmogus, kuris ne tik tai, žinai, ant kaklo panešioja, ne tik tai tas, kuris gali ir pirštelių pagrumoti, ne tik tai gerą paguodžiantį žodį pasakyti.
1: Arba kartais jaukiai patylėti.
0: Arba jaukiai patylėti, bet ir pilvelį pamaloninti.
1: O taip, tu kalbi taip apie tėvuko receptą.
0: Taip, tėvuko receptai, kurie, man atrodo, mūsų, žinai, kad ir kaip bebūtų, mamos fantastiškai gamina. Ir dažniausiai jos gamina. Bet va, tėvukas, jeigu stoja prie pečiaus, jau tada atsiranda visos šeimos toksai, žinai, o... Va čia tai maistas.
1: Aš atsimenu, kai grįždavau iš mokyklos, tėvukas, jeigu būdavo namie, tėtis sakydavo, no, nori valgyti. Sakau, nori, taip, sako, kažką pasidaryk. Galvoju, kitą kartą, žinai, vėl tas klausimas, na, valgyt nori, žinai, išalkės. Sakau, ne, nenori. Nu, žiūrėk, nenori tai kaip nori, tik mamai nesaky, kad nesiūliu.
0: Bet gaminti vis tiek pačiam reikia.
1: Jo, ne, tai aišku... Pagamindavo, bet tą tai atsimenu. Kaip atsakysi vis tiek šaltis.
0: O mes jūs norim ir pakviesti į labai nuostabų projektą Tėvuko receptas. Būtent apie receptus, apie tokius nepamirštamus gaminimo eigą galbūt, ar patį skonį, tuos patiekalus, kuriuos jums gavindavo būtent tėtis, tėvelis, tėvukas, kaip vadinsi, taip nepagadinsi, ir kas jums įsiminė. Mums nereikia kažkokių prabangių receptų čia, aštunkojų, kepsnių ar dar, nors kita vertus, gal jūsų tėtis labai puikiai marinuoja mėsą ir jūsų tik tradicija sekmadieninė yra važiuoti ten pas juos į svečius ir visą laiką valgyti, tarkim, tą keptą mėsą.
1: Ir tik jo mėsą tokia minkšta.
0: Taip, gal turit kažkokį ten ritualą, na pavyzdžiui, mano tėtis.
1: Taip.
0: Žinok, jisai turi tokią, aš nežinau, kaip čia nušalt striubę, taip reikėtų turbūt pavadinti, taip. Kurios pavadinimas yra girienė.
1: Girienė, ir, va, atsimeni,
0: taip,
1: aš sakiau.
0: Ir ten absoliučiai nieko sudėtingo, bet ten visas gaminimo ritualas. Pirmiausia, reikia užvirinti vandenį. Tada tą vandenį puodę atšaldyti ir dažniausiai tą aš atsimenu, kad tai yra vonioje pribleidžiama šalto vandens, įdedamas puodas, taip, jinai atšala tas vanduo, tada pjaustama agurko, pjaustama žalumynų, kuriuos mėgstat, šiek tiek, sakės, citrinos rūgšties, druskos grietinės ir valgai su karštom bulvėm.
1: Skamba,
0: taip, skamba, atrodo, bet ir paprastas receptas, bet sakau, jo gaminimo ritualas yra tiesiog stebuklingas. Tai jeigu ir jūs turite tokių iš kartos į kartą keliaujančių receptų, arba atsimenat puikiai, kaip tėtis tą darot, būtinai parašykite mums, aišku, kaip visuomet registruokitės šiame žaidime, šiame mūsų... Jėzau, net pasprinkau iš to džiaugsmo.
1: Tėvukų dovanojimo ir šaukštinimo akcijoje.
0: Taip, būtinai lietus.fm. Ten rasite labai gražią Jono nuotrauką, tokio tikro tėvuko, 6 vaikų tėčio, kuris ir kviečia jūsų registruoti savo receptus. Ko tu jokiesi? Ką tu jokiesi? Nu, klausyk.
1: Tikro tėvuko.
0: Taip, taip. Na, o iš tikrųjų, turbūt nepaslaptis ir dar vienas dalykas. Daugelio gardžių patiekalų paslaptis yra Žemaitijos pieno kefyras. Na, čia jau irgi, žinai, nuo ledų iki blynų purių, o kur jau dar šalti baršiai.
1: Taip, gaivus, natūralus, puikiai tinkantis vasaros skoniam, Žemaitijos pienas kefyras pagamintas iš kokybiško pieno, daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis ir vertinamas dėl savo švelnaus skonio bei universalumo.
0: Ir beje, šį savaitgalį Vilniuje vyks šaltibaršių festivalis, kuri esate laukiami absoliučiai visi. Čia Žemaitijos pienas turės ypatingą kefyro kiemelį, kuriame jūsų laukia gera nuotaika, daug smagių pramogų ir žinoma įvairių skonių.
1: Tai nepamirškit užregistruoti Tėvuko recepte.
2: Gero ryto.
3: Čia lietus.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus – tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola – tik euras 19. Lidl verta.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: 9:45. Atsisveikinsim, tuoj pat atsisveikinsim, bet dar padėkosim ir jums padėkosim, ir registrų centrui padėkosim, kad nutekino mūsų duomenis. Džiaugiamės visų kolegų praktiškai čia ateinančių duomenis yra, kai mes juokiamės, mes visi suskaičiuoti esam.
2: Nu, panašu bet, į tai, jo.
1: Tikrai taip, joko čia tiesa mažai, nes, nu, kaip sakyt, bet labai skaitėm ir tų žinomų žmonių dabar pasisakymus apie visą šitą, kas čia vyksta ir labiausiai visus glumina tyla. Ne Martynas,
2: ta taip, tyla, tiesiog, kuri tęsėsi nuo sausio, kovo mėnesių, kai buvo nutekinti, visi tylėjo.
1: Tikrai taip, nuo sausio mėnesio, tai jau pusmetį praktiškai, na ne praktiškai. Jau,
2: bet per tą laiką, žiūrėk, nieko neįvyko.
1: Tai palauk, dar neaišku, kiek neįvyko ir kiek dar čia įvyks ir kas čia dar paaiškės, žodžiu, tai ačiū jums už mūsų saugumą, tai va, tiek būtų padėkų šiandien, bet žinoma, galite jūs dabar, aš šaržuoju, jūs turbūt suprantat ir labai noriu pakviesti, paskambinti, padėkoti jums kažkam už kažką, jūs turite galimybę dabar įgarsinti kažkokį žmogų, kuris jums gerą padarė, širdelę paglostė galvą, palaikė, kada reikėjo ir įgarsinti jį dabar girdint visai Lietuvai.
2: Taip, problemų buvo ir bus visada čia, ko gero, toks gyvenimas su juodais ir baltais klavišais, bet pamatyti gerus dalykus mes labai netgi skatiname.
1: Taip, matykime širdimi, čia turbūt gražiausias dalykas, kokį esu girdėjusi, net nebeatsimenu, iš kažkokio filmo turbūt, ar iš filmuko netgi to animacinio, bet 1823 dar primenam ar vėl telefonija mūsų, nes šiandien mes tikrai susidurėm šiandien su tokiais visai iššūkiais.
2: Ypatingesnė diena šiandien.
1: Ypatingesnė, taip diena, tai linkim, kad rytas taip prasidės tais iššūkiais visgi atneštų saldumo visai tai dienai. Tai dar kelios sekundės, jeigu turit kažkam už kažką padėkoti, tai va, beje, ieškau masažisto, nes susuko kažkaip nugarą jaučiu.
2: O nuo ko tarp čia?
1: O ką žinau, matai, nervai nelaiko išmušę saugiklius.
2: Čia girdėjai, kai mūsų vienas kolega sakė, nu ką, nutekinti duomenis, kai nieko neturi, tai nieko ir nereikia.
1: Čia dabar būtų labai gražiai ta daina, žinai, hiperbolis, kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko, bet kol kas greičiausiai teks tik tai pasišiurpinti. Tai ačiū jums šiandien visiems buvusiems kartu su mumis, lauksime jūsų dėmesio rytoj nuo 6:00. Įjunkim tą, kaip sakyt, blaivų protą, šaltą protą ir laikykimės mes visi vienoj valty. Geros dienos.
2: Lietus kartu. Iki.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų vieneto, Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis teigia, kad kol kas dar nėra aišku, ar už tai atsakinga Rusija. Bet žinių radijui sakė, kad vis tik Kinija, Rusija ir Šiaurės Korėja yra pagrindiniai kibernetinės erdvės veikėjai, kurie siekia rinkti informaciją ir esant reikalui ją panaudoti destabilizuojant šalių infrastruktūrą. Prokuratūros teigimu keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Vis tik prokuratūra taip ir neįvardijo nei konkrečios šalies, nei institucijų. Šiemet 5,5 milijono eurų paramą įsigyti būstų per 10 minučių išdalinusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada keisti finansavimo skirstimo tvarką, tuomet į ją galėtų pretenduoti mažesnis žmonių ratas. Dabar teisiai valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršė nustatytų dydžių 582 eurų pajamų vienam 6 asmenų šeimos nariui per mėnesį iki 2000 eurų vienam asmeniui be šeimos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratė Zailskinės teigimu ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas.
1: Dabar kaip tik planuojam tvarkų pakeitimus ir galvojam apie pozityvę diskriminaciją, kad ateityje paramą būstui gautų šeimos, kurios neuždirba pakankamai. Planuojam peržiūrėti tvarką ir tikrai galvoti apie tai, kad tą paramą gautų šeimos bent jau su vaikais. Norim peržiūrėti ir teikimo variantus, ir paskirstimo.
0: Taip, socialinės apsaugos ir darbo ministrė pasisakė po kritikos paramos būstų įsigyti skirimo tvarkai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiemet paramos paprašė apie 900 gyventojų, tačiau pirminio 5,5 milijono finansavimo būtų užtekę 340 pareiškėjų. Dabar ministerija tikitant suradusi tam dar apie 5 milijonus. Rusijos piliečiai, kurie pasirašė kontraktą dėl tarnybos kariuomenėje po šių metų gegužės pirmos dienos, taip pat jūsų aktiniai bus atleisti nuo įsiskolinimų už pradelstus kreditus iki 10 milijonų rublių sumai, tai yra kiek daugiau kaip 120 tūkstančių eurų. Atitinkamą dekretą pasirašė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, tačiau bus galima nurašyti tik tas paskolas, kurių skolos turėjo būti grąžintos iki gegužės pirmosios. Be to įstatymas numato ir visų kredito įsipareigojimų nutraukimą karo tarnybą atliekančiam Rusijos kariuomenės nariui ir jo šeimos nariam, jei jis žūtų kare arba dėl suluošinimo sužalojimo traumas ar smegenų sukrėtimo, taip pat jei jam būtų nustatytas pirmos grupės invalidumas. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrė nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labą rytą, dabar yra 10 valandų 10 minučių, čia laida Viskas bus gerai, labas rytas Aurimai.
1: Labas rytas Lietuva, labas rytas Laisva, labas rytas antradienį, netgi akimirką pagalvojau.
0: Kelintadienis?
1: Nes kažkaip jo.
0: Aš žinok, tiesą sakant, man irgi kažkaip aš viena diena užskubėjus, man šiandien toks kaip trečiadienis
1: atrodo. Aš žinok, irgi tarp kitko, kai čia taip, labas rytas antradienį, nes galvoju, gal trečiadienis, bet ne antradienis. Gal ir gerai, žinok.
0: Gal ir gerai, kaip tu pailsėjai? Saky, nesąmonių prisapnavai.
1: Jo, žinok, šią naktį sapnavau tokias nesąmonės. Aš, žinok, rimtai sapnavau Ingridą Šimonytę.
0: Rimtai?
1: Jo.
0: Gerai.
1: Kažkokį interviu iš jos ėmėjau, kažkas, žinok, bet per miglą.
0: Aš, žinok, šiandien irgi...
1: Tada savo šeimos gydytoją sapnavau, nu kažkoks
0: brėdas. Aš šiandien irgi turėjau pokalbį su vienu žmogumi ir jis irgi man pasakojo, kaip visokių nesąmonių prisapnavo, tai žodžiu, aš įtariu, kad gal tokia naktis visiems čia buvo. Aš tai neprisimenu. Gal ir sapnavau kažką, bet nepamenu.
1: O gal čia yra taip, kad, pavyzdžiui, ką sapnuoji, to nori? Nežinau.
0: Gal
1: aš noriu paimti interviu iš
0: Ingridos Šimonytės.
1: Taip.
0: Gal, žiūrėkime, jis išsipildys.
1: Arba papietauti su savo šeimos gydytoja.
0: Čia, žinok, man atrodo, nėra taip sudėtinga, ką tu sapnavai. Gerai. O dabar aš galvoju, kad pats metas pristatyti mūsų temą, kurią norėsime pasikalbėti su jumis, mėly klausytojai. Ir šiandieną mes norime paklausti, tiksliau gal taip pradėkim. Artėja vasara, ji yra visiškai ranka jau pasiekiama, kiek čia beliko tų dienelių iki vasaros, ar ne?
1: Net už žodžių
0: tą vasarėlę. O tu atostogas savo vasaros, esi suplanavęs?
1: Ne, žinok, aš tas žmogus, kuris vasarą dažniausiai, jeigu ir kur varo, tai tik keliom dienom ir tai čia, arba vietoj, arba kur nors
0: Kodėl?
1: Latvijos pajūri.
0: Kodėl?
1: Taigi vasarai čia labai gražu, kam ten kruoji?
0: Kur tau čia labai gražu?
1: Lietuvoje.
0: Nu, taip, bet pažiūrėk, vasarą dažniausiai pas mus būna.
1: Laukos,
0: ne, aš nesiskundžiu, bet aš sakau, kad tos vasaros pas mus kitą kartą būna labai nedaug, tų gražių dienų.
1: Tai tu tą importinė.
0: Nu, aš stengiuosi būti importinė, šiais metais tai nebūsiu importinė ir iš vis turbūt netostogausiu, todėl pas mane...
1: Ar netupinenzai dėl ko čia?
0: Ką?
1: Netupinenzai?
0: Nėra. Biudžetas mano baigėsi.
1: Nėra tupinenzų.
0: Biudžetas baigėsi. Duokit
1: žmogui tupinenzų.
0: Kas nors išsiveškit mane atostogų. Gerai, jokauju. Norime šiandieną jūsų paklausti, kur esate suplanavę savo vasaros atostogą su šeima. Norime sužinoti, kiek toje šeimoje jūsų yra narių ir kiek toms atostogoms žadate išleisti. Koks biudžetas vasaros atostogoms?
1: Taip, ir kur?
0: Ir kur, aišku,
1: žinoma. Kryptį pasakyti.
0: Gal jūs atostogausit Lietuvoje kokiam nors, nežinau, kaimo kokiam nors turizmo sodyboje. Galbūt jūs važiuosit, nežinau, į Palangą, Šventąją, Nidą. Jau čia kas biški mandriau gyvena, ne? Tas nidas ten keliauja.
1: Kas vokščiai
0: biški brangiau.
1: Kas gyvena vokščiai.
0: Gal jūs, pavyzdžiui, jūs kaip aš esat Turkijos gerbėjai ir mylėtojai, pavyzdžiui, man labai patinka Turkija.
1: Dar žinai, ko nepaminėjom, gal prie žerėliau, prie vandenėliau,
0: žinoma,
1: su
0: taip.
1: Mergina.
0: Arba taip, visaip
1: arba
0: gali būti.
1: Arba su vaikinu.
0: Arba su vaikinu. Numeriu 1823. 1823, paskambinkite mūsų studiją, mes norim sužinoti jūsų vasaros atostogų planus, biudžetą ir kiek asmenų į tą biudžetą bandysit tilpti.
1: Gerai, užvirėjau telefonų liniją.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
2: Giedrė.
0: Giedrė, papasakokit, kur esat suplanavusi šios vasaros atostogas? Kur atostogausit?
2: Tai turbūt kaip ir laisva niekur, neskaičiuojam biudžetą dar, o iš tikrųjų tai irgi kaip laisva esam nauja kuriai. Ir pirmą kartą turim nuo savo kiemą, tai kažkaip man taip norisi tam kiemą praleisti tą vasarą.
0: O, jums klausykit, gal yra taip, kaip, jums gal yra taip kaip man, kad biški, kaip sakant, su tais naujais namais esat išsileidę ir dėl to, kaip sakant,
2: taip,
0: kitos atostogos.
2: Faktas, kad biudžetas vis dėl to turi rėmus.
0: Taip.
2: Ir esam išsileidę ir iš tikrųjų labai senai keliavau jau po pačią Lietuvą. Tai norėčiau atgaivinti šitą mūsų tradiciją šeimos.
1: Puikiai idėja.
2: Ir pakeliauti vietoje, nes vis kažkur važiuodavo.
0: Gerai, bet vis tiek, pavyzdžiui, kiek jūsų šeimoje narių yra?
2: Keturi.
0: Tai tarkim, kad ir atostogos Lietuvoje, ar ne? Nu, paimkim, nežinau, kiek jūs dažniausiai atostogaujate savaitę kokią, ar ne?
2: Savaitę. Mes keliaujame, dažniausiai įsinomuojam arba svečių namuose, arba butą kažkur.
0: Taip.
2: Ir tada 100 km spindulio aplink važinėjam.
0: Tai į 1000 eurų telpat keturiese tai savaitėje, ar čia jau per didelis?
2: Telpam, net pigiau telpam, taip.
0: Supratom.
1: Gerai, ačiū labai.
0: Nu va, taip įdomiai mes pradėjom, ar ne?
1: Mes grįšime, nes šiaip labai įdomi tema, aš matau pagal skambučius, pramoginėt atostoginė telefono linija yra užvirus, tai žodžiu.
0: Užkurta.
1: Pasikorė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Neturite laiko nuvykti ir sutvarkyti kapo? Eram Service pasirūpins kapų priežiūra už jus. Visoje Lietuvoje. Uždeg žvakutę, pasodins gėlių, atsiūs nuotraukas. Paprasta, patogu ir tvarkinga. eramservice.lt

0: Ar jūsų namuose yra daiktų, kuriems suteikėte antrą gyvenimą? Atnaujintas drabužis, senas baldas ar kūrybiškai prikeltas interjero akcentas?
1: Aš tai tikrai tokiu. Tikrai tokių turiu ir ne vieną.
0: Tikrai? Taip. Esi kokį, aš, tiesą sakant, aš prisiminiau, mano mama visą laiką mėgdavo atnaujinti baldus. Ir jinai ten pati pirkdavo ten tą gobeleną, ten, žinai, nuimdavo seną, ten, nu, žodžiu, mokėdavo. Tai man visą laiką tai darė
1: ir
0: labai...
1: Ir tvaru, ir pigiau, ir šiaip mielos baldai, žinai, tavo.
0: Taip, ypatingai, jeigu ten, pavyzdžiui, kažkoks fotelis, kuris yra labai labai patogus, nu, bet vat nusidėvėjęs.
1: Taip, su aura.
0: Su aura, taip.
1: Su istorija.
0: Tai jeigu tokių daiktų turite ir jūs, tuomet kviečiame dalyvauti 15 min inicijuotame projekte Keis požiūrį, ne daiktus. Nufotografuokite, kaip atrodė daiktas prieš atnaujinimą ir po jo. Aprašykite ir laimėkite puikių prizų. O ką galite laimėti, Aurimas, dabar toj pat jums išvardins.
1: Visų pirma, tai čia net nereikia, žinai, kažkaip tai skatinti prizais, nes ir šiaip labai maloni veikla.
0: Na taip.
1: Bet žinoma, gausite ir prizų. Pavyzdžiui, 6 mėnesių portalų 15 min prenumeratą, žurnalo Žmonės legendos metinį prenumeratą.
0: Wow.
1: Arba 300 eurų vertės čekį apsipirkti internetinėje parduotuvėje prekiaujančioje siuvimo mašinomis ir rankdarbių priemonėmis.
0: Vau, wow, kas padės jums atnaujinti ir toliau kitus turbūt, taip, kitus daiktus. Įkvėpkite kitus vartoti tvariau.

0: stotis Lietus.
1: Viskas bus gerai.
2: Grįžtame į mūsų studiją, kurioje šiandieną jūsų, mūsų brangi klausytojai, klausime.
3: Jūsų mūsų
2: brangus klausytojai, klausime. Kiek jūsų šeimai kainuos šių metų atostogos? Kur jos bus?
3: Gal ne kiek kainuos, bet kokį biudžetą galite subleisti, arba kokį norite.
2: Tai mažutį čia reiškia tą patį.
3: Čia tą patį. Ir kur visą tai norite ištaškyti?
2: Taip, kokie mieste arba kokioje šalyje taškysit tą savo biudžetą, numeriu 1823 paskambinkite, man papasakokit.
3: O gal, pavyzdžiui, niekur nevažiuojat, va, prieš tai viena klausytoja, sakė, prie savo, prie savo sodžilkos. Kas yra sodžilka?
2: Sodžilkos, kieme pas save?
3: Sodžilka, ne, tai yra tvenkinys, kaip pasakyti.
2: A, jo.
3: Bala.
2: A, gerai. Bala. Mes prūdas, sakyt.
3: Prūdas.
2: Gerai. 1823, pažiūrim.
3: O, aš nusišneku. Ne, taip, sodžilka. Taip.
2: Ai, nu, bet gali būti, kad tu
3: čia
2: kartais. Biškai tu nušneki kartais, bet nieko tu.
3: Aš būn. Tau tinka. Žinai, pažiūrėk į mano pasą.
2: Gerai, pasilabinkim su mūsų klausytojais. Labą rytą.
4: Labą dieną.
2: Ko jūs vardu?
4: Gediminas iš Kauno.
3: Malonu, Gediminai.
2: Mhm. O, idealus vyras žinokit, buvom pasilgę, Gediminai, jūsų jau.
4: Žinokit, jo, aš turėjau tokių darbų gan rimtų, tai kažkaip tai neturėjau.
2: Nebuvo kada paskambėt.
3: Gediminai, tai kokiu biudžetu, ar jau apsvarstėt biudžetą, kurį skiriste šiemet atostogoms?
4: Žiūrė, aš pasakysiu truputį kitokią situaciją. Tiesiog man kitais metais, kovo mėnesį, bus 60 metų.
2: Tai.
4: Ir aš iš savo geriausio draugo gavau dovanų kelionę.
2: Kur?
4: Kelionė dviem kartu su žmona, žinoma, ir jisai irgi skrenda, ir jūs nepatikėsit.

0: kur? Į Filipinus.
1: O, aš irgi noriu tokių dovanų. Klausykit,
0: gerai. Jo, tai va.
1: Gerai.
0: Taip, ir dar skrendam biznio klase.
2: Fantastika.
1: O, wow.
2: Ar ilgam?
0: Jo, man atrodo 10 naktų.
1: Oi, geras. Nu tai manau užtektinai tikrai.
0: Į Barokajų.
2: Bet biznio klase taip kaip ponas.
0: Labai noriu pasakyti, kad draugų reikia turėti vieną kitą tikrą draugą. Ir taip. Kai tau 60, tada vienos rankos pirštų gali pasakyti, turiu vieną ar ten du draugus.
1: Taip, bet žinokit, aš pritariu jums ir labai džiaugiuosi, kad turiu tokių gerų draugų. Beje, šiaip bandėt aiškintis, kiek šiaip tokia kelionė kainuotų, vat 10 naktų.
0: Jo, aš iš tikrųjų labai daug keliauju, daug žiauriai, aš grįžau iš Vietnamo šiemet, pernai 4 didelės kelionės turėjau.
1: Taip.
0: Žinokit, labai įvairiai priklauso nuo jūsų poreikio. Pirmoji eilė tai visas maitinimas.
1: Taip.
0: Pramogos,
1: taip.
0: Ką jūs norite, taip, bet jeigu žiūrite apie tolimą kelionę, sakykime, naujus metus šventėm Singapūrė, 25 sutikom, tai kelionė maždaug kainavo dviem žmonėm 10 tūkstančių.
1: 10 tūkstantelių. Nu, kas čia? 10 tūkstantelių.
2: Gerai, ačiū labai, džiaugiamės už jūs.
1: Gerai, ačiū, Gediminai, taip, ir nu, labai fainai, iš tikrųjų, jubilėjų sutikti, kaip sakyt, Filipinuose.
2: Čia, žiūrėk, kaip aš mėgstu sakyti, čia jau tokia gyvenimo kelionė.
1: Nu taip, manau, kad tikrai taip. Gerai, pažiūrėkim, kur dar kas atostogausi, kiek išleis. Labai
3: diena.
2: Labas rytas.
1: Labą rytą. Taip.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Žydrūnas.
2: Žydrūnai, papasakokite apie savo šeimos planus šiemet.
3: Šiemet planai grįžti į Lietuvą, iš Lietuvos keliauti į Maltą, iš Maltos į Lietuvą ir tada gal į Daniją.
1: Gerai, kiek jūsų šeimo yra narių?
3: Keturi.
1: Kiek planu, va dabar visą tą kelionę savo sudiktavo, tai kiek čia pinigėlių jums, koks biudžetėlis?
3: 2 savaitės tarp 6-7 tūkstančių.
2: Tarp 6-7
1: tūkstančių, ar ne?
2: Gerai.
1: Gerai, ačiū jums. Nu, kainuoja kelionė.
2: Nu, nepigi kainuoja atostogų šiais laikais.
1: Bet iš tikrųjų, šiaip aš vat, su Aurimo mes per trukėlės metu kalbėjomės, aš vat, sakau, žino, kad mano atostogos irgi virš 3 tūkstančių, pavyzdžiui, pernai kainavo.
2: Tai čia dar, nu, ne tai, kad kukliai, bet nu, nelabai ir prašmatniai.
1: Nu, taip savo, žinai.
2: Gerai, dar vienas skambutis ir tada pagrosim
1: taip.
2: Gražią dainą.
1: Labą rytą.
4: Labą rytą, Jovita.
1: Kur esat suplanavusi savo vasaros atostogas?
4: Ne vasaros, žiemos bus pas mus į Hurgadą, nes kadangi labai mėgstam nardyti.
1: Aha.
4: Tai mes taip kažkur visada planuojamės į metus, nu anksčiau 2 buvo, 2 kartus, bet dabar jau ir 3.
1: Bet mes, Jovita, labiau klausim apie vasaros atostogas, o pavyzdžiui vasarą, tai niekur netostogausi?
4: Vasarą pas mus darbymetis labai didelis.
2: Ūkininkauja turbūt?
4: Ne.
1: O kur darbymetis?
4: Savas versas, mediena.
1: Tai žodžiu, jūs vasaros atostogas perkelėt į žiemą, vadinasi, ar ne?
4: Į žiemą, taip.
2: Tai bet kiek, smagu yra, ko laukti.
1: Ir tas biudžetėlis, koks dažniausiai keliese atostogaujat?
4: Dabar 2 su vyru, 9 dienos, 1 ir 5. Tai aš skaitau labai.
2: Bet 1 ir 5 čia 2 ar vienam?
4: Dviem. Ir 5 žvaigždučių viešbučių.
1: Puiku. O, prašau, reiškia, galima ir pigiau rasti, ar ne?
2: Randam.
1: Taip.
2: Gerai, ačiū, Vita, ačiū labai, ačiū.
4: Iki.
1: Grįšim.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26, birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums 1,29 €. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos 1,29 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
6: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.

0: Radijo stotis Lietus.
1: O, tai aišku.
2: Viskas bus gerai, nes artėja vasaros atostogos.
1: Žinok, net ir su minimaliu biudžetu tikrai ateis atostogos, tikrai bus vasara ir tikrai galima puikiai praleisti laiką. Žinok, aš noriu, kol laukime skambučių, pacituoti vieną laišką.
2: Drąsiai.
1: Taip, sveiki, rašo beje Jūratė. Sveiki, šiais metais vasarą neplanuoju vykti užsienį, o planuoju poilsį prie jūros Lietuvoje. Nu, va, aišku.
2: Puikiai.
1: Neturiu vaikų, planuoju atostogauti su drauge, o mes abi nesame labai šankios. Mums užtenka išsinuomoti butuką per bookingą, per pusę, kokteilių, koncertų, saulės, aplankyti pajūrio miestelius ir skaniai pavalgyti, tai manau, kad daugiau nei 500 eurų neišleisiu.
2: Nu, va, labai gera suma.
1: Galima tikrai užtiekti.
2: Nu, galima, taip, galima, taip, galima. Kai nori, viskas galima. Gerai, o dabar numeriu 1823, paskambinkit mums dar, nes dar galim jūs išgirsti ir paklausti, kur atostogausit ir kiek planuojate vasaros atostogoms išleisti.
1: Gerai.
2: Labą dieną. Alio.
3: Labą dieną.
2: O jūs vardu?
3: Dalia.
2: Dalia, kur jūs planuojate atostogauti?
3: Vat buvo tokios... spontaniškos ir planuotos atostogos, tai buvom gegužės pradžioje Graikijoje, Rodo saloje.
2: Taip.
3: O dabar vienoje įstaigoje pradirbom 40 metų, tai dar daug nusimato atostogų, taip kad planuojam dar nuvažiuoti į mūsų mylimą šventąją, kur labai
2: taip
3: gražu, o taip pat ir nuo Utenos labai malonu ir greitą nuvažiuoti į Jūrmalą.
1: Į Jūrmalą, taip?
2: Jūrmalą, taip. Gerai, kiek planuojate, vat sakot, pajūryje planuojate atostogas, tai kiek laiko ten planuojate atostogauti?
3: Planuojam, nu, 4-5 paras.
2: Kiek planuojate išleisti?
1: 4 paras.
3: Kiek vyras skirs, tiek ir išleisti.
1: O kiek vyras skirs?
2: Ar dosnus vyras?
3: Dosnus labai pragyvenus 45 metus pasidarė dosnus.
1: Nu, gerai, Dalia, ačiū labai, ačiū. Nu, vat kaip smagu. Alio, laba diena.
4: Labą diena.
1: Kuo vardu?
4: Vytautas.
1: Vytautai, ar jau pasiskaičiavote šių metų vasaros atostogų biudžetą?
4: Nu, kaip ir kiekvienais metais kažką paskaičiuojam, suplanuojam, nes tiek reikia paplanuoti tokius reikalus.
1: Tai kiek žadat atseikėt?
4: Nu, kažkur apie 6000.
1: Aha, o kur tai jau čia galima ir palikti kažkur už tiek.
2: Tai jau
4: dabar, kaip ir visi, sakykim, birželio mėnesį važiuojam, kaip ir planuota čia į Turkiją, o paskui rudeniop skrendam į Kanadą.
2: Į Kanadą?
1: Kanadą.
2: Wow, geras.
1: Taip. Puikiai, gerai.
2: Ir nuostabios kelionės laukia, taip.
1: Aš irgi, žinok, labai noriu į Kanadą.
2: Ir aš norėčiau.
1: Labai, labai, labai.
2: Labą rytą.
5: Labą rytą.
2: Ko jūs vardu?
1: Tik jeigu galima, tėliau radio imtuvą ir tuomet susipažinkime. Alio, labas rytas.
5: Alio.
2: Oi, labai, labai ryšys prastas, taip, labai prastas ryšys. Žodžiu, aš galvoju, Aurimai, kad mes jau rezimuokim mūsų,
1: manau, kad rezimuokim
2: mūsų temelę, tai kaip tu ir gerai sakei, kad išgirdome labai skirtingus biudžetus, ar ne, kažkas moka už labai mažai patostogauti.
1: Ir 10 tūkstančių buvo įvardinti.
2: Ir 500 eurų.
1: Ir rašė 500 eurų. Ir aš manau, kad tikrai galima ir dar pigiau nei už 500, žiūrėk, man atrodo, patostogauti.
2: Nu taip, aš, pavyzdžiui, pas save kieme pigiau išleisiu.
1: Tai va, ir aš atvažiuosiu.
2: Ir tu atvažiuosi.
1: Ir abu nieko neišleisiu.
2: Ir nieko neišleisiu. Ne, vis tiek kažką atvažiavęs turėsi atsivežti.
1: Aš atsivešiu gerą nuotaiką.
2: Ne, aš gerą nuotaiką turėsiu.
1: O dėl, tu gerą nuotaiką, tada aš atsivešiu blogą nuotaiką.
0: Čia Lietus.

0: gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams sodai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
2: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą skubiai griežtinti fiskalinę politiką, nebekeisti antrosios pensijų kaupimo pakopos sistemos, daugiau investuoti į produktyvumo didinimą. Misija Lietuvoje baigusios fondo delegacijos vadovė Kazuko Širono sako, kad valstybės priemonės aukštų energijos kainų poveikiui sušvelninti turi būti tikslinės, bet to šalis turėtų rasti tvarių pajamų šaltinių.
1: Public debt is set to rise to around 55% of GDP by 2030.
2: Lietuvos skola iki 2030 metų pasieks 55% bendrojo vidaus produkto. Tai lemia didelės išlaidos gynybai, socialinės politikos skatinimui, su visuomenės senėjimu susijusių kaštų dengimas. Lietuva norėdama toliau vytis aukštesnių pajamų valstybės turės imtis augimą skatinančių priemonių. Turint galvoje mažas pajamas iš mokesčių ir ribota erdvė mažinti išlaidas, reikalingi sprendimai užtikrinsiantys papildomas ilgalaikės pajamas.
1: The adjustment will need to come primarily from durable revenue measures.
0: Taip pat Tarptautinis valiutos fondas ragina didinti mokesčius, tačiau finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad tokių priemonių imtis nebus skubama.
3: Reikia išlaikyti tą Lietuvoje esantį socialinį ir ekonominį kontraktą, kad jisai tikrai galiotų, kad žmonės nesijaustų palikti kažkaip ar už tos ekonominių tikslų būnantis. Tai reiktų neskubėti su tam tikrais sprendimais dėl mokesčių, nes nei buvo priimti mokestiniai pakeitimai. Reikėtų pasižiūrėti, koks yra efektas, ar tikrai pavyksta surinkti tą pinigų sumą, kuri buvo numatyta, ar nėra kažkokių tai spragų palikta ir tik tada planuotis, jeigu reikės, sekančius mokesčius.
0: Tarptautinis valiutos fondas nekeičia šiuo metu Lietuvos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad augimas sieks 2,9%, tuo metu vidutinė metinė infliacija sieks 5,2% arba 1,2% daugiau nei manyta balandį. Paaiškėjus, kad nuo balandžio buvo žinoma, tačiau neskelbiama apie pavogtus gyventojų duomenis iš registrų centro, Seimo opozicija kelia dviejų ministrų ir premjerės atsakomybės klausimą netmeta ir interpeliacijų galimybės. Kaip sakė opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, politinė atsakomybė turėtų prisimti vidaus reikalų bei ekonomikos ir inovacijų ministrai Vladislavas Kondratovičius, Edvinas Grikšas ir premjerė Inga Ruginienė. Daugiau nei pusėj svarbių informacinių sistemų esant nesaugioms, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius sako, kad spragos nėra šalinamos laiku, todėl tenka grasinti baudomis. Kaip nurodoma centro parengtoje ataskaitoje, iš 153 vertintų informacinių sistemų 98 nustatytos kaip pažeidžiamos. Centro teigimu didžiausias incidentų skaičius nustatytas skaitmeninės infrastruktūros sektoriuje 29. Šis ženkliai lenkia kitus sektorius ir išlieka pagrindinių kibernetinių incidentų taikiniu. Šį ketvirtadienį, tai yra gegužės 28-ąją, Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūnų viaduku. Pradedami naujos viaduko perdangos elementų montavimo darbai, todėl kirtimų gatvės kryptimi eismas bus ribojamas. Vairuotojai įspėjami apie galimas spūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Eismo ribojimai įsigalios gegužės 28-ąją nuo 6 valandos ryto ir galios iki 19 valandos. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: stotis Lietus.
1: Pratesimas.
0: Pratesimas.
2: Žaidimas pratesimas, priminsiu, dabar yra 11 valandų 10 minučių. Va tokiu metu mes žaidžiame žaidimo pratesimą. Vienas aštuoni...
3: Tu čia gudrėjai viską.
2: Nu, kažkaip bandžiau. Gudrėjai, o gavos kaip gavos. 1823 paskambinkit į mūsų studiją, prateskit dainą reikiamai žodžiais ir mes jums padovanosime Lietaus marškinėlius.
3: Taip, prizas yra, norinčių matų irgi, tai turbūt nieko nelaukim ir čiumpam, jauti...
2: Čiupkim.
3: Ar nežinau, ką ten užuogų. Ir tu sako, jauti užuogų.
2: To ką, daugiau užuogų. Galim sakyti karvę.
3: Karvę. O gal, pavyzdžiui, drugelių sparnelių.
2: Na, tu baigsi.
3: Tu šiaip tik dabar.
2: Labą dieną, kas mums paskambino?
4: Labą dieną, Vilmantas.
2: Vilmantai, žaidimas pratesimas, turbūt taisyklės žinote, tai Aurimas jums tuoj paleis dainą ir kai jūs sustabdys, turėsit ją pratesti, gerai?
4: Gerai.
3: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam. Gintarai kažkada pažadėjo.
2: Kažkada pažadėjo.
4: Nieko tau negailėjo.
3: Nieko tau negailėjo.
2: Ne taip.
3: Ne,
2: ne tokie žodeliai.
3: Ačiū, iki.
2: Su kitu klausytu sveikinamės. Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Ko jūs vardu?
5: Laima.
2: Laima, ar žinot kaip toliau, ar reikia dar pakartoti?
5: Aš manau, reikia pakartoti.
2: Nu, pakartokim dar, Aurimėlį.
3: Gerai, pakartojame ir tada pažiūrėsim, kaip ten turi būti iš tikrųjų. Gintarai, gintarai, kažką tą pažadėjo. Ir kaip ten toliau?
5: O toliau nežinau.
2: Toliau ne.
3: Gerai.
2: Nežinot, bet ir žodeliai netokie.
3: Čia per smarkiai užvėlim gal?
2: Nu, ne, atrodo, kaip ir žinok, paprasta, bet labai įvairiai būna su tomis dainomis. Gerai, leiskim dar vieną mūsų klausytojai paskaliot. Sveiki, kas man paskambino?
6: Labą dieną, Virginija.
2: Virginija, gal jau žinot iš karto, kaip ten toliau?
6: Nu, nelabai.
2: Nu, tai duosim dar paklausyti.
3: Gerai, bandom dar kartelį. Taip, gintarai kažkada pažadėjo.
6: Mėlynai, į dangų žiūrėjau, gal taip?
2: Mėlynai.
3: Ne, žinokite, dėja, trečias buvo šiandien.
2: Ajai.
3: Reiškia, kad viskas.
2: Aš nežinau, dar jeigu, nu, duokim dar vieną.
3: Nu, gerai, dar vieną.
2: Nu, duokim dar kažkaip.
3: Pirmin, man tai negaila.
2: Nu,
3: vaikeliukai man negaila.
2: Labą dieną, kas man paskambino?
7: Arūnas.
2: Arūnai, gal žinot iš karto, kaip ten yra?
7: Tai ką, įsijungiau, negirdėjau, žinok.
2: Nu, tai tuoj pakartosim dar kartelį, tuoj.
3: Gerai, dar kartelį pakartojam. Gintarai, kažką tą pažadėjo. Ir kaip ten toliau?
7: Mėlynai.
3: Ta, o toliau?
7: Žvaigždėm suspindėjo.
3: Ne, žinokite irgi ne. Nu, o iš tikrųjų, tai mėlynai, o kaip ten toliau? Ir tu nežinai?
2: Ir aš nežinau, žinok.
3: Aukso lašai tavo delnos suspindėjo mėlynai.
2: Nu vat, nesuspindėjo šiandieną mūsų klausytojai, pasimetė. Nu, atrodo lengva užduotis, bet vat kartais taip nutinka.
3: Bet daina graži,
2: kurios dabar kaip suprantu.
3: Deividas Bastys.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Laisvutė, ar tu žinai, ko tu nori?
1: Žinau, ko noriu.
0: Ar galvoji apie tai parom?
1: Ne parom, valandom.
0: Todėl ir neturėsi, reikia parom gal.
2: Čia lietus. Tu matai?
0: Adomukas gi aiškiai paaiškino, reikia galvoti parom.
1: Ne, iš tikrųjų, žinok, suku galvelę, jau čia kelios paros, nežinau, kam čia baigsis. Arba išprotėsiu, arba gausiu.
0: Arba išprotėsiu.
1: Arba išprotėsiu, gerai. Mūsų nuostabi rubrika Tu matai, kurioje aptarėme tam tikrus įvykius, nutikimus, pletkus, gandus. Bet čia aš galvoju, kad...
0: Nutekinimus.
1: Nutekinimus. Ir aš manau, kad iš tikrųjų reiktų pakalbėti apie tai, kad turbūt jau visiems žinoma informacija, kad registrų centro duomenys buvo nutekinti. Daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų buvo neteisėtai nukopijuota. Ir apie tai pasisakė Fausta Marija. Ji yra tinklaraštininkė, laidų vedėja, nu, šiaip žinoma žmogus. Ir ji, štai ką, man labai patiko jos iš tikrųjų citata, kovo mėnesį sako, mano duomenys buvo nutekinti, dabar beveik birželis ir niekas net nesiruošė apie tai pranešti, jei nekelio susikloščiusios aplinkybės. Ji toliau sako, kad Ruginienė galvoja, kad užteks pamojuoti pirštuku, atsit kažkoks devintas vanduo nuo kisėliaus turi atsistatydinti. Dar sorry pasakys ir viskas. Na, kiek, ir viskas. Na, kiek mes žinom, man atrodo, kad registrų centro direktorius iš tiesų.
0: Statydino.

0: kai pagalvoju, žinok, tai yra valstybinis duomenų centras.
1: Taip.
0: Tai jeigu net čia tavo duomenys nebėra saugus, tai kur jie tada gali būti saugus?
1: Beje, Aurimai, tu užsiminėjai, kad tu tikrinaisi, nes registrų
0: centras... Taip, mano duomenys yra nutekinti.
1: Nutekinti.
0: Vakar naktį apie tai sužinojau. Ir aš tik tai noriu pasakyti vieną istoriją. Turbūt daugelis atsimina, kai buvo KCTB.
1: Taip.
0: Automobilių nuomos platforma, kai irgi ten buvo nutekėję duomenys, tai tada žmonės susikooperavo ir laimėjo tą civilinį ieškinį. Ir, nu, nesmė, čia ne dėl pinigų, bet tiesiog reikia nubausti, kad ateityje tokių dalykų nebebūtų. Aš labai, labai žinok, irgi, kadangi aš irgi esu piktas,
1: tai
0: žinok, aš labai tikiuosi, kad čia bus padaryta bent jau taip pat, o gal netgi dar smarkiau, kadangi čia eina kalba apie valstybinį duomenų centrą.
1: Taip.
0: Tai kuo mes tada galim pasitikėti, atsiprašau. Alio.
1: Nu taip.
0: Alio,
1: taip.
0: Garažas. Kas vyksta?
1: Aš taip pat dabar bandau kaip tik prisijungti prie registrų centro, ne kol kas nepavyksta pasitikrinti savo duomenų, ar yra nutekinti internet. Turbūt, kaip Aurimas sako, didžiulė apkrova, nes ne aš vienintelė tą noriu išsiaiškinti. Ir iš tiesų labai nemalonu žinoti, kad, kaip tu sakai, valstybinė platforma, kurioje jau atrodo turėtų būti saugiausias.
0: Aš tai žinau, pasakysiu labai paprastai, jau turim tokią vyriausybę, kad viešpatį apsaugo.
1: Taip, sakai,
0: ir duomenys, jeigu gali, nes nieks kits neapsaugos.
1: Kaip matom, taip.

0: Laisvų čia, žinok, aš šiandien vesu laidą pagal dainas. Dar vieną dainą pacituosiu. Grupė 2 dainuoja atskirai sunku. Nu, vat, iš tikrųjų, dabar jis daug po vieną mušio paleistų.
1: Nu, tikrai būtų liūdna.
0: Būtų labai liūdna. Ir prizų galbūt net nebūtų, bet ačiū Dievui, mes du ir prizas yra.
1: Taip, mes du ir prizas yra. Ir čia mes iš tikrųjų turime tokią viktoriną, kurioje norime sužinoti daugiau apie tokią sąvoką užaugintą be antibiotikų. Dažnai mes šitą sąvoką girdim, bet ar tikrai visi suprantam, ką tai reiškia. Todėl šiandieną viktorinoje mes užduosime jums klausimą, bus trys variantai. Ir jeigu atsakysit teisingai, mes padovanosime prizą. Žiūrėkite, ką valgote prijuoste.
0: Taip, daugiau sužinosime šiandien apie atsakingai auginamą paukštieną, ir nes tikrai aš labai labai džiaugiuosi, kad žmonės vis daugiau atranda sąmoningumo, ne tik apie tvarumą, apie rūšiavimą, bet ir apie tai, ką dedame į save, aš turiu omenyje į mūsų pilvuką, taip. Nes kaip ten sako, ką valgi tuo ir esi?
1: Nu, principe taip, nebūkim šiukšlinės, ar ne?
0: Taip, tikrai.
1: Gerai, 1-823 paskambinkit, sudalyvaukite viktorinoje. Ir laimėkite, kaip aš sakau, nuostabų prizą.
0: Puiku, gerai.
1: Kas man paskambino? Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
2: Jūratė.
1: Jūratė.
0: O, Jūratė.
1: Užduosim jums dabar to jau pat klausimą, ir labai tikėsimės, kad nuatsakysit teisingai. Ar pasiruošusi?
2: Nu, pasitenksim, taip.
1: Aurimėlė, tu, tavo tas balsas toks, Jūratė. Kaip sakant, ne, aš galvoju, kad kai išgirsiu Jūratė tavo užduotą klausimą, iškart bus teisingas atsakymas.
0: Nu, gerai.
1: Pamatysi.
0: Jūratė, čia mane tiek prigyrė, kad aš dabar turiu kažkaip užduoti taip, kad jūs atsakytumėt.
2: Taip, taip.
0: Gerai, klausimas. Kodėl Europos Sąjungos paukštininkystės ūkiuose siekiama auginti paukščius be antibiotikų? Ir yra trys atsakymo variantai. Ar man pasakyti?
1: Aš galiu pasakyti.
0: Pasakyk tu.
1: A variantas, kad paukščiai augtų greičiau. B variantas, siekiant prisidėti prie atsparumo antibiotikams mažinimo. Ir C variantas, kad nereiktų rūpintis paukščių sveikata.
2: Manau, kad B.
0: Kad siekiant prisidėti prie atsparumo antibiotikams
1: mažinimo. Ne, žinokit, ne šis teisingas yra atsakymas.
0: Gerai, manom dar.
1: Kažkam pasiseks arba ne. Labą dieną, kas man paskambino?
0: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu? Žiliūnai, malonu. Žiūrėkit, aš dar prieš tai paklausiu, kai perkat paukštieną, ar žiūrite, kad būtų užrašas užauginta be antibiotikų?
3: Taip, tai žinau, kad žiūrėjau. Žiūrėjau,
0: labai gerai. Tai kuris atsakymo variantas teisingas?
3: Gali dar pakartoti.
0: Gerai, ar klausimų reikia, ar iš karto atsakymų variantus?
3: Atsakymus.
0: Gerai, A variantas, kad paukščiai augtų greičiau, B variantas, siekiant prisidėti prie atsparumo antibiotikams mažinimo, ir C, kad nereikėtų rūpintis paukščių sveikata.
3: C.
1: C, sako.
0: C variantas, ir jūs esate
1: visiškai teisus. Taip. Pagrindinė priežastis siekis mažinti atsparumo antibiotikams plitimą. Perteklinis antibiotikų naudojimas ne tik medicinoje bei ir žemės ūkyje daro įtaką tam, kad bakterijos tampa atsparios vaistams. Todėl antibiotikai tampa netokie efektyvus, kai reikia gydyti žmonės. Būtent atsparumas antibiotikams laikomas vienu didžiausių visuomenės sveikatos grėsmių.
0: Todėl ES paukštininkystės ūkiuose taikomas prevencijos požiūris. Vietoj paukščių gydymo, kuriamos tokios sąlygos, kad paukščiai nuo pat pradžių augtų sveiki. Na, pavyzdžiui, užtikrinamas tinkamas mikroklimatas, higiena, kokybiškas lesalas ir nuolatinė priežiūra. Kitaip tariant, tikslas yra negydyti, o padaryti taip, kad gydyti apskritai net nereikėtų, kas yra visiškai logiška.
1: Taip, na, o mes norime priminti, kad visą tai finansuojame Europos Sąjungos lėšomis, tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotacija teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga. Daugiau informacijos ieškokite sveikatos ir tvarios mitybos rekomendacijose.
4: Radio stotis Lietus.

0: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: Marijos atėlytus Merūnas ir daina Vieniša Blakstiena. Mes su Laisva grįžtame į eterį, nes norim jūsų kai ko paklausti.
1: Kas geros?
2: Radio stotis Lietus. Kas gero Lietuva?
0: Va, būtent.
3: Tu, Merūnas dainavo apie Vienišą Blakstieną ir aš žinau tokia Vienišą Blakstieną pasitau. Žiūrėkusi
0: Vienišą Blakstieną, o čia...
3: O tau kažkas jie keli?
0: Būna, kad iškrenta, na, jis riba. Tum.
3: Jis riba gal nebuvo, jie keli buvo.
0: Ne, ten daina yra kur kas gilesnė.
3: Taip, gerai. O dabar, iš tikrųjų, mūsų rubrika Kas gero Lietuva, kurioje mes ieškome laimingų žmonių, kurie paskambina ir pasidalina savo laimę su mumis visais. Tai 1823, tai ir padarykit, paskambinkit.
0: Ir čia yra labai platu.
3: Labai platu. Ta laimė, jinai gali būti, gali slypėti mažose dalykuose. O gal kaip tik jūs į tos mažus dalykus nekreipia dėmesio, jums reikia, kad kažkas nutiktų labai labai svarbu.
0: Gal, pavyzdžiui, aišku, čia dabar labai svarbu, ką pasakysiu. Gal, pavyzdžiui, jūs šiandien tapote močiute.
3: Arba, babite, arba
0: gal
3: mama,
0: seneliu, gal
3: arba
0: jūs tapote mama tėčiu, gal...
3: Gal susižadėjot.
0: Gal jūs laukite broliuko.
3: Gal išsiskyrėt ir vis tiek esat laimingi. Nu, tai žinai, visokių būna situacijų.
0: Kaip čia dabar madinga skyti toksiški santykiai.
3: Toksiški. Aha.
0: Toksiški.
3: Nelinkiu to, o štai noriu išgirsti laimingų žmonės. 1823. Beje, su Marim kažkada esu juokavim, visi sakau, dar nie karto nėra buvę, kad mums niekas nepaskambintų. Sakau, jeigu va taip nutiktų, kad niekas neskambina, nes visi nelaimingi.
0: Ai, beje, pagalvoju, vat irgi, jeigu, pavyzdžiui, jūsų duomenys registrų centre nenutekėjo, tai irgi esat laimingos žmogus, pasidžiaukit.
3: Na taip, bet turime skambinančių, turim laimingų žmonių. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Ko jūs vardu?
4: Evaldas.
3: Evaldai, kodėl jūs laimingas?
4: Labai laimingas, kad labai lanko mūsų ūkį, Gailandų ūkį, Alytaus rajone, mokyklos, darželiai, labai daug vaikų apsilanko, tai štai labai laimingas.
3: Jūs turit ūkį?
0: O, žiūrėkit truputėlį apie tą ūkį, o kuo jis yra ypatingas?
4: Jis yra ypatingas, kad yra kontaktinis ūkis, vaikai atvažiuoja, gali paglostyti, pamaitinti, triušiukus panešioti, paglostyti, nu žodžiu, visus.
0: Taip, kitaip tariant, jūs taip galite prisivilioti būsimus jaunosius ūkininkus. Įskiepyti meilę.
3: Kokiam rajone randasi jūsų ūkis?
4: Alytaus rajone.
3: Alytaus. Ar reikia iš anksto registruotis, ar galima tiesiog užsukti?
4: Galima registruotis visai.
3: Super. Gerai, džiaugiamės, kad tokia.
0: Gal mes irgi kada praleiksim.
3: Mes tikrai pavažiuosim pas jūs. Gerai, dar pasilabinkim su laimingu žmogumi.
0: Alo, laba diena.
5: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
5: Tėtėlis.
0: Kuo vardu?
5: Vincutė iš Telšių.
0: Vincutė, nagi, prašau, eteris jūsų, pasidžiaukite, kodėl esat laiminga, kas gero?
5: Aš laiminga, mano draugui gimtadienis rytoj.
3: O.
5: 73 metai.
3: Nuostabu. Tai kaip švesit?
5: Nuvažiuoju ruoštis.
3: A, jau.
5: Šašlikus.
3: O, šašlikai.
0: Gerai, sveikinimai.
3: Gimtadienis šašlikai yra labai gerai.
0: Ai, tai gimtadienis rytoj, tai šiandien jau viską ruošia, raugia, marinoja, rytoj bus.
3: Smagu, kai švenčia mylimas žmogus. Labai diena.
6: Labą dieną.
0: Labą.
3: Po vardu?
6: Kristina.
3: Kristina, pasidalinkit savo laimę.
6: Šiandien yra mano gimtadienis.
3: Valiu! Sveikinam, Kristina.
6: Ačiū, bet ir be gimtadienios, dar ne pusiaudienis, bet spėjau užgyventi tiek daug gražių dalykų.
0: Pavyzdžiui.
6: Išleidau sūnų į kelionę.
3: Taip.
6: Išvažiavo su klasė į Estiją. Tas įvyko kelios minutės prieš mano gimimo laiką.
3: Taip.
6: Tai tą po 4:10 turėjau tokį magišką rytą tyloj, šalia alyvų krūmo.
3: Wow.
6: Šalia to kvapo. Dabar su draugiam susitikus kavos buvau ir važiuoju į darbus su šypsena.
0: O, Kristina, negyvenimas o pasaka. Tai žinokit, gerai taip ir toliau.
3: Super.
0: Džiaugiamės kartu. Na, dar vieną.
3: Užkrėtė mane Kristina savo laimę. Labą dieną.
0: Kaip žiūrėk, alyvos žydė.
3: Labą dieną. Labą dieną. Kas mums paskambino?
0: Žemaitė.
7: Norėčiau, Stasės, skombėm toks žemaitėjus, vienu žodžiu, norėčiau, Vemo Vein, tesu vienu žodžiu, Vieniš, tesu vienu žodžiu, norėčiau paskelbti numeriok susipažinimo.
0: Ne, žinokite, numerioko, dėje, žinokite, eterį mes tikrai negalime transliuoti, tai žinokite, tam yra įvairiausi skelbimui portalai, tikrai žinokite, dovanokite, mes numeriuko paskelbti negalime.
3: Ai, koks tu pikts.
0: Bet kitą, ne, aš nepikts, supranti, bet aš tu pasakysiu kitą vertus, taigi gal kaip tik kas gero Lietuvą, taigi džiaukitės tą laisvę.
3: Ai, sakai, kad kol galėt, ar ne? Bet žinokite,
0: džiaukitės tą laisvę, o ne tą laisvę.
3: Bet aš pasakysiu, kad žmogus vis tiek suktvertas, man atrodo, būti kartu su kažkom, tai žodžiu, džiaugiamės, kad ir šiandieną galėjome išgirsti daug laimingų žmonių.
0: Būkit laimingi.

0: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriaž veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50, Kamado Bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
4: Tėvo dienos proga radijos stotis Lietus pristato projektą Tėvuko receptas. Jų kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietus.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
5: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Dalmaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Įsilaužėliams pavogus 100 tūkstančių gyventojų registrų duomenų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kritikuoja registrų centro darbą, užkardant saugumo spragas. Tuo metu paaiškėjus, kad apie pavogtus duomenis buvo žinoma jau nuo balandžio, tačiau neskelbiama apie tai, Seimo opozicija kelia vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų ministrų bei premjerės atsakomybės klausimą. Tačiau Robertas Kaunas jų vardu atmeta kaltinimus ir sako, kad sistemų saugumu turi pasirūpinti ne ministrai.
1: Įstaigų vadovai tam ir reikalingi, kad jie užtikrintų kiekvienos įstaigos darbą. Kiek politikas gali priversti įstaigos vadovą savo darbą dirbti? Duomenų nutekinimas įvyko per standartinius prisijungimus, ne per kažkaip tai įsilaužant. Kodėl nebuvo dvigubos autorizacijos?
0: Kibernetinio saugumo subjektų priežiūra ir kartu valstybės strateginių sistemų saugumą atsakingas nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Jo vadovas Antanas Ališauskas sako, kad registrų centro sistemų, iš kurių nutekėjo gyventojų duomenis, saugumų į esminių pastabų neturėjo.
2: Mes rūpinamės savo klientais, stengiamės suteikti reikalingas paslaugas. Tai iš tų paskutinių mūsų bendradarbiavimo momentų galima paminėti investicijas jų saugumo operacijų centro gebėjimus. Taip pat mes atlikom tam tikrų sistemų vertinimą, buvo pateiktos ataskaitos, buvo pateiktos priemonės, kaip jie turėtų pasitaisyti. Ta sistema, kur vertinom, buvo iš organizacinės pusės buvo gerai, techninių pastabų turėjo, bet čia ne ta sistema.
0: Kriminalinės policijos biuras patvirtino, kad 100 tūkstančių gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras teisėsaugos teigimų prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės, bet iš kokios vis dar neįvardyjama. Prezidentui siūlant įteisinti galimybę per nacionalinį plėtros banką Iltei veiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas vertina, kad pasiūlymas yra neblogas, tačiau esą dėl kai kurių aspektų būtina rasti sutarimą. Anot jo, jei prezidento siūlymas būtų įteisintas, tai būtų dar viena galimybė gyventojams investuoti santaupas. Lėktuvas, kuriuo skrido laikinasis Rumunijos gynybos ministras, skrydžio į Lietuvą metu prarado GPS signalą. Apie tai Rumunijos žiniasklaidai papasakojo pats ministras. Pasak jo, GPS signalo slopinimas nebuvo nukreiptas tik į Rumunijos lėktuvą, jo nebuvo visame regione. Šio incidento išvakarėse Estijos ir Rusijos pasienio rajone GPS signalas dingo ir Jungtinės karalystės gynybos ministro lėktuve. Beje, britų laikraštis Telegraph skelbia, kad Ukrainos dronus į Baltijos šalis gali sąmoningai nukreipti Rusiją naudodama siųstuvą Kaliningrade. Esą Rusijos elektroninės kovos daliniai sutrikdo GPS signalus ir juos supainioja, dėl ko Ukrainos dronai praranda navigacijos tikslumą ir nukrypsta Baltijos valstybių bei Suomijos link. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpas lietus, temperatūra naktis svyruos tarp 7 ir 12, dieną 14 ir 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Savio naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: stotis Lietus.
1: Taip, 11 minučių po 12 valandos, turbūt yra nemažai pietaujančių, tai skanaus.
2: Nu, žinok, norėčiau ir aš jau kažką užkasti.
1: Ar tu užsisakėjau kažką?
2: Nieko neužsisakiau, man neleidžia valgyt, kol nebaigiau eterio.
1: Neleidžia
2: kol
1: valgyt.
2: Aš ant dietos kol laiką.
1: Dar neužsidirbu.
2: Taip, bet...
1: Nu, liko nedaug.
2: Liko nedaug, taip. Jis ar ji šiandieną 5 klausimus yra paruošęs. Aurimas, todėl į mūsų studiją numeriu 1823 skambina klausytojos moterys. Mielosios, jeigu iš 5 padiktų Aurimo klausimų, bent į 3 atsakysit teisingai, ką Aurimai padovanosi, bučinį. Siūsiu tokį.
1: Aš šitą galiu ir nemokamai, bet dar, žinokit, dar ir mariškinėlius gausim.
2: Oi, kaip Lietuvos. Gerai. Tai žodžiu, labai gerai.
1: Nu ką, bandom, ar ne?
2: Taip, bandom.
1: Tai šiandien yra moterų dienos.
2: Moterų dienos,
1: gerai.
2: Taip.
1: Gerai. Gal yra savanorių merginų, panelių, moterų.
2: Mergaitės prisistatykit.
1: Taip, ar reikia kviesti? Mokykloje pas jūs taip nebūdavo.
2: Kad ką?
1: Nu, pavyzdžiui, kokia matematikos mokytoja, ten, žinai, nu, kažką kviečia prie lentos.
2: Aha.
1: Ir skaitavo, ar yra savanorių? Nu, žinai, kur...
2: Taip.
1: Jo, ir ten būdavo keletą mergaičių, kurios gi puikiai mokėdo, bet jos nekeldavo. Ir tada aš taip įgnybdavau, žinai. Ir čiol greitų, nu, nes kitai mane pakeitė.
2: O, jėtų.
1: Visai pirė buvai, žinai.
2: Pasiūtės tu.
1: Aš buvau.
2: Tai žinokit, dabar Aurimas nesignaibės. Labai diena.
3: Labai diena.
2: Kuo jūs vardu?
3: Iveta.
2: Iveta, linkiu jums sėkmės, Aurimas paruošęs, kaip jau minėjau, 5 klausimus, bent į 3 atsakykite teisingai ir oro bučinys ir marškinėliai Lietuvos atiteks jums. Sėkmės.
1: Ar pasirengus?
3: Taip.
1: Gerai, 3, 4 ir važiuojame. Kiek kojų turi paprastas voras?
3: 4, 5.
1: Tai kuris variantas?
3: Nu, tai būnė 5.
1: 5 kojos. Gerai, antras klausimas. Koks pasakos personažas turėjo nosį, kuri augo, kai jis melavo?
3: Senokis.
1: Trečias klausimas. Kuriame Italijos mieste vyksta garsusis kasmetinis karnavalas su kaukėmis?
3: Nežinau, tarkim, Milanas.
1: Milanas, ar ne? Sakot. Gerai, ketvirtas klausimas. Koks gyvūnas keičia spalvą, kai nori pasislėpti aplinkoje?
3: Chameleonas.
1: Gerai. Ir paskutinis klausimas skamba taip. Kiek spalvų yra vaivorykštėje?
3: 7.
1: 7.
2: Viskas. Na ir viskas.
1: Jūs jau pasirodėt, belieka skaičiuot.
2: Nu, paskaičiu, kūrimėlė.
1: Pirmas, voras, kiek ten turi tų kojų, kaip galvojat?
2: Aš sakiau 16.
1: 5, tai čia, nežinau. Jūs sakėt pradžių 4, ar ne?
3: Taip.
1: Bet žinokit, šiaip kardu tai yra 8 kojos, tai čia neturime mes taško. Antras klausimas buvo apie Pinokį, tai čia pirmas taškas. Ne Milaną, žinokit, o Veneciją, tai čia neturime taško. Ir žinokit, 2 paskutiniai buvo teisingi, chameleonas ir 7 spalvos, tai reiškia, kad jūs turite 3 taškus ir šiandien laimite mariškinėlius.
2: O bučinys kur? Iveta, sveikinu jūs labai.
1: Iveta.
3: Ačiū.
1: Ačiū, laukite skambučių.
2: Nu, puikų žaidimas.
3: Gerai.
0: Būkit laimingi.

0: Radio satelitus Picasso ir Dina, tu netikėjai manim? Tu atsimeni netikėjai manim, kai aš tau sakiau, kad vis dar, kaip bebūtų gaila, Lietuvoje vaikai, paaugliai gali įsigyti cigarečių.
1: Tabako gaminių, taip. Žinok, ir tai yra iš tikrųjų baisu, kas vyksta. Ir, žinai, atrodo jau šiais laikais, nu, atrodo negi jau, nu, kaip čia... Sudėtinga, atrodo, turėtų būti jaunuolėms įsigyti, bet veipina ir tos dūmus pučia tikrai tie, kurie akivaizdžiai matosi, neturi 18 metų ir tas, kas vyksta, yra labai, nu, ne kažką. Beje, ar tu pats matei, buvo netgi eksperimentas atliekamas 15 min portale,
0: taip.
1: Kuriame iš tikrųjų...
0: Jauni žurnalistai bandė be dokumentų tabako gaminių nusipirkti, taip mačiau ir žiūrėjau susiemės už galvos.
1: Taip, buvo vietų iš tikrųjų, kur nepardavė, bet yra vietų. Vietų, kur, na, vat, ėmė ir įsigijo štai tabako gaminių, tai, na, pro tuos radarus, žodžiu, tas jaunimėlis mūsų tikrai praeina, o kas baisiausia yra, kad kitą kartą tu net nežinai, ką jie ten įsigyja. Ypatingai tuos visus veipus, man beje yra tekę ir pačiai atlikti tokį žurnalistinį tyrimą, kuriame teko netgi pačiai bendrauti su jaunimu, kuriuo aš klausinėjau, sako, ar jūs, nu, ne patys nebijot, jūs net nežinot, kas ten per skystis pilasi, nu, ta prasme, įvairiausių gyvūnų ir apsinuodimų. Ir matom tikrai labai baisių situacijų. Nu, bet jaunimėlį, žinai, kaip sakant.
0: Jo, žiūrėk, aš vat irgi galvoju, šiaip aš tikrai nesakau, kad nereikia viso to drausti, bet šiaip reikėtų, mano galvo, eiti ir per švietimą, aiškinti, kad tai yra labai labai blogu, kad tai yra labai labai blogai. Ne tai, kad paėmėm, uždraudėm, taip, draudimas reikalingas, bet reikėtų ir daug daug švietimo, nes vis tiek jie perka nelegaliai.
1: Taip.
0: Neaišku, kas ten priveža, kokie dėdės, kokia ten sudėtis ir po to būna dėja kartais ir labai liūdnų dalykų.
1: Labai liūdnų dalykų, ypatingai sveikatai, ir aš tai galvoju kitaip, žinai, aš manau, kad tos informacijos tikrai yra užtektinai, aišku, niekada jos nebus per daug, bet aš manau, kad čia reikia tiesiog tėvams labai būti budriems ir kalbėti su savo vaikais, aiškinti tėvams savo šeimos kalbą, na, kokią tai žalą gali padaryti sveikatai, kaip tai yra kenksminga. Nežinau, galbūt vėlgi kalbėti apie tos baisius atvejus, kurie nutinka vis tik, ar ne?
0: Taip.
1: Gal tai kažkaip paveiks mūsų vaikus, aš pati asmeniškai su savo sūnum daug apie tai kalbu, visą laiką jo klausiu, bandau, kaip čia papasakoti, kad tai tikrai yra labai labai blogai, tai žodžiu, aš noriu kreiptis į visus tėvelius, būkime visi budrus, na, nes, sakau, nepilnamečiams su rūkalais prasidėti tikrai nereikėtų.
0: Taip, ir žinokite, keliaukite į portalą 15min.lt, nes ten yra daug žurnalistinių tyrimų ir šiaip pati aktualiausia informacija, ir vat apie tai, ką mes kalbėjom, tai žodžiu, yra straipsnis nusipirkti negali, bet nusiperka. Ar Lietuva įgali pažaboti tabako prekybo jaunuolėms yra
1: taip,
0: video medžiaga.
1: Puikus tai, eksperimentas, taip. Kurį tikrai kviečiu pažiūrėti visiems tėveliams, apskritai visiems, kad būtumėm, kaip sakau, budresni. O dabar grįžkim turbūt prie muzikos.
0: Grįžkim.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Oi, man kaip Aurimas pakelia nuotaiką, kad jau žinotumėt, koks tai yra linksmas žmogus, kaip man patinka, žinok, Aurimai, kad mes čia su tam juokiamės, ir paskui aš vėl nainu paverkiu, grįžtų,
2: mes juokiamės ir jokia čia dar.
1: Gerai, rubrika Kas naujo redaktoriau, žiūriu į tave ir laukiu, ką pristatysim šiandieną, kokia naujiena.
2: Šoveriai yra tokia grupė, kurią turbūt žino jaunimas, tai tikrai labai gerai žino ir dievina ir gerbia, o tarkim, vyresni žmonės greičiausiai turėtų žinoti iš Eurovizijos atrankų nacionalinių.
1: Taip, jie dalyvavo, man atrodo, netgi kelis metus iš eilės, aš puikiai prisimenu jų pirmąjį startą Eurovizijos scenoje, tikrai man jų daina labai patiko. Ir čia, kokia daina, kaip ji vadinasi?
2: Yra nauja daina, ji vadinasi Saulė maudais pajūry.
1: Wow.
2: Saulė ir skrusteliuose maudais pajūry.
1: Nu, tokia vasara kvėpuoja.
2: Aš tarsi. Kaip pamačiau pavadinimą, tai man pirma mintis, kuri šuovi galvą, važiuoju į Palungę ir brendu ir maudai.
1: Nu, norėtųsi, jo, aš irgi norėčiau aplankyti.
2: Labai norėčiau į mūsų mylimą pajūrį.
1: Aš irgi norėčiau.
2: Labai.
1: Jau kažkaip pasilgau. Labai. Buvau ne taip senai, bet jau norėtųsi.
2: Tu taigi gali žiemą ten brist.
1: Galiu, žinok, jo. Man problemos nėra, bet norėtųsi. Išgirdusi, sakau, ypatingai šitą pavadinimą. Gerai, mėly mūsų, kaip įprasta, minutę laiko paklausysime iš naujausios Šauver dainos.
2: Šauveriukai.
1: Taip, o po jos galėsite ją įvertinti, pasakydami dainai taip arba ne.
2: Žojam.

0: Ai,
1: tikrai nelaiku, žinok, ir tokie prisiminimai, žinok, iš karto iškilo, kaip maudžiaus tam pajūry, gal ne vieną, gal ne su rūbais.
0: Jo?
1: Visko ir buvę, žinok, tam pajūry.
0: Palangoj?
1: Nu, o kur daugiau?
0: Tai kokiam pležė? Bendram? Gerai. Turka.
1: Gerai, mėly mūsų. 1823.
0: Kas nutiko Palangoj, tai lieka Palangoj.
1: Lieka Palangoj. Gerai, paskambinkite, vertinkit šią dainą. Norime išgirsti jūsų vertinimus.
0: Mane, žinok, įtikinu.
1: Ir mane įtikino, o ar įtikino
0: mūsų. Neįdomu čia.
1: Jo, ne mūsų nuomonė. Svarbiausia, laba diena, kas man paskambino.
2: Labą dieną, Antanas.
1: Antanai, ir patiko daina?
2: Labai patiko, taip.
1: Taip sakot, gerai, turime pirmąjį taip.
0: Šaurį turi pirmąją taip.
1: Gerai, no, žiūrim, kas bus toliau.
0: Mm-hmm, pažiūrėkim. Alio, laba diena. Alio, ai ne, palauk čia, manom čia. Alio, sveiki.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Specialistas iš rajono.
0: Oh. Specialistai, ar įtikino jūs?
3: Pajūrys įtikino. Lietuvos pajūrys tuo labiau įtikina, bet daina neįtikina.
0: Daina neįtikina.
1: Ne, sakot, ar ne?
0: Specialistas, nu, specialiai žodžiai svarbus.
1: Nu taip, vieną turime taip, vieną ne. Žiūrim, kaip bus toliau. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Ko vardu?
4: Ernesta.
1: Ernesta, kaip jums daina?
4: Ne,
1: sako Ernesta, gerai, priimam ir jūsų vertinimą, turime du ne, vieną taip. Na, žiūrėsim, ar dar vienas bus lemtingas ne, ar vis tik išlyginsim situaciją. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
5: Darius.
1: Dariau, kaip jums daina?
5: Ne, sako.
1: Na ir štai situaciją turim, štai tokia trys ne ir vienas taip, tai reiškia, kad šį kartą šios dainos versijos pilnos mes neišgirsime, vis tik būna įvairiausių situacijų šioje rubrikoje, taip kad vertiname vis tiek jūsų nuomonę ir sakome šau ir grupiai kol kas ačiū, ar ne?
0: Taip, sakom ne, bet jauni žmonės, jaunas, talentingos kolektyvos
1: ir
0: viskas.
1: Aš pasakysiu, kad man tikrai labai patiko.
0: Man patiko. Gerai, o dabar jūsų dėmesio tikisi ir Rūna, ir Marius Jampolskis su daina Ach, oho.
1: Ach, oho.
6: Radio stotis Lietus.

0: Jūrinis hidrokolagenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapo ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokolageną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
1: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
6: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: dienos kaip šventė.
1: Ai, jau viskas į balių.
2: Į balių. Prisižadėjom, viens kitam pasižadėjom, ko nedarysim arba ką darysim. Ir čia tikrai taip šventiškai reikia pabaigti mūsų šios dienos laidą, kaip įprasta.
3: Kaip įprasta.
2: Jau čia tave į balių jau skambina, kviečiu. Taip, žodžiu...
1: Tai labai svarbus skambutis, atėlėm.
2: Ne, kas gali būti svarbiau už mūsų... Kas gali būti svarbiau už mūsų švenčiančius?
1: Gal aš dar daug nepistek pertrauksiu. Gal čia tas skambutis, žinai, kur tik kartą gyvenime ten skambina, sako, tavo nežydomas dėdė Kanadoje tau paliko 10 milijardų.
2: Aš tau mažutį pasakysiu.
1: Tuo, kas mens kodą...
2: Aš tokiu, žinok, nekartą esu gabus, taip, kad, žinok, jeigu reikės, jie perskambins.
1: Tai, ne?
2: Taip. Gerai, ieškome švenčiančių šiandieną gimtadienius ir aš iš karto pasakysiu, kokio žmogaus ieškau, tiksliau, kokio skaičiaus. Tebūnė tai būna šiandieną 41.
1: O aš sakau 59.
2: Tu sakai 59.
1: Jeigu švenčiat 41 arba 59 gimtadienį.
2: Taip.
1: Surašau, nes pamirkite.
2: Aš irgi. Numeriu 1823 paskambinkite. Mūsų studiją mes jūs pasveikinsim. Aurimas, čia žinokit, šiandieną bučinių siuntinėjai.
1: Atidėm gaukit, sakykit tiesą.
2: Į kairę ir dešinę. Tai žodžiu, bus ir bučinių, ir sveikinimų. Jeigu švenčiat 41 arba 59 gimtadienius.
1: Kaip šiandien žaidime aiškinumės, kad kaip tas personažas, kur nosis didėja, kai mėlo
2: Pinokis. Buratinas, norėjau sakyti.
1: Tai čia tas pats.
2: Tas pats. Aš tai tau noriu dar kartą. Niekada nemeluosiu daugiau.
1: Žinok, mes turim skambutį.
2: Atsiliepk.
1: Mano skaičius garantuoti.
2: Maldauju, atsiliepk. Labą dieną.
4: Labą.
2: Kas mums paskambino?
4: Mano vardas Ramutė.
2: Ramutė, ar jūs šiandieną švenčiat gimtadienį?
4: Taip, 59.
1: 59 gimtadienį, Ramutė.
2: Sveikinam jūs labai.
1: Labai.
2: Žiūrėkit, mes iš karto paklausim, ar turit kokią nors mylimą dainininką atlikėją grupę, kuris skamba Lietaus eteryje?
4: Koji, kažkas patinka man, kad ir Prusaitis.
2: Prusaitis. Tai gerai, Aurimas, tuoj pabandysiu jūsų gimtadienio progą surasti kažką iš Prusaičių repertuaro, o kol Aurimas ieško, aš dar turiu klausimą. Kas šiandieną buvo pirmasis žmogus, kuris jūs pasveikino gimimo dienos progą?
4: Nu, turbūt vyras.
2: Vyras? Nu, turbūt vienas brangiausių sveikinimų ir yra, ar ne iš vyro?
1: Aš taip manau, kad vyrutis turbūt rytinį tokį meilų bučinuką, o jau vakare grįš su gėlėm.
4: Nu, tikiuosi.
1: Mielas vyreklų, jeigu girdi, tai žinokit, paimkit dar vieną glėbį. Vieno bus gali būti mažai.
4: Vyras gal negirdi, bet kolektyvas turbūt ten girdini. Aš kitam kabinete, ten kolektyvas.
1: Ai, va šiandien.
2: O kolektyvas pasveikino?
4: Taip.
2: Šaunuolis kolektyvas.
1: Žinokit, aš pagalvojau tokį dalyką. Vis tiek, sakot, 59, ar ne? Vis tiek moteriai visuomet būna kokį minus 20. Tai Prusaičių 39 bus kaip tik.
2: 39 parinkai.
4: Jo. Būtų fainai, kad 39.
1: Gerai. Tai tiek ir yra.
2: Tai mes dar kartelį taip pat norime prisidėti prie sveikinimų. Visa Lietaus komanda sveikina jūs. Džiaugiamės jūsų gražia švente. Būkit laiminga. Jaučiasi jūsų šypsena plati veide, netgi mums per atstumą. Tai žodžiu, laimės, meilės ir brangių žmonių, kurie tik jūs tikrai supa ir sup šiandieną ypatingai. Tai būkit laiminga.
4: Ačiū. Ačiū labai.
1: Ačiū ir iki.
2: Taip, na, už tuštis gražiais sveikinimais pats metas atsisveikinti ir man.
1: Gerai, aš dar praleidžiu pailisėti, žiūrėk, gydyk savo kojytę,
2: taip.
1: Daug nevaikščiok,
2: nestrakinėsiu.
1: Priminsiu klausytojams, kad kolegai čia prieš keletą dienų šiek tiek perlenkė lazdą, vis dar galvoja, kad jai yra 39, atsiprašau, kad jai 19.
2: Ir nai savo sugalvojo.
1: Ir nuėjo savo 29 kilometrus ar kiek.
2: Bet aš žinok, taip 29, bet žinok, aš eisiu dar daugiau. Jo. Manęs čia neišmuši iš ritmo.
1: Bet dabar jau turėjai eiti ant rankų, nes jau kojas jau suvarytas.
2: Kaip pailsinsiu kojeles. Gerai, mėly klausytojai, buvo nuostabus laikas. Kartu, kaip įprasta, laidoje viskas bus gerai. Susigirdėsime jau rytoj nuo 10 valandos ryto.
1: Iki.
2: Ate.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsauga patvirtina, jog didžiulė duomenų vagystė iš registrų centro įvykdyta per migracijos departamento paskyras. Tokia informacija anksčiau skelbta žiniasklaidos, o dabar ją patvirtino Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas, tačiau kuri tai užsienio valstybė neatskleidžiama. Belgijoje mokyklinis autobusas susidūrė su traukiniu, keli žmonės žuvo, tai praneša Belgijos žiniasklaida. Tragedija įvyko Bugenhaute, maždaug 14 km atstumu nuo Briuselio. Autobusu važiavo 7 vaikai ir 2 suaugę. Jungtinėje karalystėje tęsiasi diskusijos dėl socialinių tinklų žalos vaikams. Diskusijas inicijuoja šalies vyriausybė. Britanijos medicinos tyrėjai teigia, jog socialinės medijos vaikams yra taip pat žalingos, kaip kad rūkimas. Po to, kai socialinius tinklus jaunesniems nei 16 metų asmenims uždraudė Australija, apie tokius draudimus pradėjo diskutuoti ir kai kurios Europos šalys. Šiemet Lietuvoje 5,5 milijono eurų paramą įsigyti būstui per 10 minučių išdalinusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada keisti finansavimo skirstimo tvarką, kuomet į jį galėtų pretenduoti mažesnis ratas asmenų. Dabar teisė į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje nustatytų dydžių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskanės teigimu ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas.
1: Dabar kaip tik planuojam tvarkų pakeitimus ir galvojam apie pozityvę diskriminaciją, kad ateityje paramą būstui gautų šeimos, kurios neuždirba pakankamai. Planuojam peržiūrėti tvarką ir tikrai galvoti apie tai, kad tą paramą gautų šeimos bent jau su vaikais. Norim peržiūrėti ir teikimo variantus, ir paskirstimo.
0: Taip socialinės apsaugos ir darbo ministrė pasisakė po kritikos paramos būstų įsigyti skirimo tvarkai. Konservatorius Jurgis Razma priekaištauja, kad ir šiemet finansavimą galima buvo skirstyti teisingiau.
2: Kodėl čia nebuvo pasinaudota galimybė, jeigu jau taip rūpinamasi demografinė situacija, kad prioritetas skirstant teikti toms šeimoms, kurios augina kuo daugiau vaikų. Būtumėt turbūt galėję aprūpinti visas šeimas eilės tvarka, kurios augina 3 ir daugiau vaikų, gal ir 2 vaikus. Dabar toj loterijoje nežinia, kas laimėjo. Galbūt daugiausiai laimėjo tie, kurie iš vis neturi vaikų.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiemet paramos paprašė apie 900 gyventojų, tačiau pirminio 5,5 milijono finansavimo būtų užtekę 340 pareiškėjų. Dabar ministerija tikina suradusi dar apie 5 milijonus eurų. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: 3, 4.
1: Nu ką, gerai, Pitbulis jau baigė savo pasirodymą, o mums metas pradėti dar vieną laidą.
2: Radio stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Dieve, negaliu, nu, aš pagerbtas tarp moterų. Labas, Simona.
3: Labas, Aurimai. Labas visiems mūsų klausytojams. Aš pagalvau, kad, kad yra, žinai, knygų graužikai, tie žmonės, kurie vieną po kitos graužia knygas.
1: Tu tai dabar galvoju, ką pasakysi, tai čia yra visiška nesąmonė.
3: Tai dabar galvoju.
1: Moterų graužikas aš?
3: Nu, aš ne, labiau norėjau pasakyti, kad viena laida po kitos. Ne apie moteris, aš šiaip taip. Bet kuriuo atveju labai džiaugiuosi. Taip. Tu dabar toks apšilęs, jau visas atgaivintas.
1: Jo, žinau, pašildytas aš toks.
3: Tai dabar jau va, man belieka mėgautis.
1: Gerai, papasakok, aš kadangi paskutinį kartą lauku ėjau prieš 4 valandas, kas dabar, oi, debesėlis Vilniuje,
3: debesėlis.
1: Rodos Lietus kopėsi.
3: Iš tikrųjų, žinok, toks kabo kažkoks ir neaišku.
1: Oi, iš kokio multiko?
3: Kas?
1: Ten kažkokia pelytė lakstė suskaitų,
3: ne? Rodos Lietusku? Ne, tai čia knysliukas.
1: Ai, knysliuk!
3: Tai pukotukas.
1: Pelytė, nu tai ką, nu ten kiauliukas.
3: Pelytė su gitare, gitara tokia buvo. Brum. Ir dar buvo skrusdelytė. Į aukštą pušę šlipau!
1: Jo, buvo ir taip, ir to. Palauk, kaip ten?
3: Nu kaip?
1: Saulutė nusileis, niekas namo neįleis. Bet ir matro ir nespėjo grįžti.
3: A, ir dar, žinai ką, prisiminiau.
1: Nakvojo pasiežiu.
3: O, dar tokia.
1: Nežinau, kurį ten nakvojo.
3: Aš prisimenu, skrendu. Ta varlė keliu, linkiu.
1: Nu, tai gerai, jeigu dar tai... tai vaikeliai, kurie ausyje man zvimbė.
3: Oi, nu taip.
1: Prekiam bok.
3: Taip,
1: mano
3: taip.
1: Mano svajonių moteris.
3: A, ne?
1: Ne, meluoju. Man labai patiko jos ta katė tokia riebi.
3: Matilda.
1: Matilda, taip.
3: Tai gerai, čia žodžiu. Čia
1: normaliai nukrypo.
3: Labanakt vaikučiam, o dabar pradėkim jau programą, nes mūsų programa vadinasi su daina, tai gal dainą išsirinkti?
1: Žinok, kadangi visi čia buvo, ta, kaip ir senoji animacija išvardinta, tai žinok, ir rinksimės vieną iš 2 senų dainų. Gerų. O
3: meilė, tu mane nugalėjai. Aš kaip tik jį sutikau einant.
1: Taip,
3: į radiją.
1: Tai ženklas kažkoks. Andrius Mamontovas ir daina O meilė arba...
3: Kur tai ir aš dainavau šitą dainą.
1: Taip.
3: Geras. Klausyk.
1: Arba gintarė.
3: Nu čia vien sutapimai kažkokie, žinok, man atrodo gerai čia viskas mums pavyks. 1-8-3 reikia dainai 2 balsų, kuri ar o meilė, ar debesėlį šiandien va, kažkaip, nu taip skaniau būtų
1: bet
3: prie kavos.
1: Mes čia užjudinom, nes pasipylė net importiniai numeriai.
3: Jei, sveiki.
4: Labą dieną.
3: Labas, ko vardu?
4: Gediminas iš Airijos.
1: Malonu, Gediminai, iš Airijos.
3: Airijos, gerai. O
1: kuri daina kelia sentimentus labiau?
4: Nuo vaikystės už Andrių.
1: Už Andrių, nuo vaikystės.
3: Gerai, o meida, tu mane nugalėjai. Sveiki. Alio, laba diena.
5: Laba diena, Vaida.
1: Malonu, Vaida. Kuri daina?
5: Už pirmą.
1: Už pirmą. Nu,
3: tai viskas tada, ne, nebenorim mes jau tų debesėlių, ne?
1: Nu, debesėlį tai ir taip va, danguje kabuje ten.
3: Nu
1: va. Žiūrėk, ką ten neša. Klausim.
2: Radio stotis Lietus.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. energetikas.lt
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.

0: Bičiuliai, tai buvo Sad Boy, ką turiu, o dabar turime labai gerą pasiūlymą tiems, kurie ieško, galbūt net užsimuždami dovanos tėvo dienos progą. Ne, užtenka ieškoti.
1: Taip, mes žinokit, tikrai turim puikų dalyką, tai ypatingai vyrai sukluskite, o galbūt netgi labiau jų moteris. Ir jeigu vyrai paskutinį kartą nepamena, kada jautėsi tikrai stiprus, energingi, kai energijos užtenka viskam ir darbui, ir sportui, ir seksualiniam gyvenimui, laikas gražinti jėgą su trikologentas Oreval kompleksu, kuris pažadina jūsų energiją, ištvermę ir vyrišką galią.
0: Trikologentas Torival skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti. Čia ne pažadai, čia rezultatai, kuriuos jaučia vyrai.
1: Ir svarbiausia, kad vyrai, kurie jau dalinasi patirtimi apie trikologentas Torival, sako, nereikia laukti ten, žinai, 3 mėnesių, taip, kad pasijustų rezultatas. Kaip tik dabar pakalbėsime su Alvydu apie tai. Sveiki, Alvydai.
2: Sveiki.
1: Ar aš teisi sakydama, kad pakankamai greitai tas efektas pasijaučia?
2: Jo, galima sakyti, savaitės bėgiai jau pajunti tą,
0: puiku,
2: sakau energijos pliūpsnį.
0: Yra labai geras rezultatas. Alvydai, šiaip Simona

0: Na, šiaip 2-3 gaunasi, tai 14 buteliukų gaunasi pakuotėje, tai grubiai išnekant 3 pakuotės per metus.
1: Ir to tikrai pakanka, ar ne?
0: Taip, nu, bet ta, aš skaitau, ta prasme, vis tiek individualiai kiekvienam gal tas, bet man tai pilnai.
1: Gerai, ačiū Alvydai, ačiū labai,
2: ačiū
1: geros dienos, iki.
2: Praktiška, naudinga ir prasminga dovanos idėja, artėjančios tėvo dienos proga, Trikologentas Taraval, specialiai vyrams sukurtas kompleksas, energijai, darbingumui, testosterono palaikymui ir dabar ypač puikus metas įsigyti Trikologentas Taraval, nes perkant 3 vienetus, tiek sakė, net metam užtenka Alvydas ką tik. Jūsų laukia dar ir dovana?
1: Nu, įsigyti galite net keliais būdais, svetainėje trikologenas.lt, jeigu gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonvel.net, Norvegijoje colonvel.no, o telefonu taip pat galite tą padaryti, plus 370-633-99998.
2: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: pietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Tvarkelė, mes grįžtame į radijo stotį Lietus, į eterį. Šiaip visiems norime palinkėti gero darbingo antradienio kartu. Jeigu ką tik tai įsijungėte, tikrai neprašovėte, tik aišku, galėjo tą patikti anksčiau.
2: Žodžiu, mes kažkaip, žinokit, tikrai bandom į tą ritmą bendrą tokį įsijausti. Ir aš gyriausi savaitgalį, kad Aurimai, žodžiu, kai susitikom, kad daug labai darbų nudirbau. Ir vienas iš malonių darbų savaitgalį buvo pasodinti lauke gėles. Nu, žodžiu, aš manau, kad tikrai mūsų klausytojų tarpe yra tų gėlių mylėtojų. 1-823, paskambinkite ir papasakokite.

0: Pasakykite, ar jūs esate, nežinau, sodo, nežinau, balkono apsodintojai tais tokiom pelargonijom ir visom kitom gražiom vienmetėm gėlėm? Gal jūs, pavyzdžiui, nevažiuojate į tuos prekybos centrus pirkti, gal patys daiginatės, auginatės, o gal tiesiog auginat daugiametės gėlės ir nėra jums tokio kiekvienų metų apsipirkimo, nes šiaip labai įdomu, kiek pinigų išleidžiat vat, šitam tokiam pasipuošimui kiemo. Vasarinio.
1: Bet čia tik apie kiemą, apie balkoną kalbam.
0: Kiemas, balkonas, kapinės, nu taip, jau. Tas žodžiu, kiek maždaug pinigų iš... Nu, aš žinok, išleidau, man atrodo, apie 100 eurų.
1: Apie 100 eurų, bet čia ir kokių vazonėlių, ir žemė pirkai.
0: Ne, čia buvo žemės ir dar buvo kažkokių trašų dar parekomendavo.
1: Bet aš taip suprantu, kad tai brangsta irgi turbūt kasmet.
0: Ir bet įdomu, ar kiek maždaug tas krepšelis toks, žinai, nu atrodytų gal ir nu, daug šiaip, ar ne? Bet nu tu visą vasarą džiaugiesi iki pat rudens.
1: Nu ir pasakykit, ar negaila?
0: Ar negaila, ar kažkokių gal turit kitų būdų ir ką auginat, irgi labai smalsu. Gal kažkokios mados dabar yra, nes žinai, tai kanai čia vienais metais buvo labai, nu ne vienais turbūt, jie visada labai populiarūs, bet daug vargo su jais.
1: Ar... Čia kalbėjau, aš taip kanai, kanų liūtai, žinai, čia kanų tas festivalis. Nu, žodžiu, gerai, man gražu, bet aš niekada to nedarau, bet žiūrėk, kažkas skambina, alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kuo vardu?
2: Rimantus.
0: Rimantai, ar jūs puošiat savo kiemą?
2: Taip.
0: Ir kiekvienais metais, žodžiu, tie toks...
2: Šiemet išleidom kiekvienais metais, praeitais metais buvo 200 eurų, šiemet 170 eurų.
1: Tai kaip čia atpigo taip išeina? Ar truputėlį patalpo?
0: Susimažino
1: plotą.
2: Nesumažinom, viskas tas pats.
0: Ai.
2: Anksčiau pirkom gėlytės, tai kaina biški ir mažesnė.
0: Ai, mažesnės tiesiog susipirkot, ne su žiedais, kaip sakyti.
2: Tai kur gėlytė daleiskim kainavo kokie 18-19 eurų, dabar mokėjom 16-17 eurų.
1: Bet žiūrėk, aš turbūt suprantu, kad čia tokia vieta, tokia sfera, kur nelabai ir nori stupyti, nes gražu džiugina akį visą vasarą.
2: Ne, aišku, samaime, tai kiemas yra pošiamas, taip ir turi būti ir džiugina akį ir kainimam gražu žaiti ir svečiam
0: važiuoti. Bet o kokio dydžio maždaug sklypas? Man šiaip įdomu, nes nu 200 taip rimtai skam.
2: Sklypas taip, vienam šone gal yra vienas aras, kitam šone yra septyniarai kažkur tai.
1: Na, tai toks nu, tai nemažas jau rimtas klipas.
2: Čia būtų yra perdalinta per nu, į dvi pusės, kadangi važiavimas yra sutėjusi.
1: Gerai, ačiū labai, ačiū šunuolis, nuostabu.
0: Gerai, Lietus, alio.
1: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo jis vardu?
3: Inga.
1: Inga, jau žinokti iš balselio, suprantu, kad mylite gėlės, žiedus ir...
3: Beproto gėlės man yra atgaiva tiesiog.
1: Tai kiek šiemet atsėjo?
3: Nu, šiemet jau 50 eurų tai tikrai išleidau, bet aš esu laiminga, nes gimus birželio mėnesį tai tiesiog dovanų gaunu pakabinamų, sodinamų daug gėlių.
0: Ai, tai jums, žodžiu, jau žino visi, ką dovanų nešti. Tai gėlių tų tokių, kurios žiūrėtų visą vasarą.
1: Čia tie vazonėlį, kurie pasikabina, ne, terasoje kažkur. Jo, šiaip labai
3: tai,
1: gražu.
3: Tai terasoje pas mane labai daug hortenzijų, rožių daug. Aš tiesiog praeit negaliu ir mano sūnus, vat, šiandien švenčia 11 gimtadienį, tai jam gėlės yra ir pati didžiausia dovana.
1: Geras, tai linkėjimui sūnui, kuo jisai vardu beje?
3: Nedas.
1: Nedui, tai Nedui, kuo nuo šiaus linkėjimai. Matau, kad įdomi, jauki tema, gėlėta, tai mes ją dar būtinės.
0: Pratesim, taip.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Bioderma kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Kapų priežiūra visoje Lietuvoje? Net nežinojau, kad tokia paslauga egzistuoja. O kiek ginčių su mama buvo? Kada važiuosime, kaip sutvarkysime? Užsisakiau internetu. Nuotraukas siunčia tiesiai mamai. Dabar mama rami, kapas tvarkingas, mažiau skundų. Rekomenduoju.
6: Ramservice.lt.

0: Tūs patruliai ir daina nebus jau nieko atskirai.
1: Radio stotis Lietus.
2: Eteryje Simona ir Aurimas.
0: Gerai, bičiuliai, mes su Simona grįžtame į eterį ir šiandien tokia, nežinau, visą, norėjau sakyti, moterišką temą kalbam, bet kita vertus ir vyras skambino. Ir man šiaip irgi yra labai labai gražu, ypač sodyboje, darže, sode, sodelėje, gėlynai, gėlės, bet aš pats nei moku, nei noriu, nei daryčiau, bet šiaip man labai gražu. Bet žinai, vis tiek labiau moteriška tema.
3: Aš dabar buvau, pasakykim, numerį, kuriuo gali skambinti, taip. Mūsų klausytojai pratęsim.
0: 1823.
3: Taip, 1823. Mes šiandien jūsų klausėm, ar puošiate kiemus, balkonus ir kiek išleidžiate tam pinigų, taip. Gėlėmis turime mane. Ir aš dabar buvau Italijoje, žinai, ir man, pavyzdžiui, visada labai nuostaba ir susižavėjimą kelia, nes nėra turbūt nei vieno balkono, kuriame nebūtų
0: jo,
3: gėlių.
0: Jo, ten Italai labai, labai, bent jau ten
3: vazonų,
0: ta pietinė pusė, tai labai.
3: Vazonų ten jie, supranti, telpa, netelpa, bet taip gražu.
0: Irgu margu ten labai, bet labai gražu šiaip. Labai
3: gražu, jau. Gražu. Ir aš žinok, jeigu važiuoju kažkur, nežinau, link Šilutės ten, jau žinai, kai prasideda kaimai, kaimeliai, tai tikrai puošiasi žmonės.
0: Taip, labai. Šiandien mes klausime konkrečiai, kiek atseikiojat šių metų darželių, ar ne?
3: Taip.
0: Sodinukams, ne sodinukams.
3: Sveiki, daigeliams.
0: Daigeliams, jau.
3: Alio, laba diena.
4: Laba diena.
3: Kas mums paskambino?
4: Ruslanas.
3: O jūs, Ruslanai, iš kur skambinat?
4: Man iš Anglijos.
3: Iš Anglijos. Nu, papasakokit, kokios tradicijos Anglijoje. Ar puošiasi jie ten tuos darželius, ar sodina gėles?
4: Anglijai labai puošias. Ir puošiamės ir mes. Ir man taip gyvenime sutapo, kad mano močiutė kilusi iš Pakruojo ir jos namai visada buvo gražiai apkabinti medaliais. Tik gražiausia sodyba.
3: Geras.
4: Aš kai susipažinau su savo žmona, nuvažiavau šios tėvus, o ten pasirodo irgi gražiausia sodyba.
3: O, geras.
0: Geras, taip sutapo įdomiai.
3: Tai ar dabar jūsų namai gražiausias tai, namas yra?
4: Mūsų namai irgi gražiausia sodyba.
3: O, geras. Šaunuoliai. Nu, super. Labai gražu.
4: Ir šiai tėvą dienai aš iškirtau visus senus medžius ir užsisakiau, kad gaučiau japoniškų medžių.
0: Japoniškų, turite omenyje ir sakuras, ir tie, palaukit, bonsai, ne? Irgi čia japoniški.
4: Japoniški medeliai, klebukai.
0: Tai turbūt, aš įsivaizduoju, kadangi jums tai yra labai brangu ir prisiminimai, tai turbūt biudžeto net neskaičiuojat ir tikrai netopat, tiesiog.
4: Nu, neskaičiuojam. Ir kai nuperku žmonai kokių vazonėlių, tai sako, čia daugiau tu savo nusipirkai negu man.
0: Gerai, šaunuoliai, ačiū labai.
3: Ačiū labai.
0: Matau, aš dar sakiau, kad čia moteriška.
3: Lietus toliau. Nu, grožis, žinai, visuotinas reikalas. Sveiki, kuo vardu?
5: Algirdas.
3: Algirdai, ar puošiate savo kiemą gėlėmis?
5: Tai puošiu. Prie garažo pasidėjau su vazonus. Namuose palankių gėlės žydė pas mane.
0: O sakykit, kokis yra mėgstamiausios gėlės, tarkim, šių metų kokia mada, ką sodinot, ką pirkot?
5: Nėra jokios mados, man gėlės visiškai visus patinka. Aš neturi skirtinumo, kad ta gėlė gražesnė ar ta gražesnė.
3: Gerai, o tai kiek išleidžiat, pavyzdžiui, kiekvienais metais pasipuošimui šitam pinigų?
5: Nu, ypatingai daug neišleidžiu kažkur tai.
0: Nu, grubiai.
5: Apie 30 eurų.
0: Gerai,
3: ačiū labai. Ačiū. Nu, tikrai turbūt, žinai, tie kur namuose gal jos mažiau galima.
0: Na ir dar vienas paskutinis skambutis. Alio, sveiki.
6: Labą dieną.
0: Labas, ko vardu?
6: Petras, Klaipėda.
3: Papasakokit, Klaipėdoje gerai, ten šilumos užtenka, man atrodo, tom gėlėm gerai, jos auga.
6: Nu, dabar gerai, bet aš ne apie kiemą, nes čia pas mane kiemą, tai ten nėra kur tu gėlę augintų. Bet aš noriu pasinakėti apie savo balkoną.
0: Pakalbėkime apie balkoną.
3: Papasakokit.
6: Jisai yra į pietų pusę, žodžiai, dabar va yra saulės apšviestas ir visada prišyla, bet pas mane gėlės yra ypatingos.
3: Kokios?
6: Tai yra kaktusai.
0: Kaktusai? O man irgi mėgstamiausia gėlė.
6: Kaskur 5 rūšių kaktusai yra, žodžiu, nu tai apvalus tokie kaip kamuliukai, paskui tokie, nu, žodžiu, 5 rūšių kaktusai, žino, tikriausiai.
3: Bet jie, kadangi pietiniai pusė ir sako šilta, tai jie gal ir žydi jums?
6: Oi, kaip žydi, ir dabar, žodžiu, čiut ne visi yra su pumpuriukais, tokiais, kur žies.
3: Geras.
6: O dabar vienas irgi, jo, dabar vienas žydi, žodžiu. Bet jo, tie tokie, kurie kaip kamaliukai, tie labai, bet jie irgi pražysta, sakysim, vakare, ir kitą dieną, ir o, kitą vakarą irgi jau nusibaigė.
3: Tai tokie laikinas, tas greitas grožis.
6: Jo, bet yra labai gražu, žodžiu, labai fain. Bet kaip kvepia tie žiedeliai, kai žodžiu.
0: Nu, puiku, džiaugiamės. Aš žinok, esu labai nustebintas.
3: Aš tikiuosi, kad šį savaitgalį tu važiuosi nusipirkti bent kokį pakabinamą šitą balkoną,
0: gerai.
3: Norėjau sakyti.
0: Pakabinamą tu tikrai.
3: Pakabinamą kokį, gerai, vazonėlį.
0: Ir atsiųsiu fotoreportažą.
3: Taip.
2: Būkit laimingi.

0: Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietuvos.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
6: Radio stotis Lietuva.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje pernai vyravo vidutinis kibernetinių grėsmių lygis, tačiau situacija lieka įtempta, nes daugiau nei pusė, tai yra 98 sistemos iš 153 pažeidžiamos. Tai rodo naujausia Nacionalinio kibernetinio saugumo būklės ataskaita. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius sako, kad spragos nėra šalinamos laiku, tenka grasinti baudomis.
1: Ne visos jos pačios kritiškiausios sistemos, bet tarp jų patenka, na ir pavyzdžiui, savivaldybių svetainės, per kurias yra teikiamos paslaugos ir vėliau, kur galima nukeliauti pakankamai giliai, jeigu nesimama visų saugumų priemonių. Spragos jie nėra šalinamos laiku.
0: Pati ataskaita pristatyta iškart po to, kai paviešinta, kad iš registrų centro sistemų pasisavinti 600 tūkstančių vartotojų duomenys. Kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas neslėpė, kad šie gyventojai gali sulaukti sukčių skambučių, bet ragina juos išlaikyti šaltą protą.
2: Nieks telefonu nebando ir neprašo perrašyti turtą, tai čia reikia turėti šitą sveiką protą. Nes turim atveju, prie sukčius minim, žmonės atgauna pinigus ir važiuoja pasirašyti dokumentus į policiją, kad pinigai yra atgauti ir dar kartą perveda sukčiam. Tada neturiu ką pasakyti.
0: Nurodoma, kad sukčiavimo elektroninėje erdvėje mastas toliau lieka didelis, o gyventojai praranda daugiau pinigų. Pernai mobiliojo ryšio operatoriai blokavo milijonus apgaulingų skambučių ir apmestinių SMS žinučių. Tačiau ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkės pavaduotojas Darius Kuliešius sako, kad sukčiai vis labiau prisitaiko.
3: Metais irgi tobulinsime tas priemonės tam, kad jos veiktų efektyviai. Būtų sąžininga atvirai pasakyti, kad 100% užblokuoti visus sukčių skambučius yra neįmanoma. Gali apsimesti lietuviškais numeriais, taip lengviau pasiekti vartotojus.
0: Tarnybų teigimu auga rizika, kad sukčiavimo aukos gali būti išnaudojamos ir kaip netyčiniai nusikaltimų bendrininkai ir kitiems tikslams, pavyzdžiui, hibridinėms atakoms vykdyti. Lietuvos aukščiausiasis teismas galutinai išteisino policininką Darių Šerpytį, kuris buvo teisimas už tai, jog nušovė peiliu puolusią psichikos sutrikimų turinčią moterį. Nelaimė Vilniaus rajone įvyko 2023-aisiais. Moteris pirmą kastuvų užpuolė paramedikus, o kai atvyko policija, puolė pareigūnus peiliu. Ašarinės dujos ir elektrošokas juos nesustabdė, tuomet policininkas moterį nušovė. Nors prokurorai teigia, jog pareigūnas peržengė būtinosios ginties ribas, Šerpyčio veiksmus tiek Vilniaus apygardos, tiek Lietuvos apeliacinis teismai anksčiau taip pat pripažino kaip teisėta savigina. Belgijoje mokyklinis autobusas susidūrė su traukiniu, žuvo 4 žmonės, įskaitant 2 vaikus. Tai praneša Belgijos žiniasklaida. Tragedija įvyko Bugenhaute maždaug 14 km atstumu nuo Briuselio. Autobusu važiavo 7 vaikai ir 2 suaugę. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu nuo jėnus portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Судина.
1: Ne tas žodis.
2: Kaip ir viskas būtų labai gerai, bet ne tas žodis, kažką mes čia negerai padarėm.
1: Nu, niekaip pridirbom, neprisimenam.
2: Pridirbom.
1: Kaip ten dainuoja, jinai, aš nežinau. Nu, kažkaip užstrigo vienas žodis. Ir galvojam, ar surasit jūs čia kas ne taip ar ne.
2: Ir regis, jau sena daina, kaip ir turėjom būti
1: išmokyta,
2: jo, atmintinai, bet nu, kažkaip kažkas vat, užstrigo, padėkit, prašau, pagelbėkit.
1: Gerai, 1823 dar ir dovanai teiksim, jeigu pavyks.
2: Lietuvos mariškinėliai, taip, gerai, bandom. 1823, linijos matau veikia, tai galim ir pabandyti. Alio, laba diena. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Živilė.
2: Živilė, ar pasiruošus nugalėt?
3: Žinoma.
2: Nu ir viskas.
1: Gerai. Linkime sėkmės ir štai kokia eilutė. Širdyje tuštumą palikai, o aš pamiršti negaliu tavęs.
2: Gal dar pakartok.
1: Širdyje tuštumą palikai, o aš pamiršti negaliu tavęs.
2: Na tai kokia tu gera. Aš dabar pagalvoju tik.
1: Nu va.
3: Nu dėja, neatspėsiu šiką.
2: Nebandysit? Gerai, ačiū. Ačiū, kad pabandėt. Negaliu žinot, gal kitą dieną mums pasiseks. Gerai, žiūrim toliau. Alio, sveiki, sveiki, sveiki, namai gimti.
1: Alio.
4: Alio.
1: Kas mums paskambino? Kuo vardu?
4: Labą dieną, Virgis.
1: Labas, Virgi. Ar jūs iš Panevėžio?
4: Ne, ne.
2: O čia gal tas Virgis, kur snaudžia malūnas prie kelio. Ne, ne tas.
4: Čia iš to pačio miesto.
2: Ai, gerai.
1: Gerai, nu labai per aplinkui mes čia kalbamės. Ar girdėjot užduoti?
4: Pakartokit.
1: Širdyje tuštumą palikai, o aš pamiršti negaliu tavęs.
4: Nežinau, čia gal. Gal, Simona, jūsų kokia daina?
2: Ne, žinokit.
1: A, jau mano, tai jau sakot, nežinosit, ne?
2: Ne. Tai retai grojam, žinai.
1: Blogai.
2: Blogai, bet panašu, kad vos ten paskui. Gerai, ne, dar vienas. Paskutinis šansas ir ar jau viskas dabar? Dar aš jau pakėliu ragelį.
1: Širdyje tuštumą palikai, o aš pamiršti negaliu tavęs. Gal padainuot reikia, sveiki.
2: Alio.
5: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
5: Aušra.
1: Aušra, koks ten žodis neskamba?
5: Širdyje netuštumą.
2: O?
1: O ką? Alio.
2: Užta.
1: Greičiau. Laikas.
2: A, viskas, žinokite, baigėsi. Širdyje.
1: Šypsena.
2: A, šypsena? Aha, nu taip. Irma, kur tu?
0: Čia, jie

0: mielas klausytojų, jeigu tavęs irgi laukia nauji keliai, kaip dainuoja Merūnas, paskambink į Lietuvą ir papasakok, kas ten bus, kaip ten bus, o galbūt nori papasakoti, kokia temperatūra tavo mieste?
1: Jaučiam pulsą.
0: Pajauskim pulsą kartu.
2: 1823, laukiame skambučių iš bet kur, kur esate šią akimirką ir labai smalsu sužinoti, kokie orai. Pas mus 20, taip kažkaip praslinko tas juodulys, bet visgi apniukęs toks...
0: Tokio negėlį paliko dangų.
2: Neaiškus toks labai oras.
0: Bet nėra blogai.
2: Toks, žinai, kur neaišku, ko tikėtis.
0: Jo, o tada vėliau pažiūrėsim, kaip rytoj bus.
2: Gerai.
0: Gerai, jungi.
2: Jau, trečiadienis.
0: Rytoj trečiadienis. Greit bėga dienos.
2: A, viskas paskutinė gegužės savaitė. Jau kitą savaitę vasarą.
0: Birželiukas. Uh-huh. Aš girdėjau, žinau, kad visgi labai, labai gali būti, kad bus labai karšta vasara. Birželis tai ypatingai.
2: A, ne? Uh-huh. Nu, gerai.
0: Bet tai gal jau ir to reikia mum, ne?
2: Taip, sveiki. Labą
3: dieną.
2: Labas, ko vardu?
3: Eugenijus.
0: Malonu, Eugenijau.
2: Iš kur skaminat?
3: Iš Vilkaviškių.
2: Kokie orai?
3: 22, šilumos vėjuota labai.
0: Tai jeigu ne tas vėjukas, tai būtų praktiškai vasara.
2: Neblogai visai.
3: Jo, būtų smagu, bet labai vėjas šaltas.
0: Vėjuota, žinokit, ir čia pas mus irgi vakar, Vilniuje irgi buvo labai vėjuota vakare. Turbūt ir tu irgi pastebėjai.
2: Taip, tai va, žinai, prisisodinau tų gėlių ir žinau, nulaužė man žiedą gražiausią.
0: Ir kokio draudimo?
2: Gražuolį.
0: Pati gražiausia?
2: Nu, taip.
0: Taip. Sveiki.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Dalia.
0: Dalia, iš kur?
4: Iš Airijos.
0: Iš Airijos, kuris miestas?
4: Iš Anglijos.
0: Iš Anglijos, koks miestas?
4: Edfordas.
0: Uh-huh. Ir kaip ten pas jūs?
4: Oi, baisu, 35.
2: 35?
4: Taip.
0: O dievo.
2: Aš girdėjau, kažką kolega sakė, kad kažkiek karščio banga ten.
0: Taip, karščio banga, kuris savo, kad vėliau palies ir Lietuvą, tai žogi, nu tai grįžkite, čia 20 ir gaivu.
4: Nu, kad neišėjimą taip greitai, nulėčiau.
2: Ai, nulaikykite vandens, gerkit, nebūkit saulėj, tikrai.
0: Pačekink, kaip ten rytoj čia, Lietuvoj.
1: Apie orus.
0: Na.
2: Žinai, kažkaip norisi tos šilumos, bet kai 35 jau irgi
0: ne, nu, 35 jau tikrai per daug.
2: Nebegerai. Pas mus Lietuvoje trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje ir Kaune bus 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10 šilumos, o dieną Vilniuje 17.
0: Jo, mažokai.
2: Mažokai. Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje vos 15 šilumos.
0: Bet žinok, tikrai atėjęs šiluma ir čia, tu saky, ką nori, jau tikrai geriau 15-17, negu kad 35, ar nesutinki?
2: Taip, taip, yra turbūt šitas.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: ir galvoju, kad jeigu švęsti gimtadienį, teik radijos atėję Lietuvos, nes čia dvigubos, trigubos zonos.
1: Taip.
2: Pasveikinkim vieni kitus.
1: Jeigu norit pasveikinti, tai tik per radijo stotį Lietus, o jeigu jau galvojat, kuo pavaišinti svečius, tai tik į Hesburger.
0: Taip, beikius. Ai, vat apie ką tu kalbi. Taip, Hesburger restoranų tinklas šiandien gimtuvininkui dovanos 15 eurų dovanų kortelę ir šį mėnesį kviečia paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą sūrainį su lydytų čederiu už 5,20.
1: Tai va, tai mes netušiomis keliaujame į gimtadienį.
0: Įsileidėlis, kas bėga tiešką.
1: Nu, paklausim, gal ir mus klausyk pasims.
0: Aš ragavau savo angelį, bet aš jau tau tą sakiau.
1: Žinau, tai tu ten viską ragavęs.
0: Tai pas Jurgitą, pas Jurgą.
1: Pas Jurgą visgi, o Jurgita sveikina. Tai čia va
0: jo, bet žinok, su Jurgom ir Jurgitom yra toks dalykas. Pavyzdžiui, Jurgitos labai nemėgsta, kai jas vadina Jurgom ir atvykščiai.
1: Nu, žinok, su Simom ir Simono, man atrodo, labai panašu yra.
0: Tai žiūrėk, taip pat yra ir su Rimais ir Aurimais.
1: Arba Kestas ir Kestutis.
0: Jo. Arba Laimai. Nes Rimas yra Rimas, o Aurimas yra Aurimas.
1: Nu tai tu tai Aurimas.
0: Gerai, viskas, gana. Aš jau skambinu Jurgai, kuri visai nėra Jurgita.
1: Taip. Gerai, šampanas tviskančiais purslais, matau parašytą linkėjimą, tai skambinam greičiau, kol dar nenudūko.
0: Nenuduko reikia? Ar čia gali taip sakyti?
1: O kaip? Neišsidvėse, kaip ten sako.
0: Nu, aš tokį kiek baisesnį, nežinau, bet gal nesakysiu.
1: Kaip?
0: Nu, kur ten?
3: Klausau.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Čia gal kartais Jurga?
3: Kartais Jurga?
0: Kartais Jurga. Jurga jums skambina.
2: Radio stotis. Lietus.
0: Lietus skambina su gimtadieniu, Jurga. Wow.
3: Ačiū.
1: Jurga, aš nesupratau, labą dieną visų pirma, bet čia ar jūs buvot pikta, ar čia toks pikta, buvo bajariukas
3: ir...
1: buvo?
3: Ne, tiesiog aš Jurgita, ne Jurga. Ir šitai ir darbėtai.
0: Ai, nu tai žinokit, Jurgita, tai persiprašom, žinokit, paklausykit, kokį sveikinimą turim.
1: Žodžiu, tai aš dabar jo, galiu viską jums papasakoti. Gavom laišką, kuriame parašyta, kad... Nu gerai, nuo linkėjimų gal pradėsiu, ne?
0: Gal nuo linkėjimų pradėsiu.
1: Visus aplanko jubiliejus, visus jis papuošia žiedais, iš taurių krištolinių liejas šampanas tviskančiais purslais. O dienos liūdnos ir laimingos ištirpsta džiaugsmo šurmulyte, nieko šiandien tau nestinga. Aplinkui šypsos artimieji ir draugai. Su nuostabiu jubiliejumi, laimės, meilės, sėkmės, gražaus gimtadienio, būk laiminga.
0: Pasirašo Jurgita su šeima, nežinau, Jurgai ar Jurgita, nes nelabai čia suprasė.
1: Jie užregistravo jūs kaip Jurga, o pati pasirašė Jurgita. Tai kaip dabar yra?
3: Viskas gerai, abi Jurgitas, viskas gerai.
0: Tai žiūrėkit, labai sveikinam ir dar dovanojame iš Hesburger 15 eurų dovanų kortelį. Laukite skambučio, būkite sveika ir laiminga. Iki.
3: Ačiū labai.
0: Ačiū, iki.
1: Nu, tu teisus buvai, matai. Nelabai,
0: aš tau sakau, žiūrėkit, mums dar pasisekė,
1: gerai, kad per ausinę gavai.
0: Nes būtų, žiūrėkit, akis gali prarasti. Aš tau sakau.
1: O mes greitai šitą burgeriuką jai taip papabūtų.
0: Burgeriu, taip.
1: Taip, šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas sūrainis su lydytu čederiu.
0: Nu, sūrainių.
1: Sūrainis.
0: Gerai.
1: Sūrainis su lydytu, nes jeigu, pavyzdžiui, yra čederis,
0: taip.
1: Bet kitas lygmuo jau yra lydytas čederis. Jūs toksai jau žinai. O kaina tik 5,20 €.
0: Beje, norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo atidarimo iki pat 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tai pusryčių smuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine arba tarkotų bulvių paplotėliai.
1: Labai gerai. Aš žinok, jimu omletą su šonine ir paplotėlius.
0: Tas toks, kur biš toks ir letas.
1: Taip, paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
2: Pasveikinkim vieni kitus.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūroje suorganizuotoje konferencijoje dar kartą konstatuota, kad elektroninė erdvė kelia didžiulį pavojų vaikams ir paaugliams, o jų apsaugai vis dar skiriama per mažai dėmesio. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad pareigūnai daugiausiai dėmesio skiria mažamečių seksualinio išnaudojimo internete byloms.
1: Yra nukentėję mažamečiai, kuomet yra nukentėję vaikai, kuomet yra padaryta didžiulė reputacinė ir psichologinė žala aukom. Mes esame ištyrę ne vieną nusikalstamą veiką, kuomet dėl patyčių elektroninėje erdvėje buvo privestas prie savižudybės.
0: Pasak Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Kuodienės, tyrimai rodo, kad laisvadieniais, o neretai ir darbo dienomis, mažamečiai telefonuose praleidžia net po 6-8 valandas.
2: Tai yra vaiko tapatybės formavimas socialiniuose tinkluose ir valstybės BSD ne kartą buvo paminėta. Tai yra manipuliacijos, tai yra dezinformacija, tai yra vaikų verbavimas. Svarbu pasakyti, kad tik 2% vaikų geba atskirti melagienas nuo tiesos.
0: Tuo metu vyriausybės lygmenyje pasigendama ryštingesnių sprendimų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad vis dar diskutuojama, kaip apsaugoti mažamečius nuo socialinių tinklų.
3: Manau, vien draudimais mes nieko nepasieksim. Kalbam ir kitų ministerijų, kviečiam specialistus, aiškinamės, ką turim padaryti kartu. Ar tikrai draudimas nenuves į paraštes tų vaikų, kurie eis į nesaugias svetainės?
0: Šiuo metu ugdymo įstaigos įpareigotos kiekvieną savo iki rugsėjo pasitvirtinti aiškias telefonų naudojimo taisyklės pagal pateiktas rekomendacijas. Tuo metu dėl socialinių tinklų ribojimo yra registruotos įstatymo pataisos, kuriomis siekiama uždrausti vaikams iki 16 metų savarankiškai naudoti socialiniais tinklais be tėvų sutikimo. Vilniaus rajone Riešės gimnazijoje kilo gaisras. Iš pastato evakuota apie 1600 žmonių. Mokyklos administracija teigia, jog visi asmenys saugiai evakuoti. Nukentėjusių jų nėra. Ugniagesiai praneša, jog gaisro židinys buvo Rusija. Degė čia sandėliuojami daiktai. Lietuvos aukščiausiasis teismas galutinai išteisino policininką Darių Šerpytį, kuris buvo teisiamas už tai, jog nušovė peiliu puolusią psichikos sutrikimų turinčią moterį. Nelaimė Vilniaus rajone įvyko 2023-aisiais. Moteris pirmą kastuvų užpuolė paramedikus, o kai atvyko policija, puolė pareigūnus peiliu. Ašarinės dujos ir elektrošokas juos nesustabdė, tuomet policininkas moterį nušovė. Nors prokurorai teigia, jog pareigūnas peržengė būtinosios ginties ribas, Šerpyčio veiksmus tiek Vilniaus apygardos, tiek Lietuvos apeliacinis teismai anksčiau taip pat pripažino, kaip teisėta savigina. Lenkija gavo preliminarų Jungtinių valstijų leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas, tai praneša Lenkijos gynybos viceministras. Jis teigia, jo galimybę šias raketas gaminti Lenkijoje suteiks šaliai svarbius pajėgumus. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Čia lietus.
1: Neįtema.
2: Man tai taip į temą, aš kadangi tikrai jaučiuosi alkanas, gerą apie tą maistą pakalbėti ir galbūt paplanuoti, ką čia skanaus vakarienį suvalgyti.
3: Gerai.
2: Mačiau, tu jau valgi, ką?
3: Aš ir valgau, ir žinok, irgi truputėlį galvoju apie tos ir valgomą, nevalgomą čia pas mane tokie.
2: Ir pas mane, žinok, taip
3: pat. Vėl koks jo dulys kabo.
2: Tu matai?
3: Na gerai, pabandyk.
2: Gerai, tai, žinok, gal ir gerai, tegul lyja, žinok, bus galima sėdėti namie, kokią skanę vakarienę gaminti, gal kokią knygą paskaityti, gal kažką, ne?
3: Gerai.
2: Gerai, jei, nu gerai, viskas važiuoju. Reikia dviejų dalyvių ir vienam mes jų padovanosime lietos mariškinėlius.
3: Gerai, pabandykime išsiaiškinti šiandien nei temą, nei temą, reikia šušiuoti dalykus, kurie valgome arba ne.
4: Labadiena.
2: Sveiki, labadiena, kuo vardu?
4: Vida.
2: Vida, jūs alkana?
4: Taip sakyčiau, ne visai, bet jau.
2: O ką valgyt čia skanaus? Ką valgyt?
4: Tiesiog įprastinius pietus, sriubytę, antrą patiekalą.
2: Gerai.
4: Valgykloj.
2: Vida, aš šiandien jūs bandysiu apgauti. Žodžiu, vardinsiu dalykus ir bandysiu jums įteikti, kad tai yra valgoma. Jeigu tik tai suprasite, kad tai yra tikrai nevalgoma, sakykite ne į temą.
4: Gerai.
2: Gerai, taip, aš tik dar minutėlį.
4: Kaip reikia sakyti, jeigu...
2: Žodžiu, jo, jeigu tai valgoma, sakykite į temą. Jeigu taip, tai yra nevalgoma, sakykite ne į temą. Žodžiu, jeigu valgom, taip. Tai į temą. Gerai?
4: Gerai, bandykim.
2: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojame. Promenada.
4: Ne.
2: Gorgonzola.
4: Taip.
2: Provansas.
4: Ne.
2: Makbetas.
4: Ne.
2: Bulguras.
4: Taip.
2: Brinza.
4: Taip.
2: Samosa.
4: Ne.
2: Bišteksas.
4: Taip.
2: Vida padarė tik vieną vienintelę klaidą, gal kartais galit pasakyti, kur?
4: Samosa.
3: Ta samosa, tai.
2: Samosa yra tokie, žinokit, indiški pyragėliai.
4: Taip, aš taip jau.
2: O visa kita tai nėra net koko, taip, tai belieka tik tai paskaičiuoti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minus 1, 7, taškai Vida, puikus pasirodymas, ačiū.
3: Rimtas,
2: tai labai pareiškimas.
3: Gerai, nu bet gal žinai.
2: 6-7.
3: Taip, pažiūrėsim.
2: Nu,
3: gerai. Nu, turės gerai. Toks būti rezultatas, taip, taip. Kad tu laimėtum.
2: Taip. Gerai. Gerai, tai mano dalyvė labai gerai žino, ką galima ir ko negalima valgyti, o kaip bus pas tave, sužinosim. Dėp. Alio, laba diena.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Dovilė.
2: Dovilė, o jūs alkana?
5: Šiuo metu ne.
2: O ką valgyt?
5: Ką valgiau, sriubos valgiau.
3: Gerai, Dovilė, aš kitaip paklausiu, o jūs gėlės mėgstat?
5: Gaut gėlių mėgstu, taip.
3: O žinojot, kad kai kurios gėlės yra valgomos?
5: Pavyzdžiui, šafranų kažkokios dalelį, taip.
2: Begonijos valgomos.
3: Tai žodžiu, aš, Dovilė, jums vardinsiu gėles ir jums reikės išrašuoti, kurios yra valgomos ir kurios yra nevalgomos.
2: Dėve, aš tai jų nei vienos nevalgyčiau.
3: Jeigu valgomos, tai sakykite į temą, jeigu nevalgoma, ne į temą, gerai?
5: Gerai.
2: 3, 2, 1, pažiūrėjom.
3: Rugiagėlės.
5: Į temą.
3: Nasturtos.
5: Ne į temą.
3: Našlaitės.
5: Į temą.
3: Narcizai.
5: Ne į temą.
3: Rožės.
5: Ne į temą.
3: Jasminai.
5: Į temą.
3: Jasminai?
2: Jasminai sakė į temą.
3: Į temą, taip.
2: Jo, ir gerai, man atrodo, jasminai tai tikrai valgomi.
3: Jasminai valgomi rožės.
2: Arba tas gerai.
3: Rožės, taip, žinokit.
5: Taip, norėjau sakyti, kad esu klydau.
3: Valgomos rožės, tengi bulgarai, ten ir saldainius ten daro.
2: Ir kinrožio arbatą.
3: Ten, nu, tikrai, daug visokių daro dalykų. Tu čia toks irgi skonio reikalas, kvatinka ar ne tos rožės. Narcizai nevalgomi, antrasis taškas. Našlaitės valgomos ir sako, kad netgi labai tinka tortus ten visokius dekoruoja, nu, žodžiu, tu tom našlaitėm. Nasturtos taip pat valgomos ir rugiagėlės valgomos. Ir 4 taškeliai.
2: Dovilė, ačiū.
3: Truputėlį pritrūko. Lauksim skambučio. Jau
2: ir našlaitės valgomos?
3: Taip.
2: Nu, kažkaip ne.
3: O ką?
2: Nu, nieko, ne. Tai ką, Jėzus. Ir taip,
3: nu, dekoruoti tiesiog dekoruoti, galima. Pasižymi švelnių skonių, puikiai tinka tortų salotų dekoravimui.
2: Šiaip tai manau, kad jas visas galima valgyti turbūt.
3: Vieną kartą.
2: Ai, nu jo, viską galima valgyti, bet tik vieną kartą kai kurie dalykai valgomi yra.
3: Taip.
0: Čia lietus.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 eurų. Persikai indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 eurų. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: pasėdo.
1: Radio stotis Lietus. Apie orus.
2: Lietuvoje lygiai pusė keturių, mes labai džiaugiamės, kad leidžiate antradienį kartu su Lietumi, kas važiuoja gerų kelių, kas dirba gerų darbo, kas atostogauja, turbūt yra ir tokių gerų atostogų. O orai turbūt...
3: Labai geri.
2: Gal, nu, gerai.
3: Labai geri.
2: Labai geri tie orai. Reikia pakeisti požiūrį, jeigu negali pakeisti situacijos.
3: Būtent. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, gaivus oras, reikia vėsiai įmiegoti.
2: Nėra čia kokio.
3: O dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Nu, ne.
2: Ne, truputį. Nu, tai ne taip gerai tada bus. Nu,
3: naktį Vilniuje ir Kaune bus 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10 šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 17.
2: O dieve, tai čia jau nebeįmanomai karšta.
3: 17, čia kaip to dainuoja. Kaune bus 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 16,
2: tai
3: Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Nes per karštą.
3: Šiaip jo.
2: Tai va.
1: Čia Lietus. Radio stotis Lietus.

0: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.

0: lietus. Radio stotis lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Gerai, pasveikinkim vieni kitus. Geras labai pasiūlymas važiuoti pas Indrį gimtadienį.
2: Lekiam.
1: Lekiam.
2: Labai gražus lekiam. Sveikinimas. Man visada, žinok, ištirpstu tiesiog, kai vyrai registruoja savo žmonas ir sveikina jas su gimtadieniais. Man kažkaip atrodo labai labai gražu ir tikrai galbūt ne visi mes mokam taip susitikus pasakyti, ką širdyje laikom.
1: Ar tu dabar ką tik tai priekaištą savo vyrui eterį išsakei, kad jis neužsako sveikinimo tau radijo eterį?
2: Taip. Kodėl nėra sveikinimo man radijai?
1: Martinai, rašyk man asmeniškai, paskambinsim.
2: Gerai, žinai, jokau, skambinsim. Aš galvoju, kad žinai, pasakyti į akis, nu ne visada ten randi tinkamus žodžius, o čia nueina tai mūsų svetainė, lietus.fm, surašote, tvarkingai apgalvojate.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ieškom Indrės.
3: Taip, esu.
1: Indrė, ar tiesa, kad čia jūsų gimimo diena?
3: Taip.
1: Jums skambina?
0: Radijo stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu, Indrė.
3: Tai čia jau mano vyras, ar ne, į radiją prisikėmino.
1: Gali būt.
2: Sveiki, Indrė.
3: Labą dieną.
2: Taip, na, iš karto klausimas, kas čia ką organizavo, tai papasakokit, kodėl, ar jis mėgsta kažkaip tokį vat, jau visuotiną dėmesį?
1: Ar jūs namie tokį išdykelį turit, tikrai?
2: Kaip čia yra?
3: Mano vyras, žinokite, dažydamas automobilius nuolat klauso radijo. Ir vat, visas taip ir supratau, kad jis norės mane pasveikinti. Tai.
1: Galimai, bet paklausyk.
2: Indrė, aš nežinau, žinokit, kuo jisai tos automobilius dažo, ar ten, nežinau, kaip ten jį įkvėpimas užplūsta. Bet dabar jau, man atrodo, visos mūsų klausytojos ir aš tame tarpe pavydim jums, nes paklausykit, ką jis čia parašė. Mano mylima žmona, su gimtadieniu mano brangiausia. Šią dieną noriu tau pasakyti, kokia esi man brangi. Tu esi mano gyvenimo dovana, mano artimiausias žmogus, mano džiaugsmas ir palaima. Dėkoju Dievui už tave, už tavo meilę, rūpestį, švelnumą, kantrybę ir už tai, kad esi šalia. Su tavimi gyvenimas yra gražesnis, namai jaukesni, o širdis ramesnė. Linkiu tau daug džiaugsmo, sveikatos, ramybės širdyje, Dievo palaimos kiekviename žingsnyje, tegul Viešpats saugo tave, stiprina, veda ir pripildo tavo gyvenimo šviesos bei meilės. Myliu tave labiau, nei kartais moku pasakyti žodžiais. Su gimtadieniu, mano mylimoji.
3: O, ačiū labai mėlą.
1: Indrė, jūsų Algirdukas.
3: Tikrai taip, ačiū tikrai, labai taip. Labai malonu.
2: Nu, bet tai taip, aš tai neturiu žodžių dabar jau, ar čia dažnai pasitaiko šitokie, va, nežinau, odi čia.
3: Dar viena iškalbingas mano vyras, tikrai.
1: Žinokit, Indrė,
3: pasitaiko.
1: Indrė, tai žinokit, jeigu jis, o kur jis dabar, prie automobilio?
3: Aš dabar pati esu darbe, dar aš bibliotekoje dirbu.
1: Tai gerai, kai grįši, tai traukite iš po automobilio ir važiuokite į kur nors į restoraną, burbuliukai įsipilt. Nes taip
3: gražu. Būtinai, sveikinu.
2: Tai su gimtadieniu, Indre, linkim gerų laimingų metų, meilės netrūksta, kaip matom, tai žodžiu, tai tebūnie taip ir toliau.
1: Taip ir toliau.
3: Ačiū, labai jums, ačiū tikrai.
1: Iki.
3: Viso geriausio, gražios dienos.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien apie 1600 žmonių buvo priversti evakuotis Riešės gimnazijoje Vilniaus rajone pastato rūsyje kilus gaisrui. Apie nukentėjusiuosius nepranešama. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad gaisras buvo likviduotas per maždaug valandą. Tiesiami baigiamieji darbai.
1: Gaisro vietoje degė įvairūs daiktai, kurie buvo laikomi mokyklos rūsyje. Nuo pirminio skambučio tai buvo vos kelios minutės iki mūsų pajėgų atvykimo. Jau atvykus visi mokiniai kartu su mokyklos administracijos darbuotojais jau buvo laukę. Ta evakuacija buvo pakankamai sklandi.
0: Sako ugniagesių gelbėtojų atstovėm. Gaisro priežastis kol kas nežinoma. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas apie nutekintus duomenis sužinojo dar balandžio 3-ąją. Tai teigiama ministerijos atsakyme. Pažymima, kad tuo metu ministerijai incidento mastas nebuvo pristatytas. Ministerija iškart kreipėsi ir į institucijas. Teigiama, jog ši žinia nebuvo paviešinta dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. Ne tik meteorologiniams oro balionams, bet ir dronams, jau kurį laiką intensyviau trikdant Lietuvos oro uostų veiklą, čia diegiamos jų aptikimo sistemos. Viena jų pradėjo veikti Palangos oro uoste. Netrukus turėtų būti paleista ir Vilniuje bei Kaune. Lietuvos oro uostų saugos departamento direktorius Vidas Kšanas sako, kad Palangos oro uoste veikianti sistema geba 10-16, o kartais ir 20 km spinduliu aptikti dronus bei jų operatorius. Oro uosto atstovas sako, kad nuo kovo veikianti sistema jau aptiko 39 bepiločius, tačiau ne visus juos nuleisti viešojo saugumo tarnybai pavyko.
2: Tai mes detektuojam, ne visą laiką pavyksta pasiekti ir surasti tą paleidėją ir patį droną. Dažnai žmonės naudoja trumpam, jungia minutei arba keliom minutėm. Tai yra pradėtų teisenų, nes viešojo saugumo tarnyba dabar gali visus administracinio poveikio priemonės taikyti, jie turi įgaliojimus išrašyti ir baudas ir netgi atlikti orlaivio konfiskavimą. Jeigu yra pasikartojantis pažeidėjas, jeigu tokia situacija yra, tai du pagrindiniai yra algoritmai. Vienas tai yra reaguoti ir koreguoti skrydžio veiklą. Jeigu orlaivis ketina kilti, mes inicijuojam stabdymo procedūrą kartu su oro navigacija, palaukti, kol bus pašalinta grėsmė. Jeigu tupimas vyksta, tai lygiai taip pat įspėjamas orlaivis, laukia saugios aplinkos. O tą vat, saugų momentą mūsų viešo saugumo tarnyba tai reaguoja į signalą ir taip pat į tą vietą siunčiamas ekipažas.
0: Lietuvos oro uostų saugos departamento direktorius Vidas Kšanas tikina, kad naujos sistemos negali aptikti karinių dronų. Tai esą jau kariuomenės atsakomybė. Taip pat sistemos nefiksuos kontrabandinių meteorologinių balionų. Jų ir kitų neatpažintų skraidančių objektų aptikimui skirta įranga vėliau žadama aprūpinti tik Vilniaus oro uostą. Vilniaus apygardos teismas dar 2 mėnesių laikotarpį šiandien pratęsė suėmimą paaugliui, kuris kaltinama savo bendraamžio nužudimu. Tragedija įvyko pernai rugpjūtį Žvėryne, Vilniuje. Byla teismui perduota sausį. Rytoj vietomis daugiausia rytų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: Radio Stotyje Lietuvis, dar viena valanda, kuri skirta laidai su daina. Ir mes tokiu metu jūsų klausiam, ką valgom. Ir kadangi gaunam labai daug receptų, juos reikia kažkur užrašyti. Ką valgom? Visą šią savaitę mes turime nerealiai gerą mūsų seną gerą draugą Ajondą. Nuėjus į Ajondą LT, ten galite rasti ne tik kad užrašinių, bet ir ko tik tai ten neras?
1: Visokiausių grožybių ir atvirukų ir nežinau, kanceliarinių prekių, žodžiu, galima
0: parodyti.
1: Taip. Tai žodžiu, mes pagalvojom, kadangi tikrai nemažai tų tikrai gerų receptų, tai siūlom jums Ajondos knygelę, į kurią galėsit ir susirašyti viską.
0: Taip. A ne? Taip, o jūs užsukite į ajonda.lt ir pamatysite, kiek ten yra įvairiausios geros produkcijos. Galite apsipirkti net neišėję iš namų. Na, o dabar mums reikia receptuko, kurį užsirašysime į Ajondos užrašų knygelę.
1: Beje, tokią gražią knygelę mes ir padovanosime jums už receptą.
0: Taip, absoliučiai. Tiesa, šventa tiesa.
1: Gerai, nepamirškit, kad ir tėčio diena artėja, gal ne visi galim nuvažiuoti. Bet kaip smagu tą atviruką gauti tokį, žinai, į pašto dėžutę.
0: Tikrai. Na ką, tai laukiam recepto. Ką tu šiandien gamini?
1: Aštunkoji.
0: Aštunkoji. Tai bus jis be kojos. Be kojų. Bus be kojais. Šiaip, jeigu tikrai nesu gaminęs aštunkojo, o tai ten, kur lieka ta galva, kas ten su...
1: Nesigilink.
0: Gerai, alio.
1: Sveiki.
0: Patien.
2: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
2: Žydrūnė.
1: Žydrūnė, ką jūs mum pagamintumėt, jeigu mes taiga užsuktumėm į svečius?
2: Abriedukai.
0: Abriedukai. O padažiuko kokį gaminat?
2: Lašinukai ir grietinė.
0: Na, dar vis tiek priminkit greitai, kaip reikia, koks yra abriedukų receptas, ko mums prireiks?
2: Aš dedu varškės, kiaušinį, miltai ir tartarką.
0: O kokiom proporcijom maždaug varškė ir miltai?
2: Dedu po kelį varškės, vienas kiaušinis ir miltai, kad, nu, tokie tiek.
0: Kad nebeliktų varškė prie pirštų, tiesiog, kad būtų galima.
1: Druskos, ko tai nereikia, cukraus, ko?
2: Ne, nereikia druskos.
1: Nieko, nereikia, žodžiu, jokio prieskonio.
2: Ne, druską dedu tik tai.
0: Mhm. Gerai, mama, ir tada tai padaro tokius...
1: Sako, ežiukai, aš tai sakydavau ežiukai. Jūs sakot abriedukai.
0: Tada tokį gabaliuką atlauži ir pro tarką pravarai.
1: Gal jos kaip tuos virtinukus supjaustai ir tada jau per tą tarką?
2: Tai gabaliukai supjaustau ir per tarką.
1: Mhm. Gerai, dabar padažo, prašom.
0: Padažiuko reikia.
2: Lašinukai. Taip. Bus ir grietinė.
0: Svaguliukai, ne?
2: Taip,
0: vaguniukai
2: bus.
0: Nu, tą tokį tradicinį, cepelininį padažiuką reikia
2: padaryti. Tradicinį lengvą vakarienį patiekalą.
0: Nu, Žydrūnė, tai skanaus, ačiū labai už receptą, laukite skambučio dėl dovanos.
1: Ir taip galėsit į pirmą puslapį savo pergalės receptą užsirašyti.
0: Aš žinok, nesu gaminęs abriduku, bet šiaip nėra ten sunku.
1: Vaikystį valgydavau.
0: Jo.
1: Bet patiko turbūt irgi
0: nesu. Sugrįžkime vaikystė.
1: Leidykla Ajonda jau daugiau kaip 30 metų mūsų šventėms ir kasdienai gamina atvirukus, kalendorius, užrašų knygas, įvairius kitus produktus. Ir kodėl jie tokie gražūs? Todėl, kad Ajonda bendradarbiauja su žinomais dailininkais, dizaineriais, fotomenininkais iš Lietuvos, Italijos, Prancūzijos ir Lenkijos.
0: Rimta. Ajondos produkciją galite rasti didžiuosiuose prekybos centruose, knygynuose, kanceliarinių prekių parduotuvėse, bei žinoma internete ajonda.lt. Beje, šiuo metu prekybos centrus pasiekė naujų ir stilingų atvirukų kolekciją. Išsirinkite širdžiai mielą atviruką ar užrašų knygą ir padovanokite emociją, kad ir pažiūrėt tėveliui.
1: Taip.
0: Tėvo dienos proga.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės? Kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
4: Tėvo dienos proga radijos stotis Lietus pristato projektą Tėvuko receptas. Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietus.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
5: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.

0: žiūrėk, aš matau, kad vis tiek reikės kietuko iškoti, nes nieko čia mano mielos vaikeliai nebus.
1: Radijos stotis Lietus.
2: Apie orus.
0: O ar aš jį turiu?
3: Ką?
0: Nežinau, skietuką.
3: Tai yra matyti ant paparštį.
0: A, jo, radio namuose yra, gerai, ačiū tau.
3: Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies pusėje, tai čia pas mus.
0: Mhm.
3: Trumpai palis.
0: Nu.
3: Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje ir Kaune bus 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10 šilumos, dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune bus 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, o Klaipėdoje 15 šilumos.
0: Ačiū tau, Simona, beje, jeigu norite šią darbo dieną užbaigti su savo mėgstama daina Lietuje, parašykite jos pavadinimą ir atsiųskite eteris, eta Lietuvos FM ir toli nevėgti, nes netrukus širdelės su Kotrynė.
2: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis, €69. Kiaulienos kumpis be kaulo, 2,95. O dvaro grietinė, €89. Maksima tai, ko reikia.
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas €19. Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
4: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: čia Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Nu, žiūrėk, tu mane truputėlį išgazdini ir Kotryna irgi, nes aš kaip tik pabaigai ruošiu, pranešimą turbūt, šiaip pakankamai liūdna. Bet apie mūsų Palangą mylimą ir tu pradėjai pasakoti, kad pajūryje išmetė tokių gyvernę.
2: Nu taip.
1: Labai su tokiu keistu pavadinimu. Bet ačiū Dievui, tai visa tai yra ne Palangoje ir ne Lietuvoje. Žiūrėk. Palangos Basanavičiaus gatvėje šią vasarą polisiautojai neberas pamėgto restorano Senoji Hansa. Duris užverė ir šio vardo viešbutis. Man, žiūrėk, yra tekę būti ten gal kokį porą kartų. Bet aš dabar, kodėl jį čia uždaro, čia renovuoji ar čia kas?
2: Aš nežinau. Aš nesu buvus.
1: Ai, Klaipėdui lieka. Tu nesi buvus, ane? Neįperki. Nu, gerai.
2: Nu,
1: tiesiog užverė duris. Viskas.
2: Gerai, tai o kas ten į krantą nieko neišplovė, nes pavyzdžiui...
1: Ne, Palangoje nieko neišplovė.
2: Argentinos Patagonijos paplūdimėse pastarosiomis savaitėmis pastebėtas neįprastas reiškinys į krantą masiškai išplauta tūkstančiai vadinamųjų penio žuvų. Taip, ir žodžiu, į krantą išplauti gyvūnai, iš tikrųjų tai yra jūrinės kirmelės, dar vadinamos šaukštinėmis kirmelėmis. Ir jų pravardė tokia atsirado dėl išskirtinės išvaizdos formą primena vyrišką lytinį organą. Ai. Nu, primena, jos iš tikrųjų yra kirmelės, bet primena šitą dalyką.
1: Aš dar kažkaip tikėjausi, kad ten tas, kad penio žuvis, tai nu, čia gal nuo kažkokio mokslininko, kuris jas atrado pavardė tokia.
2: Ne.
1: Atrodo visgi čia apie mus.
2: Taip, ir sako, tiesiog išplovė stiprios bangos, nes šiaip jos žmonės jų nemato, nes jos smėlingame jūros dugne gyvena, o štai bangos išplovė ir laba diena pilnas, paplūdimys.
1: Žinok, kaip išlipo į krantą, taip ir sulys iš kur atėjo.
2: Sakai.
1: Aišku.
2: Žinai, o kita vertus, aš taip apie tą mešką galvoju, nes dabar jau Zarasuose ten vaikšta po miškus.
1: Na, gerai.
2: Taip, tai va, aš nežinau, kas blogiau.
1: Na, pagalvokim. Bet kaip jis sako, nueini į mišką, pamatai mešką ir...
2: Nu ir ką? Ir sakai, labą dieną.
1: Bet labai Lietuvoje miškuose nebermu pasidarė. Reikia turėti kokių
2: taip.
1: Ar duinių balinėlių tuo šarinių.
2: Nežinau, galvosim turbūt. Tai ar tu kažkaip kitaip jie galinsi?
1: Kažko pamojuoti ant miške. Gerai, baigiam.
2: Taip, baigiam. Tikrai, ačiū Jums, kad šiandien buvot kartu, tik Aurimas, kadangi dvi laidos, nu tikrai nuovargis daro savo.
1: Danguolė prašė šiandien nuostabios dainos laidos pabaigai Pelenai, man tai patinka.
2: Gerai, paklausom, būkit geri vieni kitiems ir susitiksime rytoj.
1: Iki.
3: Man tai

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad dažnėjant Baltijos valstybių oro erdvės pažeidimams, iš ES tikimasi ne tik solidarumo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų. Taip jis kalbėjo po šiandien Vilniuje vykusio Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos prezidentų susitikimo.
1: Susitikime sutarėme, kad ES turi ženkliai stiprinti rytinio flango saugumo užtikrinimą. Turime kuo greičiau gyvendinti iniciatyvą Eastern Flank Watch, kuri apima pajėgumo stiprinimą visame rytiname flange. Pastarųjų savaičių incidentai aiškiai parodė, kad Europa nebegali vėluoti reaguodama į naujo tipo grėsmes. Mums reikia modernių radarų, sensorių, perėmimo sistemų ir glaudaus regioninio koordinavimo. Nemažiau svarbi ir kritinės infrastruktūros apsauga.
0: Vilniuje viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad dronų incidentai Baltijos šalyse yra sąmoninga Rusijos strategija, bandanti destabilizuoti visuomenės. Ji pabrėžia, kad ES investuoja į priešdroninius pajėgumus, pažangę oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šalį sulauks papildomų 12 milijardų eurų per SAFE programą. Tuo pačiu jau vyksta derybos dėl būsimo ilgamečio biudžeto.
2: Kalbant apie ateinantį ilgametį biudžeto formavimą, yra diskusijos dėl trigubai didesnio finansavimo migracijos ir sienų valdymo programai, taip pat 5 kartus didinti finansavimą gynybai ir 10 kartų padidinti finansavimą kariniam mobilumui. Kol kas aišku vyksta derybos dėl biudžeto formavimo, bet toks yra komisijos siūlymas.
0: Von der Leyen gyrė Baltijos šalių gyventojų atsparumą. Anot jos, Europa visiškai solidarizuojasi ir yra vieninga su Estija, Latvija ir Lietuva. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas apie nutekintus duomenis sužinojo dar balandžio 3-ąją. Tai teigiama LRT žurnalistams pateiktame ministerijos atsakyme. Pažymima, kad tuo metu ministerijai incidento mastas nebuvo pristatytas. Taip pat paaiškėjo, jog apie nutekėjimą balandį sužinojo ir ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, kuomet balandžio 15-ąją buvo pradėtas tyrimas. Teigiama, jog ši žinia nebuvo paviešinta visuomeniai, jog nebūtų pakenkta iki teisminiam tyrimui. Vilniaus apygardos teismas dar 2 mėnesių laikotarpį šiandien pratėsė suėmimą paaugliui, kuris kaltinamas savo bendramžio nužudimu. Tragedija įvyko pernai rugpjūtį Žvėryne Vilniuje. Byla teismui perduota sausį. Lenkija gavo preliminarų Jungtinių valstijų leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas. Tai praneša Lenkijos gynybos viceministras. Jis teigia, jog galimybė šias raketas gaminti Lenkijoje suteiks šaliai svarbius pajėgumus. Rytoj vietomis daugiausiai rytinėje Lietuvos dalyje trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Tai ar yra norinčių padainuoti? Aš tikrai tikiu, kad vienas kitas lietuvos klausytojas nekalba apie tuos, kurie jau rašo man ir siunčia savasias žinutes, bet turiu meni tuos, kurie išgirdę mano klausimą atsakys teigiamai, tai gal teigiamai atsakydami ir pranešite man, kokią dainą sudainuoti norite. Garsiai, garsiai, linksmai, linksmai. Galų gale, kad patys užsivestumėte. Žinot, kaip aš sutinku kartais teigdama, kad tas toksai geros dainos garsas gali truputuką erzinti šalia esančius. Na, bet protingas erzilys irgi yra reikalingas, sako, žmogų truputuką išjudino, sukrūtina. O jeigu dar paklausė, tai kur čia tos tavo mėgstamos dainos skamba, tu atsakai, kad Lietuje? Nu, tada suprantu, kad vis dėlto teisingai pradėjau laidą teikdama, tai kas nori garsiai savąją dainą sudainuoti. Mylėjai, būkite pasveikinti visi šiuo metu esantys kartu su Lietumi. Startuoja širdelėse aš, Kotrina, būsiu su jumis iki pat 9 valandos vakaro, o kad tas buvimas neprailgtų, kad susidraugautumėm, susibičiuliautumėm, nuotaikomis pasikeistumėm, kad jūs man papasakostumėte apie savo gyvenimo bėdas ir džiaugsmus, o aš jums atsakyčiau su jūsų mėgstama daina. Nepamirškite rašyti laiškų. Jūsų laiškų, kaip visuomet, laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Tad kad ir kur bebūtumėte, kad ir kaip šią akimirką gyventumėte, palinkėsiu šypsenėlės, nuotaikėlės ir norų muzikinių didelių. sirdelės@lietus.fm.
1: Širdelės.
0: Ir kaip pašto dėžutėje radau Sandros žinutę, pagalvojau, viskas. Pradeda mūsų gyvenimuose kvepėti vasarą. Sandra paprašė Arvydo Vilčinsko atliekamos dainos Žemuogė ant smilgos.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

www.lietus.fm. Kita Laima rašo, labai norisi užtvirtinti gerą dieną, gerą dainą. Ir pagalvau, geresnės dainos užtvirtinti gerą dieną tikrai nerasi. Beje, Lietuvos klausytojams visiems nuostabaus vakaro linki Laima kartu su Bon Jovi daina It's My Life.

0: gal būtų galima išgirsti Drinos dainą Atsukime laiką atgal. Gražaus vakaro visiems lietučiams esantiesiems kartu. Tai lietučiai, vat būtų galima atsukti laiką atgal į balandžio vidurį, pamenat, ta daurų temperatūra buvo pašokusi iki 27 laipsnių, o dabar...
1: Apie orus.
0: O dabar sinoptikų klausiu, tai ar yra galimybė kažkaip tai susigražinti šilumą į Lietuvą? Gal laiką reikėtų sukti truputuką į priekį? Ai, protingi žmonės visą laiką mane ramina sakydami, palauk, viskas gerai toje mūsų šalyje su orais. Beje, išsamei apie orus visą informaciją galite rasti mūsų puslapyje internete orai.lt. Na, o kalbant konkrečiai apie trečiadienį, sinoptikai sako. Naktį kai kur truputuką palis, vės bus vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 7-12 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas, nedidelis lietus, vės šiaurės vakarų 9-14, kai kur vėjo gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Ir temperatūra rytojus dieną svyruos tarp 14-19, pajūrė turėtų būti tarp 11-13, sako ketvirtadienį bus dar vėsiau. Naktį Vilniuje, Kaune apie 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje apie 10 šilumos. Dieną rytoj Vilniuje apie 17, Kaune apie 19, Šiauliuose, Panevėžyje apie 16, Klaipėdoje rytoj dieną turėtų būti apie 15 laipsnių šilumos. Laikrodžiai rodo 17:34. Mylėjai lietuvos klausytojai, jeigu sielai ir gerai nuotaikai reikia dainos, rašykite sirdelės@lietus.fm. Į mano klausimą, tai ką grojam, atsako Gražina ir Bernardas, Stasio Povilaičio, sudeginti tiltai.
1: Sena gera daina.

0: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba-pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba-pigiau.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 eurų. Persikai indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 eurų. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Евгенія Рідко, Лєтоус Етрі ір йош чемпіони, дина, курьоз, папраще Томас. Примену адреса лишкам сюрделеса telietus.fm, jeigu курскувайте бегате, лякете, ты курту су дина, су мекстама дина. Ir tempas bus geras, ir nuotaka gerai, ir jėgų atsiras, ir patys nepastebėsite, kaip visi šypsodami šoksite antradienio vakarą. Sirdelės etelietus.fm. Skaitau Armino iš Kauno laišką ir ką galiu pasakyti apie tą dainą, kuri greitų metu skambės Lietaus etrėbėje. Tos grupės, kuri dainuoja dainą atlikėjas, vokalistas Simonas sakė, kad su šia daina na, nepasakoja jie tikros istorijos, tačiau tai yra mūsų susikurtas pasaulis ir jame mes tiesiog emociškai pasakojame apie savo išgyvenimus. Beje, dainos lyrinė veikėja yra moteris vardu Saulė. Ir tenai apie jūrą, apie vasarą. Mylėjai Lietuvos klausytojai, galite net nespėlioti, apie ką aš čia kalbu, na, nebent esate girdėję šios dienos premjera. Labas, Kotryna, darbo diena beveik jau oficialiai baigta, laukia kelias į namučius. Viena ausimi nugirdau grupės SHVR pristatė šaunią naują dainą Saulė maudais pajūry. Būčiau labai dėkingas, jeigu man tą dainą pagrotumėte, rašo Arminas iš Kauno. Na tai ką, Arminai, iš Kauno, aš tikiuosi, kelelis namolio nedulkės, diena su gera nuotaika pasibaigs ir aš džiaugiuosi, kad tos geros nuotaikos kaltininkė yra širdelės ir radio stoties Lietus.
1: Gero kelio. Čia Lietus.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos, batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

Rita paprašė Blankos dainą solo, Zitutė, linkėjimai, beje, primenu, lygiai 18 valandą Lietuje linkėjimus jums pasiūs viską žinantis mano kolega Džiugas, kuris pristatys 200 sekundžių informacijos. Na kągi, belieka išpildyti paskutiniuosius jūsų pageidavimus, Giedrius turėtų džiaugtis, begirdėdamas Vytauto Šiškausko atliekamą dainą Lietuva mūsų kaimas, na o štai čia Lietaus eterija Andriui skamba Liepos atliekama daina Laiminga. Andriau, aš tikiuosi ir tu taip pat būsi laimingas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Premjerė Inga Ruginienė apie registrų centro duomenų vagystę sužinojo dar balandį, tačiau, pasak jos atstovo Igno Dobrovolsko, kadangi informaciją vertino tarnybos, jos viešinti nebuvo galima. Tuo metu generalinė prokurorė Neda Grunskienė sako, kad iki teisminis tyrimas pradėtas tik gavus informaciją ir teikia, kad gyventojų iki dabar nebuvo įmanoma informuoti.
1: Tyrimas pradėtas balandžio 15 dieną, kaip tik tai buvo gauta informacija. Iki teisminis tyrimas pradėtas pagal 3 baudžiamo kodekso straipsnius, tai yra neteisėto disponavimo slaptažodžiais ir prisijungimo kodais, neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos ir dėl neteisėto elektroninių duomenų įgyjimo ir pasisavinimo. Jūs patys suprantate, kad ta informacija buvo pakankamai jautri ir nepatikrinus šios informacijos mes negalėjome informuoti gyventojų apie tai, kad duomenys pavogti ar ten nutekinti. Buvo atlikti neviešo pobūdžio veiksmai, buvo įsitikinta ir tik tai tada, kai buvo galima pateikti informaciją.
0: Generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų pasisavinimą. Šiandien apie 1600 žmonių buvo priversti evakuotis Riešės gimnazijoje Vilniaus rajone, pastato rūsyje kilus gaisrui. Apie nukentėjusiuosius nepranešama. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad gaisras buvo likviduotas maždaug per valandą. Tęsiami baigimieji darbai.
2: Gaisro vietoje degė įvairūs daiktai, kurie buvo laikomi mokyklos rūsyje. Nuo pirminio skambučio tai buvo vos kelios minutės. Iki mūsų pajėgų atvykimo jau atvykus visi mokiniai kartu su mokyklos administracijos darbuotojais jau buvo lauke. Ta evakuacija buvo pakankamai sklandi.
0: Sako ugniagesių gelbėtojų atstovė. Gaisro priežastis kol kas nežinoma. Lietuvos generalinė prokuratūra dar nėra gavusi prašymo Latvijai perduoti Vladimirą Antonovą, tai teigia generalinė prokurorė. Po to, kai į Lietuvą buvo atgabentas Prancūzijoje sulaikytas buvęs Noro banko akcininkas Antonovas, pasirodė informacija, jog jį teisti nori ir Latvijos teisėsauga bei ruošiasi prašyti jo ekstradicijos. Lietuvoje Antonovas jau už akių nuteistas 10,5 metų kalėjimo, nes kartu su bendrasavininku Raimundu Baranausku išvaistė apie 500 milijonų eurų savo valdomo banko lėšų. Latvijoje Antonovas sulaukė iš esmės tokių pačių kaltinimų, jog išvaistė Snorui priklausiusio Latvijos Kraibank lėšas. Lietuvos aukščiausiasis teismas galutinai išteisino policininką Darių Šerpytį, kuris buvo teisiamas už tai, jog nušovė peiliu puolusią psichikos sutrikimų turinčią moterį. Nelaimė Vilniaus rajone įvyko 2023-aisiais. Moteris pirmą kastuvų užpuolė paramedikus, o kai atvyko policija, puolė pareigūnus peiliu. Ašarinės dujos ir elektrošokas jos nesustabdė, tuomet policininkas moterį nušovė. Nors prokuroras teigė, jog pareigūnas peržengė būtinosios ginties ribas, Šerpyčio veiksmus tiek Vilniaus apygardos, tiek Lietuvos apeliacinis teismai anksčiau taip pat pripažino kaip teisėta savigina. Trečiadienį vietomis daugiausia rytų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

0: Širdelės su Kotrina. Geras metas yra vakaro pradžia. Kiekvieną kartą besisveikindama su tais, kurie šią akimirką esate kartu, leidžiu sau pasvajoti ir apie jūsų šypsenų veiduose, apie norą kuo greičiau pradėtus darbus pabaigti ir nerti į tą malonų paros metą, kuomet galime jau be jokių pašalinių minčių galvoti apie žmonės, kam brangi ši diena. Vadinasi, su sveikinimais, su linkėjimais, su gražiomis kalbomis apie tai, nu koks yra šaunus tas dienos sukaktuvininkas, solenizantas arba varduvininkas. Sveikinti. Jeigu norėtumėte ir jūs papasakoti man ką nors tokio gražaus apie pažįstamą žmogų šiandien švenčiantį į savo gimtadienį, nepamirškite savo įsveikinimą. Galite ir privalote registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Arba jeigu, žinot, kai būna spirgate čia ir dabar norite linkėjimus sudėlioti. Primenu studijos telefono numerį 1823. Šiandien savo vardadienį švenčia Algimantas, Eduardas, Milvydė, Nerimantas, Pilypas ir Vilhelmina. Oi, visiems tiems ištikimiems, brangiems, vieninteliams ir nepakartojamiems, pačiams brangiausiams Lietuvos klausytojams, varduvininkams linkėjimai asmeniniai nuo manęs. Aš tikiuosi šypsosi ir Algimantas, ir Eduardas. Aišku, labai norėčiau žinoti, kad šypsosi ir Vilhelmina, ir Pilypas. Na, bet aš tikiuosi, jūs prie varduvininkų šypsenos ir patys prisidėsite. Na, tai ką, mylėjai Lietuvos klausytojai, mažiau kalbų, daugiau linkėjimų. Štai į ką akcentuoju šiuo metu jūsų visų dėmesį ir iš karto skubu sveikinti. Labai norėtumėm pasveikinti mamytę Astą 52 gimtadienio proga. Labai norime palinkėti jai visą ko paties geriausio. Pirmiausia, visko, kas yra svarbu. Tvirta sveikata, te būna, begalinis džiaugsmas, te lydi, amžina jaunystė, te klesti joje, plati šypsena, tiesiog te puošia ją. Ir norime linkėti mamytei Astai 52 gimtadienio proga tiesiog paprastos žmogiškos laimės. Tegul visi vargai tave aplenkia, o laimės akimirkų te netrūksta, juk esi verta tik paties geriausio. Šiandien savo mamytę Astą 52 gimtadienio proga sveikina dukrytė Eglė, sūnus Gytis ir vyras Vidmantas. Labas, Kutryna, kaip mes norime pasveikinti tėtį, senelį, uošvį Vaclovą Astrauską gražaus 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, net apsakyti žodžiais yra sunku. Taigi, Vaclovai, šiandien yra ta diena, kuomet jūs galite protingai įvertinti, ką reiškia jūsų amžius, o tai yra nuostabi patirtis ir fantastiška brandos sukaktis. Leiskite padėkoti už kiekvieną išmintingą patarimą, už palaikymą, leiskite palinkėti, kad kiekviena diena būtų kupina gražiausio akimirkų ir žinoma, Vaclovai, tik tai jums stiprios, geros sveikatos. Lai visi ateinantys metai būna laimingi ir žinokit, Vaclovai Astrauskai, kad šį kartą jūs jubilėjinio gimtadienio progą sveikina Viktorija, Maironas, Marius, Sandra ir anukėlis Lukas. Vaclovai, būkite sveikas, būkite laimingas, linkėjimai jums jubilėjinio gimtadienio vakarą.
1: Sena gera daina.

Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.

Atsitiko. Gegužės 26 diena, antradienio vakaras. Laikrodžiai rodo 22 minutės po 18 valandos. Atėjo gimimo diena į Neringos Vilavičiūtės gyvenimą. Neringa, gyvenančia Telšių rajone Mitkaičiuose. 14 gimtadienio proga šiandien sveikina baba, bočius, kūminas, gintarė. Siunčia linkėjimus tavo šypsenėliai nuotaikėliai ir gerai smagiai besiartinančiai vasarai ir vasaros atostogoms. Beje, baba sakė, kad ir Lukui vakarykščio gimtadienio proga linkėjimus reikėtų perdut. Lukai, girdi, linkėjimai tau. Beje, savoje dukrytė Neringa tą pačią. Vilavičiūtė. 14 gimtadienio proga šiandien sveikina tėveliai, sesuo Gabija ir broliukas Airidas. Sveikina linkėdami visą ko paties geriausio. Sako, tu tik tai būk pačia geriausia savo versija. Ir tik tai nepamiršk, kad mes tave labai mylime. O tada gyvenime viskas bus gerai, Neringa. Patikėk manimi, tada tikrai gyvenime viskas bus gerai. Savo krikšto sūnų Aida Karmona gyvenantį Klaipėdos rajone. Gimtadienio proga šiandien sveikina krikšto mama. Apkabinu ir visą ko paties geriausio linkiu tam, kurį taip seniai matė mano akelis. Dūsauji krikšto mama, Aidai sveikindama tave. Na, aš tikiuosi, kad šiais metais bus proga susibėgti. Meškį Algirdą gyvenantį Rokiškyje. 75-ojo jubilėjinio gimtadienio proga draugų vardu šiandien sveikina Jonas. Algirdai spaudžia ranką. Sako, džiugu matyti žmogų, kuris jau po visų verslų reik tikėtis, dėmesį sutilks į patį save. O tada Algirdai tebūna sveikatos kupinos gyvenimo dienos. Te laimės netrūksta, meilė taip pat žygiuoja šalia, džiaugsmas lydi kiekviename žingsnėje ir te pildosi visos pačios protingiausios šaunaus žmogaus svajonės. Gerbiamas Algirdai, būkite sveikas, būkite laimingas. Vilija Stankevičienė gyvenančia Londone 46-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina mama Elena iš Kazlų Rūdos. Vilija, nugi žinau, kad pati tamsta ir darbšti, ir kūrybinga, ir nuoširdį. Sakė, dieve, kokia šaunita mano dukra. Vilija, aš palinkėsiu, kad tas šaunumas, tas mangumas pačios tikrai taptų ne tik tai pačia geriausia charakterio savybė, bet net ir kokybės ženklo. O beje, mėlyi Lietuvos klausytojai, kad tik tai žinotumėte, kokie josios tortai, o skanumas, o gražumas. Žodžiu, Vilija, leiskite palinkėti gimtadienio progą sėkmės visuose veikluose, kvapų visuose virtuvėse, minčių apie tai, ką būtų galima kvapnaus padaryti virtuvėse, irgi milijonas, bet tokių, kurios taptų ne tik tai kūnų, bet tai kūnų, bet taip pat ir fantastiškų skanumynų žmonėms, kurie yra pasiruošę

savų gyvenimo kelių. Arūnai Borodinskai, linkėjimai gimtadienio proga. Šiandien savai brolį Žydrūną, švenčiantį 45-ąjį jubilėjinį gimtadienį. A Žydrūnas tai gyvena Radviliškio rajone, Birietiškių kaime, sveikinasi su Teživilė, Dovilė ir mama. Brangus broli, štai tau receptas tobuliems metams. Šokoladas be kalorijų, pinigai, kurie patys dauginasi bankė, draugai, kurie myli tave net tada, kai būni nepakenčiamas. Žodžiu, pasinaudok gerų žodžių ir būk sveikas ir laimingas. Žydrūnai, linkėjimai, jubilėjinio gimtadienio proga.

Jeigu širdis trokšta dedikuoti dainą savai meilį, parašykite laiškutį sirdelėse talietus.fm, parašykite, ko meilio vardu, kokią dainą turėčiau sugroti ir pats prisistatykite, palikdamas savai telefono numerį. Daina meilį bus, o jūs pošium lietaus marškinėliais. Širdelės. 18:33, tai ką tenai papuošti, nuotaika gera, kas tenai šypsosi ar kartais nerima Savickienė, lietaus besiklausydama dainas, bet dainuodama, apie vojažus savame gyvenime besvajodama. Rima Savickienė, geros sveikatos, daug šypsanų, juoko, būkite laiminga, būkite turtinga, mylėkite ir būkite mylima, linkėjimai nuo Solveigos. Labą širdelę, labai norime pasveikinti patį mieliausią, patį linksmiausią. Vienintelį tokį draugą, Algį gyvenantį Jonavoje, šiandien švenčiantį savo gimtadienį. Palinkėsime energijos, optimizmo, ateities planų, idėjų, stiprios sveikatos ir šypsenos. Nu, tegul būna mūsų Algelis galų galę šiais metais. Ir turtingas, ir laimingas, ir mylintis visų. Algi iš Jonavos, šiandien apie patį, taip gražiai, šiltai, draugai, Ilona ir Algis iš Kurmagalos. Sveikina linkėdami visą ko paties geriausio. Artūras šiandien dega dideliu noru perduoti šilčiausios linkėjimus pačiam brangiausiam žmogui. Tai yra savo tėčiui. Mūsų jubiliatas yra vardu Jonas, o jis šiuo metu kažkuo užsiėmęs. Gerbiamas Jonai, nuo širdus linkėjimai jums nuo sūnaus Artūro 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Artūras norėjo pasakyti tėvelį, tegul tavo širdis ilgai liepsnoja, lai tvirtas žingsnis, tėti, tegul niekada gyvenime nesustoja. Tu visas kelias prieš akį dar. Būk pasveikintas gražaus jubilėjinio gimtadienio proga. Krikšto mama šiandien sveikina Saulių. Saulių, nuo širdžiausiai sveikinimai. Tu tik tai kovok, būk drąsus. Pakel galvą aukštai, pažvelk atgal, pamatyk, kiek jau nuėjai. Jei galėjai tada, Sauliau, gali ir dabar. Tu nesi vienas, su tavimi tavo šeima. Būk pats laimingiausias ir žino, kad mes visi mylime tave. Sauliau, su gimtadieniu, Rima, krikšto mama, sveikina ir eterio bangomis patį apkabina. Labai norėčiau šiandien pasveikinti pačią mieliausią pusėsirę nuostabaus jubilėjinio gimtadienio proga. Ji visada besišypsanti, neskaitant, kad dirba paramedike, ir labai noriu neįlinio tortadienio proga pasakyti jai štai ką. Labai džiaugiuosi, kad esi tokia sava ir tai mano širdį, linki tau ne tik tai sveikatos ar sėkmės, bet ir tikro kasdieninio laimės jausmo. Linkiu vakarų šiltų apkabinimų, žmonių, kurie mylėtų ir vertintų tave tokią, kokia esi. Taigi su meilė ir pačiais šilčiausiais linkėjimais, pusėsere Jolanta, pusbrolis Artūras ir teta Danutė. Ir aš tikiuosi, solenizantė suprato, kad mes apie ją, kad mes kartu su ją ir kad mes jai siunčiame šilčiausius linkėjimus. Nu, prie linkėjimų aš tikiuosi ir muzikinė dovana, tokia gera, gera, dovanojanti nuotaiką ir šypsena veide.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
2: Nei

0: 18:42 minutės yra toksai šaunus metas Lietuvoje, kuomet į tolimiausius pasaulio kampelius siunčiami geros nuotaikos linkėjimai, jūsų sveikinimai. Ir aš tikrai tikiu, kad ne tik tai solenizantai, ne tik tai sukaktuvininkai šypsosi, bet galbūt net ir iš praeities žmonės išgirdę pažįstama vardą ir pavardę, sako, Dieve, kaip gera prisimint, kaip gera žinot, kad žmogus gyvas, kad žmogus šypsosi, kad žmogus gyvena, svajoja ir dar ilgus ir gražius savo gyvenimo metus skaičiuoja. Pabandysiu susisiekti su Rasa, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Tai ir mamytė, tai ir močiutė. Tai ir gražios šeimos šviesa. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau Rasos.
1: Taip, aš klausau.
0: Gerai girdėti, jau iš karto pasikeitė intonacijos balse. Raselė. Šiaip žmonės kalba, kad gimtadienį švenčia, bet kiek suprantu, tai jūs esate iš tų, kuri gerą nuotaiką spinduliuojate nepriklausomai nuo gimtadienio.
1: Stengiuosi.
0: O beje, aš suprantu, kad tom pastangom irgi reikalinga vidinė jėga, energija, sveikata, ar ne? Iš kur imate tą gerą nuotaikos užtaisą?
1: Ką žinau, turbūt taip yra duota iš aukščiau. Sako, mylė gyvenimą ir gyvenimas mylės tave.
0: Taip. Ir galų galiai, jeigu meilė yra tavyje, oi kaip šiukštų tą meilę užspausti, ar ne, nesidalinti su kitais šalia. Galų galiai, Raselė, man patinka tas jūsų užsispyrimas, tas jūsų savęs suvokimas ir tai, kuo dalinatės su kitais. Ir patikėkite manimi, tas gerumas sugrįžta ne tik tai per gimtadienį, bet net lygiai taip pat kiekvieną dieną gali sutikti staiga besišypsantį tau žmogų. O aš tikiuosi, kad tokių žmonių besišypsančių aplink jūs yra labai labai labai daug. Miela mama, ačiū tau už šilumą, ačiū tau už kantrybę, stiprybę ir visas tas mažas akimirkas, kurios tapo gražiausiais mums prisiminimais. Ačiū mamytė už apkabinimus, kai buvo sunku, už juoką, kai buvo smagu. Ačiū tau, kad buvai, kai reikėjo šviesos ir už meilę, kurią jaučiam kiekvieną dieną. Leisk šiandien pasveikinti tave Lietaus etrie garsiai gimtadienio progą ir priimk nuo mūsų ne tik tai padėką, ne tik tai pagarbą, bet taip pat ir meilę. Sveikina dukrytė Rimantė, žentas Justas ir jūsų saulytė Arnas. Na tai ką, mamytė mučiutė, Raselė Rasytė, šypsenėlės nuotaikėlės ir gerų šaunių smagių jums metų.
1: Ačiū labai, labai labai ačiū ir jums, ir savo vaikučiams labai dėkoju, labai ačiū.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus. Zita šiandien sveikina Kristiną, pačią mieliausią sesę visame pasaulyje. Kristina, geros sveikatos, neišsenkančios energijos, puikios nuotaikos ir sulaukti dar daugybės gimtadienių. Linki Zita sesiai Kristinai, kuri šiuo metu šypsosi ir sako, nu matai, sesė manęs nepamiršo. Valentina Jurgitos nepamiršo, Jurgita, sako, geriems žmonėms pradžiuginti progos nereikia. Ir kokia yra teisi Valentina Jurga Jurgita. Tegul gyvenime netrūksta priežasčių šypsotis, mylinčių žmonių šalia ir laiko sau. Ačiū už jaukumą, rūpestį ir gerą širdį. Laurynas šiandien sveikina savo mamą Rytą, mūsų Margaritą. Linkim jai juoko kiekvieną rytą. Rytą linkėjimai nuo Lauryno. Ir Renata šiandien sveikina Lolitą, tai kuriai gyvenimas padovanojo 56-ąjį gimtadienį. Na, Lolitėlė, tai kas tenai braukia ašarėlę metus skaičiuodama? Lolita, 56-ri tai nėra daug, tai tik tai brandos žydėjimas. Leiskite palinkėti laimės meilės, o svarbiausia didelės sveikatos ir tikėjimo, kad viskas gyvenime bus gerai. Lolitai, gimtadienio proga, linkėjimus siunčia bendradarbė Renata.

0: linkėjimus siunčia Inga visom savo bendradarbėm dirbančiom po pietinėje. Oksanai, Viktorijai, Jūratėlė, merginos, nusišypsokite, ypač Jūratėlė, kuri norėjo išgirsti vardą Lietaus eterija. Nedaug pirkytis liko, darbas tik tai iki dešimtos. Tai vat ta tokia smagia šaunia nuotaika dirbančiams siunčia Inga ir aš tikiuosi Ingai linkėjimus perduoti taip pat galiu. Nepamirškite, mylėjai, 19 valandą Lietuje 200 sekundžių informacijos Džiugas Lapienės primins viską apie svarbiausios šio antradienio įvykius, o po to širdelėse, kaip visuomet, vakarais gražiai tarp savų pasišnekučiuosime, gyvenimo tiesų paieškosime ir toliau keliausime su linkėjimais, su sveikinimais ir su muzikinėmis dovanomis. 18 valandų 54 minutės kviečiu jūs į labai jau romantišką vakaro rubriką.
1: Daina meilei.
0: Labas, Kotryna. Noriu paskirti dainą tai, kurios bučinys yra pats saldžiausias. Žinau, kad jis šiuo metu klausosi Lietaus ir mirs iš juoko išgirdusi dainą, bet tebūnie. Viktorija, tavasis bučinys, mano meiliai Patricijai nuo Armando. Patricija, tau daina nuo Armandai. Pušiu tave Lietaus marškinukais.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūroje suorganizuotoje konferencijoje dar kartą konstatuota, kad elektroninė erdvė kelia didžiulį pavojų vaikams ir paaugliams, o jų apsaugai vis dar skiriama per mažai dėmesio. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad pareigūnai daugiausiai dėmesio skiria mažamečių seksualinio išnaudojimo internete byloms.
1: Yra nukentėję mažamečiai, kuomet yra nukentėję vaikai, kuomet yra padaryta didžiulė reputacinė ir psichologinė žala aukoms. Mes esame ištyrę ne vieną nusikalstamą veiką, kuomet dėl patyčių elektroninėje erdvėje buvo privestas prie savižudybės.
0: Pasak Vaiko Teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Kodienės, tyrimai rodo, kad laisvadieniais, o neretai ir darbo dienomis mažamečiai telefonuose praleidžia net po 6-8 valandas.
2: Tai yra vaiko tapatybės formavimas socialiniuose tinkluose ir valstybės VSD ne kartą buvo paminėta. Tai yra manipuliacijos, tai yra dezinformacija, tai yra vaikų verbavimas. Svarbu pasakyti, kad tik 2% vaikų geba atskirti melagienas nuo tiesos.
0: Tuo metu vyriausybės lygmenyje pasigendama ryštingesnių sprendimų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad vis dar diskutuojama, kaip apsaugoti mažamečius nuo socialinių tinklų.
3: Manau, vien draudimais mes nieko nepasieksim ir kalbam ir kitų ministerijų, kviečiam specialistus, aiškinamės, ką turim padaryti kartu, ar tikrai draudimas nenuves į paraštės tų vaikų, kurie eis į nesaugias svetainės.
0: Šiuo metu ugdymo įstaigos įpareigotos kiekvieną sau iki rugsėjo pasitvirtinti aiškias telefonų naudojimo taisyklės pagal pateiktas rekomendacijas. Tuo metu dėl socialinių tinklų ribojimo yra registruotos įstatymo pataisos, kuriomis siekiama uždrausti vaikams iki 16 metų savarankiškai naudoti socialiniais tinklais be tėvų sutikimo. Lietuva dar nėra gavusi prašymo Latvijai perduoti Vladimirą Antonovą. Tai teigia generalinė prokurorė. Po to, kai į Lietuvą buvo atgabentas Prancūzijoje sulaikytas buvęs Noro banko akcininkas Antonovas, pasirodė informacija, jog jį teisti nori ir Latvijos teisėsauga, bei ruošiasi prašyti jo ekstradicijos. Lietuvoje Antonovas už akių nuteistas 10,5 metų kalėjimo, nes kartu su bendrasavininku Raimondu Baranausku išvaistė apie 500 milijonų eurų savo valdomo banko lėšų. Latvijoje Antonovas sulaukė iš esmės tokių pačių kaltinimų, jog išvaistė Snorui priklausiusio Latvijos Kraibank lėšas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas apie iš registrų centro nutekintus duomenis sužinojo dar balandžio 3-ąją. Tai teigiama LRT žurnalistams pateiktame ministerijos atsakyme. Pažymima, kad tuo metu ministerijai incidento mastas nebuvo pristatytas. Taip pat paaiškėjo, jog apie nutekėjimą balandį sužinojo ir ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, kuomet balandžio 15-ąją buvo pradėtas tyrimas. Teigiama, jog ši žinia nebuvo paviešinta visuomenei, jog nebūtų pakenkta iki teisminį. Tyrimui. Trečiadienį vietomis daugiausia rytų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunojenos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Širdelės su Kotrina. Antradienio vakarą Lietuje laikrodžiai rodo 11 minučių po 19 valandos. Viskas, stumkite visus reikalus į šonus, pasigarsinkite radijumtuvus. Šį vakarą klausimas yra toks klausimas. Ieškojau atsakymo tarp savų kolegų, sakė, tai aišku, kad taip. Buvo ir tokių, kurie sakė, ai ne, dažniausiai kažkaip tai būna, vienas pradeda organizuoti, bet po to didžioji dauguma pabėga. Visi sako taip, atideda kitiems metams. Ir galvoju, tai taip atrodo, lyg tai viskas vyktų pagal vieną ir tą patį scenarijų. Nes man ir Mindaugas yra palikęs žinutę, praėjusią savaitę mes taip gražiai skyrėme laiką draugams, o Mindaugas prisiklausęs mūsų kalbų apie klasiokus šį vakarą klausė, rašo. Širdelė, noriu paklausti visų Lietuvos klausytojų, ar dar vyksta klasiokų susitikimai. Kodėl klausiu? Nes mes nebesusitinkame, laiko nėra. Vieni sako verslai, kiti sako vaikai, kiti sako atostogos. Gal kitais metais sako tie, kurių esu nematęs 16 metų. O kaip pas jūsų klasiokais? Beje, šiuo metu gyvenu Švedijoje, bet visuomet esu pasiruošęs atlėkti. Vienu metu buvo tokia pareikšta, galbūt nuogastavimų kupina mintis, kad ale internetas išstums bendraklasių susitikimus. Bet ar tikrai? Juk iš tikrųjų, jeigu kas nori rasti būdą pabendrauti su klasiokais, na, tai visuomet yra, bet yra ir tokių, kurie žegnojasi sakydami, kad man tokių susitikimų visai nereikia, bet ir tas žmogus net nesuk sau galvos, ar ne, kaip laikosi tie, kurie kažkada buvo patys artimiausi ir patys brangiausi. O galbūt ir suks, galbūt leis sau pagalvoti, kaip atrodo, kuo tapo, ką veikia, su kuo gyvena. Juk dažniausiai tie, kurie eina į klasiokų susitikimus, nebyliai nutyli vieną tiesą, nu kad nori pasidairyti, apsidairyti, ypač jeigu senokai yra nematę savų klasiokų. Na, o tie, kurie tradiciškai kas metus ateina, tie turbūt jau ir šeimomis draugauja, jau ir jų vaikai turbūt eina į tas pačias mokyklas, o ką jau kalbėti apie anūkus, ar ne? Sako, buvusių klasiokų nebūna. Jie arba lieka mokykliniuose prisiminimuose, arba toliau tu kartu su jais koja į koją. Dabartyje. Taigi, mylėjai Lietuvos klausytojai, ar dar vyksta klasiokų susitikimai šį vakarą, to klausė Mindaugas. Parašykit, pasipasakokit, išsipasakokit, kaip ten jūs su klasiokais. Sirdelės@lietus.fm.

0: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: metus.
1: Oi, skanios, kvapnios vakaro kavos linkiu tiems, kurie žiūri kavos puoduką. Žinote, kad galima pasiburti, žiūrint į tuos paliktus kavos piešinėlius. Na, gal gulė, jeigu nenorite burti, galite sveikinti, jeigu reikia sveikinti, nepamirškite. Savo įsveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ei, Tomai, Tomai, Tomai, tu tik tai nepabėk nuo lietaus, linkėjimai tau nuo deimantės. Ir sako, taip gera su mylimu žmogumi šaltibarščius gaminti. Aš tikiuosi, jau pasigaminote, jau skanaujate, jau lūpos rausos. Žodžiu, vienam bučiukas, kitam bučiukas. Ir štai, ką reiškia šeimoje, darnoje, vakarieniai šaltibarščiai. Vyras Rimutei, mylimai žmoneliai Rimutei, siunčia šilčiausius linkėjimus ir sako, tikiu, kad tą artėjantį norvegišką vasarą padovanos gerą laiką mums abiems. Rimutė, linkėjimai nuo vyro. Labas, Kotryna, labai norėčiau pasveikinti viso Velso kemingautojų vardu vieną iš jo narių. Beje, tai yra Velso kaubojai. Nu, tas narys Vilmantas Blažaitis, kuris švenčia 42 gimtadienį. Visi norime palinkėti jam geros kloties, nuotaikos polėkio ir to smagaus pasibuvimo gamtoje prie ežerėlio savaitgalį. Taigi, viliukai, sveikatėlės ir viso ko paties geriausio linki Velso kaubojai kartu su Tomu prieš akyje ir dar vakaro žvaigždė Felicita iš Italijos. Nu, šiuo metu įsivaizduokit, mylėjai lietuvos klausytojai, Velse virš 30, o ten tai pavasario pabaiga. Na, bet aš tikrai tikiu, kad mūsų lietuvėlėje dar viskas laukia ateityje. Rytoj toksai vėsesnis turėtų būti ketvirtadienis. Beje, jeigu norite žinoti viską apie orus, orai.lt. Informatyvus puslapis, viskas net ir apie jūsų sodybą. Bus. Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
1: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau Manto.
2: Taip, radot.
1: Mantai, ką veiki?
2: Nieko, krepšinį žiūrų.
1: O tai kodėl ne gimtadienį, ne baliavoji, ne uliavoji?
2: Jau pabaliavojam.
1: Kada baliavoji, ryte iš ryto prie pusrytukų ar savaitgalį?
2: Po darbo, valandžiukę vyną, kitą ar užtenka.
1: Eik, tu nubaigtų, dar jaunas žmogus, aš tikrai maniau, kad pas tave draugai suvažiuos.
2: Dar atvažiuos bus.
1: Žodžiu, o jeigu ką, galima garsiai sukviesti tau pusę Lietuvos ir dalį pasaulio?
2: Galima.
1: Mylėjai lietuvos klausytojai, jeigu jūs atpažinote Mantą iš balso, žinokite, kad jis nusprendė krepšinių gimtadienio vakaro būti gyvas. Bėkit pas jį su dovanomis, su gėlėmis, su linkėjimais. Manto namų durys praviros, bent jau tą liūdė Gabrielė, kurie šiandien sveikina savąjį brangųjį vyrą gimtadienio progą, linkėdama Mantelį tau. Pirmiausia, stiprios sveikatos, laimės, sėkmės ir gražių akimirkų. Žodžiu, žinok, Mantai, esi mūsų stiprybė, atrama ir pats mylimiausias žmogus visame pasaulyje. Gabrielė, Simas ir Luknė siunčia tau šilčiausius linkėjimus.
2: Ačiū.
1: Nu, aš tikiuosi, ir tie suvažiuos draugai, giminės ir visi kiti pažįstami. Jeigu ką.
2: Taip,
1: sako Mantas, kuris jau bėga ieškoti namų rakto. Oi, Mantai, žinok, bus durys užrakintos, jeigu ką, mes per langus su kopėčiomis, gerai?
2: Drąsiai.
1: Gerai, o beje, iš kur esi?
2: Iš Alytaus.
1: Nu tai va, Alytus pats draugiškiausias yra kraštas. Tai va, alytiškiai, Mantui būtinai nuneškite gyvus linkėjimus nuo manęs. Mantai, linkėjimai tau ir beje gero krepšinio. Gerai, iki malonaus. Laimutė šiandien švenčia savo į gimtadienį. Žiūriu, kad Neringutė norėtų ją pasveikinti. Oi, to ir pabandysime išgirsti, kokiamis nuotaikomis šį vakarą. Laimutė yra gyva mažuka, gal irgi krepšinį žiūri. Gi, dieve, azartiška ta mūsų tauta, o ypač kas liečia krepšinį, dailų į čiuožimą. Ką mes dar

0: Taip noriu paklausti, azartiška esate moteris?
1: Ne, rami.
0: Rami, bet jeigu reikėtų pasirinkti žiemos ar vasaros olimpinės žaidynės, kurios arčiau dūšios?
1: Gal vasaros?
0: Aišku, vasaros, ten ir kūnai gražesni, ir žmonių daugiau, ir delegacijos didesnės. Mielai Laimutė, leiskite prablaškyti tą jūsų vakaro nuotaiką, kad atitrauktumėte žvilgsnį nuo to televizorių. Žinot, kaip dainuojama dainoje, išjung televizorių, tu tą televizorių. Pasigarsink radio imtuvą čia Lietuje, linkėjimai skrieja gimtadienio proga. Laimutė, gimtadienio dienai atėjus linkiu tau, mano brangioji draugė, patirti daug šiltų jausmų ir būti apsuptai širdžiai artimų žmonių. Būk laiminga, laiminga, mėgaukis kiekvienu gyvenimo tau dovanotų momentu ir žinok, kad tavo draugė iš Tauragės, Neringa, visada yra šalia.
1: Wow.
0: Va, va, va. Štai kas apie Laimutę galvoja. Laimutė, jeigu šiuo metu skruostai bus rausvi, žinokit, dvigubi energijos pliūpsniai. Ne tik tai linkėjimai, ne tik tai jausmai, bet galbūt net, kaip aš sakau, gerų žodžių pradeda minėti ir tie, kurie pačiai iš balso atpažino. Laimutė, kur jūs gyvenate?
1: Čia Tauragė.
0: Taurai, ai, tai čia vietinė, ar ne Tauragė, Tauragė?
1: Taip.
0: Aišku, supratau. Taip. Tai ką, Tauragiškiai, jeigu irgi norėsite išjungti televizorių ir galvosite, ką čia tokio protingo ir kultūringo nuveikti, skubėkite pas Laimutę. Jie šį vakarą švenčia savąjį gimtadienį.
2: Būkit laimingi.
3: Čia Lietus.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: Šį vakarą Mindaugas paklausė mūsų visų. Klausimas toksai, ar dar vyksta klasiokų susitikimai? Beje, jeigu paklausiau, o ar jūs dalyvaujate klasės susitikimuose ir jei taip, kaip dažnai, tikiuosi, brūkštelėsite? Ramūnė rašo, mes šiame darysime susitikimą po 25 metų, oho, kiek laiko prabėgo. Kad jūs žinotumėt, žmonių neberandu, telefonai atjungti, nežinau kaip pavyks, bet manau, jeigu susirinks nors trečdalis, bus pavykęs. Mūsų jau 5 nedalyvaus, mirė, todėl visi važiuosime į kapines, pasikviesime buvusias mokytojas, švesime kavinėje, bet būtinai rinksimės mokykloje, savuose suolose sėdėsime. Kristina rašo, ne, nebendravau mokykloje, nebendrauju ir po mokyklos, buvau nepritapusi prie klasės. Aušra rašo, taip vyksta klasiokų susitikimai, mes šiemet su klasiokais virsim cepelinus, baigė mokyklą 1985-aisiais, 8 klasė, 1988-aisiais, vidurinė mokykla ir auklėtoja dar gyva, jai šiemet 95-eri. Aušra, aušra, aušra, linkėjimai auklėtojai, bet tai, o čia tai gera, ar ne, tokia tradicija virti cepelinus. Jūratė rašo, susitiksime, tikrai susitikimai vyksta, kas 5 metai sukviečiu, kas nori, net iš užjūrių grįžta, jau 36, kai baigėme mokyklą, smagu susitikti, paplepėti, pašokti, kviečiam ir auklėtojas, nes turėjome ne vieną. Inga rašo, sveiki, aš esu iš Z kartos ir mokyklą baigiau ne taip seniai. Pas mus dėje niekas neorganizuoja klasiokų susitikimų, kadangi yra Facebookas, yra Instagramas, dažniausiai tiesiog matai, kas ką veikia, kas kur studijuoja, kur dirba. Su kai kuriais klasiokais dar šiek tiek susirašome arba susitinkame mažesniais būreliais, bet didesnių klasės susibūrimų ar vakarėlių po mokyklos baigimo tikrai nebuvo. Kiek girdžiu ir iš kitų savo amžiaus pažįstamų, dažniausiai žmonės bendrauja mažesnėmis draugų klasiokų grupėmis, o tradicinių klasiokų susitikimų niekas nebeorganizuoja. Na, nebent mano aplinkoje. Gaila, rašo Inga. Mindaugas irgi pasibėdavojo. Jis paklausė, ar dar vyksta klasiokų susitikimai. Kodėl klausiu, nes mes nebesusitinkame. Sako, laiko nėra. Verslai, vaikai, atostogos, vis atkerta, galbūt kitais metais, sako tie, kurių jau šiaip esu nematęs 16 metų. O kaip pas jūs su jūsų klasiokais? Beje, šiuo metu gyvenu Švedijoje, bet visuomet esu pasiruošęs atlėkti. Tai vat, mylėjai, pajutote, ar ne? Vieniems reikia, kiti klausia, o kam? O jūs? Ar dalyvaujate klasės susitikimuose? Ir jei taip, kaip dažnai, na ir atsakykite Mindaugui iš vis, ar tokie klasiokų susitikimai vyksta? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
1: Gero vakaro, čia Lietus.

0: kitus.
1: 19 valandų 43 minutės, saulėta antradienio vakarą. Gimtadienį švenčia Irutė, arba kas vadina ją Iruna. Man tai Irutė kažkaip tai yra arčiau širdies. Yra giminaičiai norintys pasiūsti linkėjimus.
2: Alo.
1: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radijos stoties Lietus, Kotrina, ieškau Irutės, arba kaip kurie žmonės kreipiasi į ją Iruna.
2: Oi,
1: vadinasi, ten pataikiau, kur reikia, ar ne? Irutė, gerai girdėti. Aš žinoma, neklausiu, kelinti čia pavasarį jūsų širdyje, bet man gerai girdėti, kad nuotaika gera, kad skambumas, linksmumas balsė yra. Vadinasi, antradienio vakaras užskaitytas, ar ne?
2: Tikriausiai.
1: Miela pusėsere, Irutė, tegul dar ilgai skamba tavo balsas Usėnų moterų vokaliniame ansamblyje Smiltė. Lesk tau palinkėti gerų vaidmenų teatro gyvenime ir kad išliktum tokia vikri, visur suspėjanti, keliaujanti, bendraujanti. Na, tokiam žmogui tai tik sveikatos, stiprios geros sveikatos, to gražaus gimtadienio proga. Mieloji Irutė, jūs šiandien sveikina Pranas ir Irutė, bet taip giminaitiškai, šeiminiškai nuo dūšios ir siūsdami šilčiausias linkėjimus.
2: Nu, ačiū širdingiausiai, labai labai nustebau.
1: Gerai girdėti, norėčiau dar ir paploti, žinot, užsimerkiu ir tai bandau įsivaizduoti. Nu, kokiegi jūs turėtumėte būti toje teatro scenoje? Aš tikiuosi, ir vaizdas, ir garsas, ir fantazija, ir viltis, ir lūkesčiai, viskas viename. Nu, kad kūrybingi metai būtų, palinkėsiu, žinot, kaip dažniausiai žmonės sako, tos tokios reikiamos mūzos ant pėties. Irutė, linkėjimai gimtadienio proga.
2: Labai, labai ačiū ir jums, ir pranukui su Irutė.
1: Ir tikiuosi, kad viskas gyvenime bus gerai. O kitaip ir būti negali, juk neveltui mes esame, kaip kažkas sakė, paprasti mirtingieji, bet su savo svajonėmis, su savo viltimis, su savo tikėjimu, dieviru ir tokių žmonių, kurių charakteris. Aš rodysiu visam pasauliui, kad esu vertas visą ko paties geriausio. Taip ir turi būti.
3: Klausau.
1: Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
1: Radijo stoties Lietus, Kotrina, ieškau mamos močiutės Nijolės.
3: Aš klausau.
1: Čia vaikai ir anūkai verkia, kad į svečius neįsileidžiate. Sakė, mama kepa kas gimtadienį savo tradicinį tortą, o šiais, sako, laikais užsibarikadavo, užsidarė, užuolaidas ant langų užtraukė. Sako, net liūdno kažkaip tai be mamos, be močiutės torto. Tai meluoja žmonės, ar ne?
3: Meluoja.
1: Ką? Jau mama močiutė prie vaikų ir anūkų melo yra taip pripratusi, ar ne? Kad kartais ne. Toks melas, kaip melodija skamba, ne?
3: Ne.
1: Ne, tai gerai.
3: Vaikai ir anūkai nemeluoja.
1: Va. Atsiprašau tada iš karto tų vaikų ir anūkų, na bet kaip sakau, prie to žodelio, prie to linksmumo, norisi kažkokio tokio nekasdieniško, kaip aš sakau, gyvenimiško posūkio, o čia mama Nijolė už savus ir kūnų ir žodžių. Žodžiu, nieks nepasakys, kad Nijolės vaikai blogai išauklėti. Gražiausi, žauniausi, protingiausi. Ir beje, į ką labiausiai panašus, jūs ar jūsų vyra?
3: Oi, sunku pasakyti, mišinys.
1: Tai ir palinkėsiu, kad tas mišinys gyvuotų, auktų, progresuotų. Ir mama, močiutė, Nijolė taip gražiai sveikintų šį vakarą gimtadienio progą. Linkime tau, saulelė mūsų, nepervargti su naujojo šiltadaržio gimimu. Norime tikėti, kad tenai ir pomidorai, ir agurkėliai, kaip tavo vaikeliai, ras savo vietą. Linkime dažniau sugalvoti, iškepti mums kokių kotletų. Vaikai mėsos pasiilgo, girdite, Nijolė. Linkim būti sveikai, sako, ne pagal gimtadienių skaičių. Būk tokia pati linksma, mylima ir nepakartojama. Vienintelė mama ir močiutė. Lina šiandien visų vardų sveikina jūs gimtadienio proga. Gero vakaro, mieloji Nijolė, gero vakaro. Na ir kaip tai sodininkiai, daržininkiai, kad viskas auktų, kad viskas žaliuotų.

0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Širdelės.
2: Šį vakarą su Lietuvos klausytojais bandėme Mindaugui atsakyti klausimą, ar dar vyksta klasiokų susitikimai, o ar jūs dalyvaujate klasės susitikimuose ir jei taip, tai kaip dažnai buvusių klasės draugų susitikimai vyresnės kartos atstovams šventas reikalas. Tačiau ši tradicija pamažu gali išnykti, pasirodo šiuolaikinis jaunimas nebejaučia tokių sentimentų buvusiems bendraklasėms. Juolab, kad mokyklą jie baigia dažniausiai visai ne su tais bendramžiais, su kuriais susitiko pirmoje klasėje. Be to, šiais laikais, vat kaip Inga teisingai yra pastebėjusi, Facebook'o, Instagram'o laikais net nereikia susitikti ir taip buvusių bendraklasių gyvenimas lyg ant delno. Beje, apie tai labai dažnai savo mintis būtent tokiu jausminiu būdu dėlioja jaunos kartos atstovai. Ir yra tokių, kurie sako, apsaugok Dieve mane nuo klasės susitikimo. Patirtys skirtingos, galų gale. Juk ir žmonės yra skirtingi. Aurelija rašo, šiaip gana nuobodoki tie susitikimai, nes labai yra sureikšminama. Ir vis vien išlieka senieji lyderiai, kurie, kad ir nieko nepasiekė, vis tiek nori pasirodyti. Kalbos apie šeimas, kas už ko ištekėjo, kas kada išsiskyrė, su kuo gyvena, tada bernų gėrimas, lindimas, ne. Ačiū, buvau du kartus, trečias gal bus tik po 50 metų. Dovilė, aš prieš 6 metus baigiau mokyklą, bet nežinau, ar kada norėsiu susitikti su klasiokais. Ne todėl, kad buvo kažkas ne taip. Mokyklos metus prisiminsiu be nuoskaudų tiesiog. Dabar esame niekuo nesusiję žmonės, visi pasikeitę, tarsi niekad ir nebuvom pažįstami. Net ir tie, kuriuos draugais laikiau, man jau seniai yra susvetimėję. Dar viena nuomonė Ligita rašo, nežinau, šiaip mano klasės susitikimas toks, kaip čia pasakius. Pas mus dauguma baigė tas aukštasias ir nemažai gyvena tame pačiame mieste, bet susitikus gatvėje dažnai apsimeta, kad nemato, nors tai buvo bent jau prieš porą metų. Šiaip 12 klasėje buvo lygę šiokių tokių nuoskaudų, bet kažkaip keista, kad saugia žmonės elgisi kaip mažinus kriausti vaikai. Nežinau, buvau poroj tų klasės susitikimų, bet kažkaip nelabai, be buvo ir apie ką šnekėt. Vaiva rašo, širdelė, šį šeštadienį organizuojamės po 35 metų baigimo mokyklą klasės susitikimą ir taip kas 5 metai tik pastoviai susirenka tie patys. Ir visada labai noriu to susitikimo, aš jį organizuoju ir jo laukiu. Dana rašo, neįsivaizduoju, kaip žmonės gali nenorėti pamatyti savo buvusių bendraklasių. Aš jaučiu didelę trauką, jeigu tik tai yra galimybė, būtinai važiuoju. Kartais nelaukiu ir oficialaus susitikimo, auklėtoje aplankau ir be jokios progos. Visada einame saulės pasitikti, paskui šokame, dainuojame per visą naktį. Klasės draugų susitikimai visada yra man laukiami. Beje, vyrukas vienas rašo, mokyklą baigiau prieš 10 metų, vadinama tokį didelį klasės susitikimą darėme po 5 ir darysime ateityje. Man patinka tokie susitikimai, kodėl vyrukas, nes matau pavardė elektroniniame pašto adrese yra, o kuo vardu, jie pasakyti negaliu. Viltė rašo, būtų labai smagu susitikti su savo klasiokais, nes mokyklą baigėme prieš 12 metų ir visi esame pasikeitę ir dauguma šeima sukūrė, bet mūsų klasė nebuvo labai aktyvi. Sugyvenome draugiškai, bet tik mokykloje, o po mokyklos kiekvienas sau. Violeta rašo, labutį širdelę, aš nesulaukiau kvietimo į klasiokų susitikimą, taip pat jį suorganizavau. Iš 14 klasiokų atvažiavo 9, deja, jis vienintelis ir buvo prieš 43 metus. O vat grupiokų susitikimas bus trečias. Iš 23 grupokų planuoja sudalyvauti 19 ir gal galėtumėte paskelbti, jeigu kas negirdėjo, ačiū. Dėmesio. Vilniaus žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumo 3 P grupės susitikimas technikumo 40-mečio baigimo proga organizuojamas šių metų Liepos 18 dieną 12 valandą renkamės prie Art Deco muziejaus Kaune, Gedimino gatvė 48. Grupės auklėtoja Birutė Pinigienė. Saulita rašo, baigėme mokyklą prieš 14 metų, beveik 65 laida, susitinkam kas 5 metus, labai smagu Krekenava, linkėjimai visiems buvusiems klasiokams. Tai aš tikiuosi, Mindaugai, į tavo klausimą atsakiau, tu dabar išvadas daryk pats, linkėjimai visiems mano klasiokams ir tam vieninteliam nepakartojamam Jonui, kuris rytais kartu su jumis pradeda lietaus transliaciją. Na, o jeigu jau apie mokyklą, tai ir daina pabaigai taip pat jautri, graži, sena apie mokyklą.

su Kotryna. Lietuje 10 minučių po 8, antradienio vakarą širdelėse pats metas pavartyti gimimo dienų kalendorių. Labai jau noriu papasakoti jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius gegužės 26 dieną. Numerologai dar kužda vienas kitam informaciją, kad ši diena yra veidrodinė diena. Tai jeigu jūs šiandien švenčiate savo į gimtadienį, aš tikiuosi, kad ne tik tai likimas, bet ir pats gyvenimas bus dosnus, ne tik tai linkėjimais, ne tik tai artimų žmonių dėmesio, bet taip pat ir sveikinimais Lietaus etrija. Nu, kai bus, tai bus, pagyvensim, pamatysim. Savo įsveikinimą nepamirškite registruoti mūsų puslapį internete lietus.fm. 1960 metais gimė Romas Ubartas, lietuvių atletas, disko metikas, 1992 metų vasaros Barselonos olimpinių žaidynių laimėtojas. 1907 metais gimė Džonas Veinas, akademijos prizą laimėjęs amerikiečių kino aktorius, tapęs amerikiečių vyrų grožio etalonu. 1964 metais gimė Lenny Kravitzas, amerikiečių dainininkas, dainų kūrėjas, instrumentalistas, įrašų prodiuseris, kompozitorius, žodžiu, žmogus, nenuoramo, o juolab, kad tas jo noras groti viskuo atsispindi ir jo muzikaliame charakteryje jau kas atrodo muzikoje pašėlės. Tai Lenny Kravitzas. Šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną astrologai sako, jie yra labai geranoriški aplinkiniams, sugeba aukotis tiems, kuriuos myli, su jais labai yra malonu draugauti, jie labai nepriklausomi ir nepakenčia, jeigu kas bando juos suvaržyti. Švelnaus būdo, todėl nemažai kas bando tuo pasinaudoti, jie patys tai žino ir kenčia iki tam tikro laiko. Šiaip sako, perpildžius kantrybės taurę, o žmonėms gimusiesiems šią dieną sukyla ne tik tai nereikalingos mintis, ne tik tai kraujo spaudimas, bet kartais ir tokie strateginiai keršto planai. Todėl nereikėtų manyti, kad jie yra neužgaulus, kaip kad gali atrodyti iš šono. Vis dėlto sako astrologai, šiame gyvenime šie žmonės daugiau duoda negu kad ima. Ir tai yra labai gera charakterio savybė. Taigi tiems, kurie tiek daug duoda ir tiek mažai ima, linkėjimai iš širdies gelmių. Būkit sveiki, būkit laimingi, būkite savo gerumu turtingi. Ir kaip visuomet, šypsenos jūsų veiduose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger

0: Mielu noru sveikinu jūsiškius, na, o tarp jūsiškių šiandien yra sesė Valentina Smailienė gyvenanti Panevėžyje. Tiksliau, Molainiuose, mieloji Valentina. Gimtadienio proga šiandien sveikina Nelė iš Skaisgirio Joniškio rajono, sveikina linkėdama visą ko paties geriausio. Ir dar labai labai prašė perduoti Valentiną, kad Nelė jūs labai labai myli. Beje, aš tikrai tikiu, kad sesiai, blogo niekada nelinkės, o visuomet visa, kas geriausia, iš širdies, į širdį. Taigi, Valentina, šypsenos, nuotaikos, džiaugsmų, darbų, kelionių, svajonių, žydro dangaus, žydinčių pievų ir visko nuostabaus. Labas vakaras, sakau labas vakaras, tiems, kas laišką yra parašę. Labai norėtumėm šį vakarą pasveikinti Marių. Marius yra ne šiaip Marius.
1: Klausau.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau Marius, nors ne šiaip Marius, bet pačio mylimiausio vyro ir tėčio visame pasaulyje. Ar ne jūs tik tai tamsta būsit?
1: Nu, tikriausiai tada.
0: Beje, Mariu, o dar koks žodis, vat, apibūdinantis jūs, paglostytų jūsų širdelę? Nu, mylimas vyras, vienintelis tėtis. Kas dar?
1: Na ir visi kiti žodžiai.
0: Ir visi kiti žodžiai. Unikalus draugas. Pavydėtinas kaimynas. Švogeris toks, kad priešai net pavydė, ar ne?
1: Žodžiu.
0: Mariu, beje, iš kur jūs esate?
1: Iš Alytaus.
0: Tai aš vat galiu garsiai sakyti, pavydi pusę pasaulio Alytui, kad turi tokį Marių. Marių, leiskite pasveikinti patį gimtadienio progą, nors šiandien keliai tave nuvedė labai labai toli nuo namų, bet žinok, yra širdelės, kurios apie tave galvoja, yra širdelės, kurios važiuoja kartu su tavimi per miestus, per lietų, naktinius kelius ir rytus svetimuose kraštuose. Ačiū tau už stiprybę, už tavo rūpestį, už viską, ką darai dėl mūsų šeimos. Linkime, kad kiekvienas kelias saugiai parvestų tave namo, kad nepritrūktum sveikatos, ramybės, šypsenos. Na ir žino, kad mes tavęs visada labai labai laukiame. Mariuk, gimtadienio proga šiandien sveikina tave. Žmona Laura ir tavo dukrytės.
1: Labai ačiū.
0: Labai prašau ir visi kiti ten tie, kurie tavęs pavydė lygiai taip pat. Tave sveikina gimtadienio proga. Tai kiek suprantu, šiuo metu keliesi.
1: Taip.
0: Tai ir palinkėsiu saugaus kelelio, smagaus kelelio, dieve, kad kilometrai tirpti tirptų, kad nieks tavęs kelyje neerzintų, o kai jau kirsi tą Lietuvos sieną, kad pasitiktų tave lietuviška žaluma ir Lauros ir dukryčių meilė karšta.
1: Taip.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Šiandien tarp mūsų yra ir dar vienas pilietis, švenčiantis savo gimtadienį. Kažkaip, žinokite, jeigu jau taip jau atvirai, maišosi man tie vardai, žiūriu ir galvoju, dieve, ar tik tai nebus taip, kad aš jau žmogų sveikinau. A tai, Marius, dabar Mantas. Nu, bet jeigu ką, kaip žmonės sako, jau geriau du kartus, negu kad nė karto. Beje, šio sveikinimo iniciatoriai yra žmona. Vaikai, kurie norėtų nustebinti Mantą 36-ojo gimtadienio progą. Mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu jūs kartais atpažinote šią gražią šeimą, kur Mantas, vyras, šiandien švenčia savo į gimtadienį, nuneškit tam žmogui linkėjimus, stiprios sveikatos, laimės, sėkmės, gražių akimirkų su šeima. Ir svarbiausia, tegul žino Mantukas, kad apie jį galvoja ir savo širdelėje nešioja žmona Gabrielius, sūnus Simas ir dukrytė Luknė. Na, o dar prie tų linkėjimų, pasakykit, buvo ir muzikinė dovana, žemaitukų daina atliekama. Kodėl tu nori? Mantai, būk sveikas!

0: 20 valandų, 32 minutės, antradienio vakarą yra dar nepasveikinta Laura. Laurai šiandien 40. Sesė, tiesiog negali nusėdėti vietoje. Alio, alio.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, ieškau liūdnos sesės Lauros.
1: Nikodėl,
0: todėl, kad balsas toksai oficialus. Galvoju, dieve, gal pamokose, po to žiūriu laikrodį, kokios pamokos. Po to dar bandau išgauti kažkokį iš jūsų žodelį, siklausau kaip kažinkas ir girdžiu, kad be nuotaikos. Laura, tai kur ta nuotaikėlė?
1: Niekur, viskas vietas.
0: Viskas kartu su manimi ir prie manęs, ar ne, kaip sakytų su vaikiečiai, ir su niekuo nesidalinu. Beje, Laura, labai noriu pačią pasveikinti jubilėjinio gimtadienio progą, nežinau, iš kur tas noras antradienį. Tiesiog užkaitinti jūsų jausmus, galų galę, kad padėjusi ragelį galvotumėt, tai kągi čia tokio prasmingo nuveikus, gal kokį bilietą į Angliją nusipirkti. Pirkus. A tai aš tikrai tikiu, Laura, kad tenai, toli, toli, už septynių kalnų aukštųjų, už kelių jūrų giliųjų, prie radijo imtuvo sėdi, ašarėlė braukdama, sesė klausosi lietaus ir sako, dieve, kaip aš jos pasilgau. Tai gal padarom tokį šposą, gal skrendam į Angliją?
1: Skrėsiu vasarą.
0: Sesę, ruoškis namus, tvarkyk. Laura, turit kokį nors mėgstamiausią patiekalą, kurį tik tai sesė gali pagaminti?
1: Sesės cepelinai.
0: Oi, sesė, treniruokite su angliškomis bulvėmis, spausti lietuviškus cepelinus. Nedaug dieve, nors vienas sukiuš. Laurutė, brangioji, jubilėjinio gimtadienio progą sesė siunčia šilčiausius linkėjimus. Sako, man taip skauda širdį, kad negaliu jos apkabinti. Tai taip noriu ją pasveikinti ir pasakyti. Nu kasgi tie 40, sesė? Pats žydėjimas, pati gale. Neliūdė, kad metai skuba, mėgaukis kiekvieną dieną. Labai labai tave sveikinu, siunčiu tau bučkių jūrą ir linkiu visą ko paties geriausio. Sesė, su šeima. Va taip, va taip.
1: Labai ačiū.
0: Labai labai prašau linkėjimai jums, na ir sesė, kai nuvažiuosit jos aplankyti. Oi, cepelinai, cepelinai, cepelinai, ar ne, jeigu kas ir vilioja žmonės į svečius, pasaky, kad bus cepelinai, iš karto kviesti, nekviesti prie durų stovės. Gal dar stalą? Padengti padės? Seilė per skruostą svarvės. Na, na ir kas šiuo metu staiga pajuto, kad būtų skanu, taip sugriešit. Po šešių vakarų su gera sočia cepelinų porcija. Alio, alio.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotrina, Tomo ieškau.
2: Taip, radot.
0: Tomai, aš tikiuosi neužsiėmė šiuo metu.
2: Ne,
0: gali pakalbėti trumpam.
2: Taip, galiu.
0: Nors ten kokias tos kalbos bus, žinok, tumukai, labai noriu tave pasveikinti gimtadienio progą. Labai labai degu dideliu noru perduoti tau šilčiausios linkėjimus. Mamytė, tėtis, sesės, Vaida ir Jurgita sveikina tave gimtadienio progą ir sako, na lai pildosi tumuk tavo svajonės. Galų gale, tegul šypsosi laimė tau, tai netrūksta jėgų siekiant savų užsibrėžtų tikslų ir te pildosi visos tavo svajonės. Tomai, ar turit kokią svajonę, tokia didelė, didelė, brangė, brangė?
2: Taip, kaip pamatosi tą dydį.
0: Nu tai tik tai savų norų, kad jinai išsipildytų, tai vat ir palinkėsiu, Tomai, kad norai sutaptų su galimybėmis ir kad šie metai būtų dosnus besipildančiomis svajonėmis.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Na nežinau, ir dar spėsiu, nu, bet pabandyt užbėgsiu. Žinot, greitai, greitai, vat kaip kaiminka pas kaiminką. Pasibelsiu duris, sakysiu, Valerija, gal druskos turit? Jį druską paduos, duris uždarys ir eis toliau švesti savo į gimtadienį. Ai. Net nežinau.
1: Alio?
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotrina, o jūs Valerija gal būsit?
1: Taip.
0: Valerija, a gimtadienį švenčiat šiandien?
1: Taip.
0: A tai kodėl kaimynai pas mane, o ne pas jūs?
1: Taip, nežinau, va to mes jums parodysim garsus.
0: Parodykit garsus, uždainuokit garsiai.
1: Valiau, valiau, valiau.
0: At, kaimynai, kaimynai. Valerija, jie mane pasiuntė pas jūs druskos pasiskolinti ir skundėsi, kad jūs į gimtadienį nekviečiat. Bet kaip suprantu, tenai ne tik tai, kad kaimynai, ten turbūt ir pusę pasaulio pas jūs susirinkę.
1: Yra.
0: Skaičiaus,
1: jo.
0: Aišku. Valerija, tai ir palinkėsiu, kad tas gerų žmonių burys būtų be skaičiaus. Mieloji kaimynė, su gimtadieniu linkiu tau daug sveikato, šilumos, džiaugsmo kiekvienoje dienoje. Tegul namuose visada netrūksta jaukumo, šypsenų, gražių akimirkų, lai išsipildo slapčiausi norai, o gyvenimas dovanoja kuo daugiau malonių staigmenų. Gražias tau šventės, kaimynė, ir nuostabių metų linki Kristina.
1: O jėtų mano, nuostabu girdėti.
0: Ale, kaip man ačiū, nuostabu girdėti. Sakykit, o kur jūs gyvenate? Kur čia toks šurmulys?
1: Čia toks yra Rokiškio miestelis. Labai, labai nedaug gyventojų, bet mes gražiai gyvenam, draugiškai labai.
0: Žinokit, Valerija, aš pilnai sutinku su tuo, kad Rokiškis turbūt visą šį vakarą pas jūs ir susirinkęs, ar ne?
1: Panašiai, jeigu aš paduočiau dabar signalą, tai jie visi pašauktų.
0: Rakiškiečiai, a girdit mane, varykit pas Valeriją.
1: Va, girdit, saka, rakiškiečiai, visi varykit pas Valeriją. Va.
0: Tai va, tai... visi jau čia, nu tai ir palinkėsiu, kad nuotaika būtų gera, kad savijauta būtų puikiai ir kad būtų smagu šaunus gimtadienio vakaras.

0: Meilės istorijos.
1: Pasakykit man kas nors. Kaip aš anksčiau galėjau būti tokia akla? Kodėl aš negirdėjau savo širdies balso? Aš gyvenu tokį beprasmį gyvenimą, kol nepasirodė tu. Juk man tai patiko visai kitas. Nepasiekiamas. Nes jis visą gyvenimą ieškojo idealios, o aš juk tokia nesu. Bet man užteko vienos nakties, kad pažinčiau tave. O juk buvo paprastas draugų susibūrimas gamtoje. Ten buvai tu. Atrodėjai labai keistai. Nusivedi mane prie užtvankos. O ten taip gražu. Naktis. Danguje daug žvaigždžių, mėnuliukas kybo. Aplinkui visiška tyla. Tokia tyla, kad net girdėjome savo širdies dūžius. Tyla kur ne kur sudrumsdavo praskridę šikšnosparnis. Girdėjosi varlių kvarkimas. Sėdėjome apsikabinę. Ir tokia keista ramuma širdyje. Toks nepakartojamas jausmas saugumo pasitikėjimo. Žmonės visą laiką teisūs. Jie sako, viskam yra pabaiga. Pamenu išaušo rytas. Atsisveikinome. Išsiskyrėme. Tu išvažiavai atgal į miestą, kuriame mokėsi. O aš pasilikau savaime. Žinok, aš lauksiu ir tikėsiuos. Aš žinau, kad tu grįši.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Radio stotis Lietuvos.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?